FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意、避難は集団で、隣近所の方の安否を確認し集団で避難をしましょう。動きやすい服装で、紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: インフォメーションが良かった、ね、ちょっとさりげない ね、 ね、 ちょっとねグローバルだった。
0: あの、うん、まだなんとなくゴールデンウィークが、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: ゴールデンウィークが
1: 言い直さなくても、うん、
0: やっとね、あの抜けてきたかなとね、まだ続いちゃって
2: る、あ、抜けてきた、
0: 抜けてきたかな、
2: 抜けてきたんだ。
0: 先週はちょっとね、なかなか終わった後で ね、
2: ちょっと ね、 そうですね、みんなまったりモードでしたもん、
1: ちょっとね、
2: やっとスイッチが入ってきましたでしょうかね、うん、皆様どうでしょうか、
3: スイッチをじゃあそろそろ入れようかな。
2: でもね、私実は今5月病え、でも毎日やだ、もうやだ、帰りたいって言ってないよ、うん、心で思ってるだけ、う
1: ん、なるほどね、まあ、みんなね、はい、思ってるかもしれないですけど、
2: う
1: ん、
2: 頑張ろう、うん、
1: 無理しない程度に頑張りましょうよ、
2: 無理しない程度にマイペースで頑張っていきましょうよ、
0: うん、はい、うん、じゃあ今年は、今回はね、ちょっとまたお願いからね、うん、はい、スタートしましょう。
2: おねだりからいきます、
0: おねだりじゃないよ、
2: あのですね、先週の、半ばにですね、うん、実は戸塚環境センターで次はちょっと火災が発生しまして、また
0: 、ね、はい、ちょっと火災が、ね、はい、発生しまして、はい、まあ、改めて、うん、まあ、家庭ごみの分け方、うん、出し方をね、しっかりと、はい、お願いしますというところで、まあ、広報誌のね、はい、今回5月号の3ページにもしっかりとイラストでね、はい、分かりやすく、はい、掲載しております、
2: はいはい、ちょっと新しいね、うん、文字じゃない、ね、四角で、
0: うん、はい、これ日本の方も外国の方もこう見て分かりやすいように、はい、ね、うん、コンセプトが詰まっております。
2: なるほど、ちょっと作らせていただきましたね、はい、うちの斉藤さんが、
0: 斉藤さんだぞ、
2: お
1: して下のね、はい、この充電して使う製品の出し方、はい、これがねやっぱり問題に今全国的になってますんで、うん、はい、A か B か C か
2: 分かりやすいですね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: A がね、はい、まずあの金属類の日に資源物ステーションへ、
0: はい、
2: B が専用回収ボックスへ、はい、で専用回収ボックス、その充電して使う製品の専用回収ボックスというのが、市内に今7カ所ですね、ですね、まあ、あの主に公共機関なんですけれども、公共施設ですね、市役所とか、うん、旭環境センター、戸塚環境センター、川口駅前行政センター、鳩ヶ谷庁舎、あとはまあちょっと行きづらいかもしれないですけど、南消防署と北消防署というね、うん、ちょっとこう、まあ、
0: そうですね、はい、かなり増えましたからね、
2: そうですね、増えましたんでね、うん、はい、ぜひボックス捨て方が分かんないな、
0: そうなんです、
2: まあ、ちょうど役所行くわ捨てよ、うん、っていう感じでね、
0: うん、
2: はい、
0: はい、する前にね、はい、あのバッテリーを全て使い切った状態 で、
2: うん、は
0: い、絶縁テープを
2: 貼って、
0: 貼って、
2: はい、
0: 電流が流れないようにしてくださいと、
1: は
0: い
1: は
0: い、これも大事ですね、
1: そうですね、
2: なんかそう今回のも、はい、おそらくなんですけど、やっぱその、うん、ゴミをこうプレスする、うん、その、うんうんうん、こう潰してる時に発火したんじゃないかという、まあ、まだね分かんないんですけど、やっぱだからそういう衝撃にやっぱその充電して使う製品はなんかねやっぱ弱いので、はい、ぜひ必ずあの一緒に捨てないでください、
1: そうですね、
2: お願いします、
1: あとすいません、ちょっと C を言って
2: みます、ね、
1: C はね、あの一部の家電量販店などのリサイクル協力店へ、はい、あの持って行っていただくと、
2: ね、
1: 詳しくはあの、はい、JBRC の
2: JBRC さん、
0: はい、
1: ホームページをご覧ください、はいはい、すいません、以上 C でした、はい
0: ありがとうございます、
2: ごめんなさいね、シーンをねちょっとお伝えしなくてね、
0: ということでね、はい、まあ、これに関してはね、はい、ずっとちょっと引き続きですね、
2: そうですね、
0: ちょっとお願いしてご協力といいますか、
2: は
0: い、ま
2: あ、
0: これ当たり前のようになってほしい ね、
2: そうですね、うん、そうですね、
0: 世界でございます、
1: そうですね、
2: はい、ね、こう皆さんでゴミをあの火災が起きたらほら捨てられなくなっちゃうから、はい、覚えてますか皆さん、うんうん、1年半前ぐらい、
0: はい、
2: はいはい、ということで皆さんで協力していこう、はい、ワンチームで、うん、市一丸となって取り組んでいきたいですね、は
0: い、ということで我々が、はい、さらにワンチームでちょっと出動する機会が、はい、
1: すごい
0: ということで、
2: 繋げ方上手なんだ、

0: 週、来週今週の、日曜日、まあ、イベント的には23日、はい、24日、うん、初夏のグリーンセンター祭り、うわ、これに、はい、ほか、はい、ポラン、はい、出店するということで、
1: はい、初ですね、初出店、
0: 初出店ですね、これね、
1: ちょっと1日だけなの、
0: あのイベントは23、24、はい、土日でやってるけど、ね、土日でやってるね、ちょっと私たちちょっと行くのが24日、日曜日、
2: ポランさん多忙ですもんね、
0: ポランさんがね、
1: 人気だから、
0: ちょっとね、おねだりさんが23日にね、
1: そうなんですね、私たちが大好きなおねだり豊さん、会いたかったな、一緒にコラボしたかったよ ね、一緒に走りたかったから、ね、うん、キポランが走ってくるよきっと、24日は、
0: でね、24日何するんですかこれ、は
2: い、いやだからそのなんかねゲームしようかなって、
1: うん、そうね、ゲームちょっとまあ参加費取っちゃうかもしれないけど、うん、なんかもうなんかもらえる、うん、なんかもらえるゲームをやろうかなと思ってます。
2: そうですね、うん、あとキポラングッズも販売します、
1: ね、そうですね、
0: そうですよ ね、
1: いつもは市役所でしか買えないキポラングッズを持っていきます、うんうん、はい、買ってください、
0: 最近ね、うん、エコバッグが新しくなりまし て、先週も先々週も言ってるかな、
1: ね、あれでも結構好評いただいてまして、
0: 好評ですね、
1: 誰が作ったんだあの素敵なデザインがいいの、
0: もうデザインしたんだ、俺だ
1: 本田さんだ
0: ぞ、おんちゃんだぞ、
1: おんちゃんだぞ、いやでもすごい結構ご好評で、結構毎日何枚か売れますね、
0: はい、ありがたいです
2: ね、すごい、まあでも在庫はいっぱいありますぜひご覧ください、ぜひ
0: ちょっとねワンコインでね500円でね買いますからね、
1: ちょっと一部もじゃあ多めに持っていきましょう、
2: そうしましょう、
1: そうしましょう、
0: ということでね、こう初夏グリーンセンター祭りね、これもちろんあのキポランブース以外にも
1: そうキッチンカーとかね、
0: キッチンカーとかワークショップもね、はい、やってるようなブースがたくさん、
1: インモーションもありますね、
0: 出た、
1: ま
0: あ、ちょっとグリーンセンターといえばインモーション
1: ですね、
0: キポラもこの間乗ってた、
1: あったあったあった、ちょっと 2年前ぐらいだっけ、
2: あすごいあれ、
0: うん、なんていうんですかねこれインモーション
1: なんかセグウェイみたいなやつ、
0: セグウェイみたいな、ウィーンつってね、
1: あのそれがね1回500円ですけど両日やってますね、あとふわふわ遊具もう子供大好きでしょ、遊具ね、私もこれだって昔ほらあったじゃないですか、あの商業施設の上に、え、なかった、なかった、
0: ね、
1: 憧れだった、行けなかった、うん、あのトランポリンとかねあったじゃない、もうすっごい憧れだったの、
0: これね、あの結構体力使うんだよね、
1: ね、
0: ふわふわしてるから、足にくる、足腰にくる、
1: 筋肉いいかもしれないね、
2: 飛び続けるっていうね、うん、こうね、
0: でこういう、こういうところで体力消費させて、うん、あの子供たちを夕方寝かせるっていうね、
1: うん、確かに、
0: まで寝かせるっていう、
1: いいかもしれない、で大人はちょっとその間ご飯、
0: ね、ご飯食べて、
2: そして夜寝なくなっちゃう、うん、
0: それもあるね、
1: それも確かにあるね、
0: あるけど、
1: 頑張って夜まで起こしておこうパークヨガもあるね、パークヨガね、
0: パークヨガね、
1: そうそう、開けられば当日参加
0: か、ね、やったことないからね、
1: うん、絶対気持ちいいと思う、
0: 気持ちいいよ、うん、あの芝生の上で、
1: そう、うん、みんなでヨギやりましょう、
0: うんうん、やりましょう、
2: ね、グリーンセンター自体にもね、はい、楽しいところがいっぱいありますから、
0: そうですね、そうですね、
1: はいはい、ちょっと、はい、ぜひぜひ、そうですね、入園料ちょっとかかりますが、うん、それ分、うん、めっちゃ楽しめるイベントだと思うんで、はい、はい、
0: そうですね、
1: 23日24日で時間が9時半から4時半ですね、
0: はい、
1: はい、ぜひ初夏のグリーンセンター祭りでキポランのグッズも、ね、ぜひ、ね、よろしくお願いします、
0: ね、日曜日もねぜひ来ていただきたいですね、
1: そうですね、
0: 子供向けのね遊びを作って、
1: うん、そうですね、
2: そうですね、
0: はい、
1: はい、その日はまあ小泉さんと原は一応今確定してると思うんで、はい、また会えるので、
2: ね、そうですね、
1: 握手してほしかったら、握手してあげます上から、あと、はい、ちょっとじゃあこれは、まあ、グリーンセンター初夏、まあ、祭りは以上なんですけど、
0: そうですね、
1: あの一つちょっといいですか、
0: はい、
1: ちょうどあの湖北川口の20ページですね、はい、あの文化財センターの記事で紹介している、はい、安行原のジャズクって知ってます、
0: これはね正直湖北入るまで知らなかった、
1: うん、あでも私もそうなんですけど、はい、で去年自分撮影行かせてもらって、毎年あの5月24日にですね、なんかその安行原のジャズクリってそのジャ、ヘビですね、うん、のあの藁で作ってるヘビをこう毎年こう付け替えるんですよ、でそのイベントが5月24日に毎年やっていて、で今年も24日にやるんで、これなんか、うん、とりあえず藁で編んで、なんかあとみんなでなんかこうこの
0: 辺
1: っていうなんかこう、うん、はい、ジャラジャラってなんか火を囲ってなんかやるんですよ、うん、なんかとりあえず面白いんで、
0: 面白いんですね、
1: はい、ぜひ見に行ってほしい、
0: はい、これはどこでやってるのかっていうね、
1: そう、この安行原26801っていうのを先ほど Google マップにちょっと入れたら出てこなかったんですけど、安行原のジャズクリって調べたら出てきたので、はい、まあ、あのこの日に付け替えでそういう儀式というか行事を見れるんですが、うん、常にこう設置されているものなので、まあ、この日じゃなくても、うん、ぜひあのなんか川口のこう文化を感じ、うん、文化財を感じてほしいという思いまして、
0: うん、はい、そうですね、

0: 思っております。
1: すごく分かりやすい、
0: は
1: い、
0: あ、よかったですか、
1: 説明でしたね。
2: 場所的には補足すると、はい、あの東本郷赤山通り、
0: はい、
2: 歩いていくと、あ、向かってなる、
0: あ、いいですね、
2: 東橋通りからつながってるところですね、はい、あ、これだってなるから、
1: なるほど、
2: 蛇だってな
0: る、そうなんか木の櫓のようにね、はい、一応なんかその五穀豊穣、天下太平、 無病息災などを祈願しているもの、
1: なるほど、ね、
0: ということで、うん、歴史ある
1: ね、
2: 300キロ、高さ10メートル、
0: すごいね、
2: 長さ10メートル、
0: うん、しかもこれ江戸時代中期とかから始まってる、本当そう、歴史ある文化財なので、
1: うん、すごい、
0: はい、ぜひ、
2: そうです
0: ね、こういうことあるんだよってことで、
2: 24日は歴史を感じつつ、はい、グリーンセンターでお待ちしております、うん、それでは、はい、以上シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
0: 原が
1: お伝えしました。
2: それでは
1: また来週。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5、職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を開けておくためにリュックを用意しておきましょう。6、帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は、植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し、予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。

きます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時は、つり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、

火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

0: 防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

平日お忙しい方のために、武蔵野銀行の埼玉新都心パーソナルプラザは土日祝日夕方5時まで営業しています。住宅ローンや資産運用、保険の見直しなどお気軽にご相談ください。もっと街、暮らし、笑顔のために、 More for you 武蔵野銀行。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: 川口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
1: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ、子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しましたけれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
2: 川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

0: 川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口がお昼12時をお知らせします。
1: え、あれ、そんなことある？ん？ん？ん？なんだっけ？

はいはいはいはいはい、5月の22日でございますけれども、始まりました。12時ですからね、始まるんですよ、おのずと。いや、おのずと始まるわけじゃないよね。これ何もしなきゃ、私ここに来なければ、あのピーかなんかピーって音じゃないんだよね、電子音じゃないんだよね。今なんかファンファンファンみたいな、ファンファンエブリデイみたいな、なんかそういうファンファンファンとした音が、音楽じゃないな、これなんだろうなみたいな曲みたいなのが流れるんだと思うんですけど、あ、なんかあったらの話ですよ。おのずと始まってるわけじゃないと、私がやりたくてこうやってやらせていただいてるってことを言いたくて、うん、来ました。今日は雨、そんな5月22日です。それで覚悟してね、傘がもう前、これも謎謎なんだけど、毎度毎度傘が減っていく、我が家の傘が。これでお母さんっぽい傘だけが残っていく、まあそんなもんですよね、うち男ばっかりなんでね、うん、まあ仕方がない。でコンビニで買ってきた傘なんても翌日にはなくなってんだからさ、もう高いよ今、1000円ぐらいするんだから傘だって。長傘60センチの、おい長い長い、間違った、高い高い、まあそれは別としてなんですけど、ほいで傘どうしようかなと思いながら、もう長い長いの持ち歩きたくないから、私とにかく、ほいで霧雨の中もうピョンと飛び出ましたよね。いらないなっつって、今日は傘いらないっつって予報見たら、なんか曇り空っぽいから、こういう時に限ってどんどん降ってくんだよなっていうのも思いながら、まあいいやと思って、うん、今日ちょっと夜まであるんですけど、夜まであるからこそ、夜の移動の時めんどくさいから、もう傘持ちたくないから、それでちょっと濡れながらやってまいりました。ん？滴ってる？ん？滴っています？私今日も。ありがとうございます。久しぶりに動画をね、自分のあの X のアカウントから出したんですけど、パーマネントを当てましたところ、チリチリしちゃって、クリクリしちゃって、うん、非常に自分が見慣れない嫌な気持ち、うん、鏡を見るたびに、今までも別に嬉しい気持ちにはならなかったけど、より嫌な気持ちになっている、そんな毎日を送っている金谷でございます。自己紹介まで長かった。5月22日の金曜日、今日も4時まで生放送よろしくお願いいたします。 FM 川口 85.6MHz でやっていきます。ということで今日もテーマを設けました。今日のテーマは、まあ、この BGM でっていうのを先に言っちゃう、そしたらみんなもうわかるでしょ。これさ、歌詞あるの知ってる？うつむくってやつ、うん、あるんですけど、まあ、歌詞のないやつで、名探偵コナンね、アニメの前のテーマですよね。今日はなんでこのテーマ、まあ、まずテーマは謎っていうテーマにしました。謎っていうので音楽いろいろ検索かけてると、これがまあ出てきたということで、はこれは好都合だっつんで、これはいつかこれ BGM にしたかった曲だからね、いいよね、これで選びました。でなんで謎にしたかと言いますと、今日卵料理の日なんですってね。いろんなラジオでも言ってるかもしれない、卵料理の日ってなんだよと思いながら、

じて鶏が先か卵が先かというもの問題が2000年以上前から議論されているんだそうです。ほいでまあこれに関してはもう解決なんてしてないですよね。どっちかだよって言える人います？まあ、それぞれの主張があるんでしょうけれども、私は謎だなと思って、まあ、どっちなんだろうなっていうのをたまに考えますよね。まあ、これが最古の謎の一つであるということで謎っていうテーマにしました。なので皆さんは今日メールとかメッセージを送ってくれるときは暇だったら名探偵なんとかって書いてからメール文をしたためてほしい。暇だったらでいいから、みんなそんな暇じゃないこと知ってんだ、週末だしね。うん、だから暇じゃないだろうから別に書かなくていいけど、名探偵何っていう風に今日のラジオネームを変えてほしい、みんなが探偵になってほしい。うん、そんな勝手な希望もね、ちょっと冒頭誰も聞いてないかなと思いながら言いますけれども、それよりも大事なこと、はい、あよりもっていうか大事なこと、メールアドレスね。うん、 X の動画もアップしたんですけど、なんかそのいつもカフェアットマーク FM856.co.jp に寄せてくださいってお願いしてるじゃないですか。今日はそれがねダメなんですよ。昨日の今聞いたら3時過ぎかららしいですね。なんかこう生放送番組中に、昨日の吉田カズミックの番組中になんか急にメールアカウントがなんか拗ねたのか何か分かりませんよ、どういう理由か分かりませんけれども、カフェアットマークのメールは読めなくなっちゃって、で代替案として PG アットマークっていうサウンドカフェ以外のね FM 川口さんの番組 PG アットマークで受けてるようなんですけど、メールをそこを使わせてもらえるっていうんで PG アットマーク FM856.co.jp に寄せてください、お願いします。ちょっと慣れないよね PG、 いつもメール送ってくださってるからカフェじゃなくて PG ですから、そこのとこちょっとよろしくお願いいたしますね。あと X はいつものようにハッシュタグ 856STUDIO をつけてもらえると見つけやすいし、金谷のなんか動画のところにコメントを残してもらえても嬉しいです。ということでよろしくお願いいたします。今日もやってきます。コナンの映画の主題歌を多めに選んでるし、卵の曲も選んでるし、あとねミュージックアワードジャパンっていう去年から始まった大きいお祭りね、音楽祭っていうのかな、それのノミネートがいっぱい出てたんでちょいちょい拾いながらその辺は後半でかけていくつもりです。今日も4時間ご機嫌な音楽と共にお過ごしください。オープニングの曲はスピッ

はい、お届けした曲はスピッツで美しいヒレ、これは2023年の名探偵コナン映画劇場版ですねの主題歌でした。黒金の魚の影と書いてサブマリン、黒金のサブマリン、この当て字にも等しい、このね、なんかこう魚の影でサブマリンと読まないですねきっとね。それが結構面白いなって毎回思ってたんですけど、今年はちょっと手抜きですよね。今年はもうさすがになのかみたいなねとこありますけど、に続いてかけたのがアイコで相思相愛。こちらは2024年100万ドルの五稜星五稜星と書いて道しるべと読ませました。100万ドルの道しるべ、あの地元函館のね五稜郭が地元があの舞台になってて非常に嬉しくて、それで時同じ頃だったと思いますが、大泉洋さんのお兄さんが函館市長になったっていうこともあって、キャンペーンもすごく上手に上手にってうまくいったのかな、あの街歩きスタンプラリーみたいなものとかもとっても広報川口じゃなかった広報函館のね広報誌にもとかもうまく使いながらね、もちろんねやってすごくたくさんのお客さんが来たみたいですね。うまいことこういうのがね川口もできるといいですよね。近すぎてね東京とね、でちょっと難しいのかもしれないけど、まあそんなことで今日は謎というテーマ、まあコナンのメインテーマに乗せて皆さんのメッセージをご紹介したいと考えています。そういうこともあってコナンの映画の主題歌になった曲も多めに選んでおります。どうぞこの後もお楽しみください。ほいじゃあお天気いきます。

0: weather information。
1: はい、12時17分です。外見てみましょうかね。お天気情報。これ。ああ。降ってはなさそうな川口市末広でございますが、ちょっとね、風があるんですね。なので、例えば木のそばを通るとき、木にこう止まっていた水しぶきみたいなものが、雨がこう降ってきてるかのように感じるかもしれない。それぐらいの風が吹いています。今日は北の風のち北東の風で、曇り、ところによっては夕方まで雨でしょう。日中の最高気温が17度です。昨日は結構上がったんじゃないですか。昨日から見ると結構下がったんじゃないんですか。上がったり下がったりしてますよ。あと謎のなんかウイルス性の、ね、風も流行っているということですので、謎ではないけどハシカも流行ってるし、どうぞ皆さんご自愛くださいね。今日は曇り、ところによって夕方まで雨ということで、まあ傘を、長傘を持たないっていう賭けをした金谷はね、このまま行ってくれと思ってるところですけども、ちょっと寒いので1枚あの薄手じゃなくていいジャンバー持ってった方がいいかもしれない、お外出る方はね。あと足元も気をつけて、運転中の皆さん引き続き安全運転でお願いしたいし、あのね、横通ってる肩に水しぶきがバシャーンとかかんないように、その辺は配慮しながら運転してください。安全第一でお願いいたします。お天気情報、4時間の中で4回やります。これが1回目。この時間は水分補給、部屋の空気の入れ替え、そして軽い体操をおすすめしてます。マッサージでもいいと思います。あの屈伸運動でもいいと思います。ぜひ自分に気を向けて少しリフレッシュする時間にしていきましょう。1時間に1回リフレッシュできるとね、結構作業効率も上がると思いますので、よろしくお願いします。それではこの後のお天気情報は1時10分過ぎにお伝えします。

5月の22日金曜日です。お昼12時を回っております。なんだかんだと忙しくやらせていただいておりますが、あー弁当が、今日の弁当楽しみなんだ、なんてことない昨日の残りなんですけどね。はい、よいしょ。ものすごくリュックが毎日重くてね、自分でも嫌になっておりますが、そんな金谷が今日も4時間皆さんと一緒に過ごしたいと、またわがままを言っております。先週末ですね、16日土曜日それから17日日曜日と、川口関連のお仕事をさせてもらっておりました。土曜日に関しては愛心産業さんっていうね会社のちょっとした司会だったんですけども、あの大きな組織というか、その会社らしい会社っていうのを、まあ、あんまり分かってないわけですね。個人でずっと仕事してきてるもので、私はね、それで、まあ、NHK、函館放送局もそうだし、渋谷もそうなんですけど、まあ、入らせてもらってたとはいえ何も分かんなかったし、まだそのトータル的な見方っていうのは何もしていなかったんだけども、最近まあそうね、子供産んでからいろんな方々とお会いできるチャンスがあるときは、あ、こういうふうに世の中って回ってるんだとか、へえ、こういう仕組みがあるんだなとか、まあ今もねそうなんです。今日の荻野さんのコーナーとかもぜひ聞いてもらいたい。もう知らないことだらけで、へえって、そういうことが世の中にあるんだねってことがたくさん、新しい学びがあったんで聞いてもらいたいんですけど、まあ、皆さんにとっては当たり前かもしれませんけどね。はい、そんなちょっとこう知識レベル低めの金谷なんですけど、でもそれと思ってやってるから多くは知らないんですが、すごく風通しのいい、やっぱり人を見てるんですよね。風通しのいいところだなとか、あ、こうやってやり取りできるって素敵なことだなっていうのを目の当たりにするチャンスが、する機会が結構あります。で、愛心産業さんとかも毎回毎年新年会でね司会させてもらってるんですけど、毎回そう思ってて、すごく素敵だなって思って、いいなと思う、羨ましいなっていつも思います。そんな会社さんとねご一緒させてもらえることがすごく嬉しいんですけど、まあ、ここも学びだらけで、うん、なんかね本当いろんなこと面白いですね。当日私息子の3番目の運動会だったんですけどね、運動会はちょっと見られずに、動画をみんなに頼みまくって、もうその仕事中もバンバン動画のメールが入ってきてそれをどこで見ようかなっていうの、短い休み時間でちょっと見ようみたいな感じでね、まあ基本的にインドアなんで我が家は、だからもう旦那もそうだし私もそうなんですけど、やっぱりちょっとこう運動会でね華々しく活躍できるタイプではないので、なんか別に何も期待してないんですけど、期待してないっていうとちょっとあれですけど、名前呼ばれた時に大きな声で返事をしてたから、もう100点満点だっつって、もうそこだけ、そこ一本で褒めてますからね運動会どうですか。川口も結構ね5月と秋とそれぞれあると思いますけど、ぼちぼちやってるんじゃないですか皆さん。もうやるたんびにね、昔はもうグランドでお酒飲んでもよかったんだよとかさ、そんな話がありますけど、どんどんどんどんいろんなことが狭まるねなんて話をしてね、いい方に回る時とね、そうでない時とありますけど、っていうのが土曜日。それで日曜日はね、17日午前10時のキックオフで青木町公園でアベントゥーラ川口の試合がありました。なんかね何度かやらせてもらってるんですけど、ちょっと今リーグ戦の、まあ、中盤に差し掛かろうというところで、このままじゃまずいぞっていうような空気感なんですよ、アベントゥーラが。だからちょっと私も緊張しながらね、皆さんにこう声かけをさせてもらって、スタンドに向かってもうとにかく何がじゃ足りないんだって、私たちの応援じゃないかみたいな気持ちでやったんですけど、結果としては引き分けに終わってしまい、まあ、今の状態じゃ仕方がないのかもしれないんですけど、要するに監督が急に変わったりみたいなね。でも過去10年ぐらいコーナーやらせてもらって、そういうことでなんかこう、そういう大きな動きがあったとて、それを試合に響かしちゃいけないんだっていうことなんだろうなって選手の話を聞くたびに思ってきたんですけど、それを実行するっていうのはやっぱ難しいことなんですね。すごく今回のホームでの引き分けっていうのは、もう選手たち相当響いてんじゃないかなって思って後にしました、青木町公園を。今日は1時30分からまたゲストで来てもらえるんですけど、田中恭司選手、怪我でねちょっとお休みしてたんですが、その青木町公園での試合最後の最後にちょこっとだけ出ました。
そんな話も伺いながら、今日青木町公園、あ、じゃなかった、アベントラ川口の田中選手だけでなく、田中選手が勤めている川口総合、工業総合病院の事務長さんも来てくれる予定でいますんで、何度かチャンスあったんだけど、あのちょっと急に仕事が入ったとか面接が入ったとか、あ、面接じゃない、面なんだっけ、なんかお仕事が入ったっていうんでちょっと来られないことが続いていたんですが、何度目かの正直で今日は来てくれそうな感じです。はい、普段の田中選手の働きっぷりなんかもね、ちょっと聞いちゃおうかなと思ったりしますけどね。はい、そんなことでよろしくお願いいたします。だから結構いたよね、ここにね、今週、先週ね、あ、そっか、15だからね。はい、それとね、この後ちょっとおしゃべりするつもりなんですけど、クラスアップ川口の中でものづくりリレーっていうのをやらせてもらってて、勝手にそれが非常に自分の中で楽しくて、もう15人とか16人目とかだったりするんですけど、先週の放送が15人目だったのかな、たんですけど、まあ放送と並行してもちろん次の方の取材もさせてもらうんです。これで7月頃の放送予定で、永瀬留十郎工場さん、要するに、まあ、すごく歴史のあるところですよね、にお邪魔できることになって、ですっごい楽しかったです。収録させてもらってきました。でこれ場所が本町1丁目だと思うんですけど、工場の場所が、でなんか本町1丁目で調べていたら、ちょっと面白い地図を作った方がいて、その方に会いたいなと思って連絡をしたら、ちょこっとお会いすることができまして、あんまりなんて言うんだろう、深いお話というかはできないんですけど、本町1丁目あたりまた面白いんだなっていうことを知りました。それと関連するお話を、3時台に川口神社で岡倉が行われるんですが、その告知とともにまたしたいと思います。今日はだからその本町1丁目と岡倉の話を12時台と3時台にちょっと分けてね、紹介したいなって思ってます。その他は2時台ですね、昨日の夜ちょっと収録させてもらって、荻野あずさ市議会議員のコーナーやります。金曜だけど月曜日の課外授業、荻野さんまさにこのあと1時間後ぐらいかな、特別委員会っていうのが今日から始まるということで、スタジオにはお見えにならず、昨日収録した音源を聞いてもらおうと思います。こんなことを先に言うべきじゃないって思いながらも口が動くから喋っちゃうんですけど、夜11時ぐらいまで編集してたのかな、全部終わってから、あの家の作業が全部終わってから編集作業やってて、途中もすごい眠くなっちゃって、あの話はすごい面白いんだよ、だけどもう睡魔に勝てない自分がいたので、その最後の方どの辺だったかっていうのを確認できないまま今日生放送始まっちゃってますんで、ちょっと編集にもみんな気をつけて聞いてください編集の仕方って、あ、ちょっと喋りすぎてない、まあいいわ、また編集の仕方っていうか収録の仕方、あと収録の仕方が下手くそなんですよ。でも自分でも分かってんだけど、あ、どちらかった聞き方しちゃうから、それをこうつなぎ合わせて、あんまりにもその前後させたりはしないんですけど、自分の気持ちが熱くなっちゃったりするとそこは全カットなわけですよね。だからそういうのとかをうまくできてるかちょっと自信がないはい、ということで今日はこの後本町1丁目をお散歩してきたよってお話をして、1時半からはアベントゥーラ川口を応援する時間で、田中恭司選手と川口工業総合病院の事務長さんが来る予定、そして2時台は15分頃からかな、金曜だけど月曜日の課外授業ということで、荻野あずさ市議会議員のお話をお届けします。非常に面白い話だと思うのでみんな聞いてください。じゃあ1曲いきます。そう、1987年昭和の62年ですが、第1回ラグビーワールドカップがニュージーランドとオーストラリアで開催されたっていうんで、この曲、2019年日本大会の NHK ラグビーテーマソングとして多くのファンに親しまれました、リトルグリーモンスターエコー、どうぞ。

0: トイレが近い。お届けした曲はリトルグリーモンスターでエコーでした。ラグビーね、まあラグビーじゃなくて今年はサッカーのワールドカップですね。なんか招集されるされないとかね、なんかいろいろな話題がありますね。やっぱりね、サッカーはサッカーでさ。さってさってさってさって12時33分でございます。ちょっとこれ引用して X ポチョーンとやっちゃおうかな。ポチョーンとポチョコーンといっちゃおうか。先日お邪魔したのはね、本町1丁目のあたりなんですよ。で、日光おなり道川口塾街歩きマップというのが実は2024年の11月に出来上がってて、書いた方が広久翔さん、大好き、私名刺にも入れさせていただいてますけれども、鳩ヶ谷のお祭りでね、もうご存知だし皆さんでしょうし、ちょっとトーンの違う鳩ヶ谷とかその川口の街並みの中で見られる広久翔さんのトーンとはちょっと違うんですけど、より日本画風というか、線描画って言ったらいいの、ちょっと表現が難しいんですけど、の地図があります。でこれすごい素敵なものだなと思ったら、どうやらその2024年に江戸街道プロジェクトみたいなのが立ち上がって、それでできたものなんですって。あ、ちょっとまだほらアップするのは、アップした？してないよね。あ、おやさんありがとう。あれ、引用して今アップしたつもりでいるけどできてないね、これね。なぜかっていうと、私あれをしたかったのよ。これなんていうの、地図をね、皆さんに見てもらいたかったの。アップできてないんでしょ。もう一回やりますね、喋りながら。はい、ということで、だからこのそのプロジェクトが立ち上がって何かしたかっていうと、まあ、ちょっとその特別大きな動きは、岡倉の発表とか、やっぱりそのをやったそうです。で、その出来上がった地図っていうのを見せてもらったら、すんごくやっぱりいいのよ。ほいで、今現在もある建物とそうでない建物とやっぱりあって、で私これ見ながら、お天気良くて時間その後あったから回るって言って教えてくれたのは、浜田屋さんっていうところの浜田さんっていう方なんですけど、それで地図もくれるっていうから行ったんですけど、浜田屋さん、浜田屋の浜田さん、もう全部があるわけじゃないからなみたいな感じで言ってくれて、それでも郵便局の通りずっと駅からずっとね行って、元子の方に行くじゃない、福田屋用品店さんとかさ、建物はあるじゃないですか。ああいうのがこう点々点々とこう載ってるわけですよね。非常に分かりやすいし、すごく楽しい。でこれどこでもらえますかっていうことに関すると、ちょっと福田さんに連絡したらもらえるよって話になっちゃうんですけれども、福田さんのお家自体も大正11年に建てられたっていうところで、その大きな、間違った、長い赤レンガの壁があるんですよね。ご存知ですかね。ちょっと見づらい。なぜならばすぐ横にアパート建物があって、そのレンガ塀をがっちり見るためには、今ちょうど空き地になっているところからちょっと見せてもらうみたいな。これも写真後で載せたいんだけど、浜田さんから一言もらってんだ私、レンガ見ながら。ちょっと聞いて、これその昨日か一昨日の話だわ。
1: わー、レンガずいぶん長い。
2: そうですよ、ずっと向こうまで。
0: あ、ここちょっと砂利の道を邪魔して、
2: ずっとあっちまで。
0: 今アパートになってる。あ、そうです。
2: でこっち側が長屋だったのよ。
0: あー、なるほど、このレンガが、いつっておっしゃったんですか、いつからあるって。
2: 家がここが大正11年だから、
0: そっか、
2: その頃
0: からずっとあるってことですよね。あ、アップできてた？アップできてたんだね、やっぱり2回やっちゃった。はい、浜田さんの声でした。浜田さんって方がまた面白い方でね、コマドレディオのコマドの福井さんとももちろん通過っていう感じの方なんですけど、こけしのコレクターだったり、インドネシアのテキスタイル布のコレクションいっぱい持ってらっしゃったりっていう方で、もう話し始めたらもう止まんないぐらいいろんなことを教えてもらいたい、そんな感じの方でした。で、まあ昔からこうやって、古いわけですから、この本町一丁目昔はこうだったよっていうのを、なんかこう 学校の元校長先生とかを集めてこう街歩きをしたりっていうこともやられるそうです。で、私は昨日浜田屋さんっていうその浜田さんのところもちょっとレンガを見せてもらいながら、鍋屋平五郎商店の鬼瓦を見たり、鬼瓦自体は残ってるけど、あとはもう普通にあのアパートになってたからね。それから昔のなんて言うんだっけ、長瀬邸、ここが実はあーっと忘れちゃった、なんだっけ、親子のなんか場所として使われていたんですよね。ところが今はもうそういう使い方されていないんですよね。長瀬邸じゃない、旧鍋平別邸だ、間違えちゃった。そう、それで門から先に進むことはできないんですけど、突き当たりみたいなところにあって、その奥の建物を伺い見ると素敵なステンドグラスとかがあって、多分この開局当初はね、ここ10年前まだ使われていたと思うんですけど、そのこの間で、まあ、使われなくなって、市の持ち物なんですよ。ステンドグラスがねちょっと割れてるように見えたのが今回非常に寂しかったね。なんですけど、この本町1丁目のその駅までの間の道のりでね、4つも国の指定の文化財になってるところがあるんですって。4つで合ってるかしらっていうことを今数えてるのよ私。 1,2,3 もう一つこれもなったって言ったら、3つしか今見つけられてないから3つをご紹介するけど、おかしいな。長瀬邸、昔野源屋って呼ばれてたそうなんですが、洋館の長瀬邸、国の登録有形文化財になってます。それからさっき言った旧鍋平別邸、これが国の登録有形文化財、そして長瀬正文邸というところが国の登録有形文化財ということになってます。この文化財だから市の持ち物になってると思うんですけど、だけじゃないのかな、長瀬正文さんのところは市の持ち物じゃないのかな。結局その後ですよね、登録有形文化財として認められたとしても、その後、これだってお客さんを呼べるっていう言い方はいやらしいですけど、ような素材であるわけですよね、川口市に。だけどそこで、まあ、あの外見じゃちょっと呼べないよねっていうくらい今は使われてないっていうのがもう丸分かりですから、例えば鍋平別って言ってみるとね。だからそういうのがすごくもったいないけど、お金の使い方って本当に難しいんだなって、こう腕を組みながら目を閉じて空を見上げたりして、はい、そんなところも2時15分頃からの荻野あずささんのコーナーも聞いてほしいっていうのにつながっていくんですけど、自分の税金がどう使われていくかみたいなことね。でもこうやってちょっと回って、あ、こここういう風だったんだとか、今はもう何もないのかとか、前にそれこそものづくりリレーでお世話になったマスコー産業さんのね、大砲とかも載ってるんですけど、その地図の方には。だからそういう昔の、なんだろう、歴史をね知ることができる、まだまだ江戸とかもう明治とかその時代のものに触れる可能性があるんだぞっていう、柴崎邸とかは門のところ写真撮ってきましたけど、あ、柴崎邸だ、柴崎邸が国の登録有形文化財になったって教えてもらったんだ、ここは衣装屋さん、貸衣装屋さんとかある向かい側ですね。さっき言った福田屋用品店さんともほど近いところにありますけど、まっすぐ行くと川口、まっすぐ行くとっていうのは川口駅から行くと川口神社を越えて福田屋用品店さんの方に進むと柴崎店があります。これも中どうなってんだろうなと思ってすごく見たかった。明治7年学生に乗っ取っていち早く柴崎平七のお宅を仮校舎に借りて発足したのが本町小学校の始まりですっていうふうに書かれてるよ。ね、そんなこと知らなかったなと思ったりしてさ、だからいい素材がいっぱいある川口だっていうことをちょっと改めて感じて、よりああいうところにこう潜り込ませてもらいたいって思いをね強くして、まあ無理なんだよ、無理なのは分かってんですけど、そういう地図を作ったりしてね、働きかけをしようとやってる方もいらっしゃるわけですから、ぜひ興味持って皆さんも街を歩いてほしいなと思いました。一曲いきます。 歴史いっちゃおう、歴史と遊ぼう。

時刻は12時46分。今日のメッセージテーマは謎。名探偵コナンのテーマ曲に乗せて皆さんからいただいたメッセージをご紹介させてください。呼び捨て希望のラジオネームをお腹黒い、いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。謎、詳しくは言わないけどさ、大手メディアはなんであの議員さんらの不適切、不正、違反、違法、なんなら犯罪、反逆罪追及しないどころかあえてスルーなの？謎すぎ。いただきました。ありがとうございます。わかんないもんね。だからこれこの間どなたとお話しした時か忘れましたけど、やっぱり誰かが自分の私服だけを考えて動いてる人たちがいるよねっていう話をしました。これは大きな話だけでなく、あれなんでこうなんだろうねっていうところにはやっぱりそうすることで得をするというか、自分はいいっていう人がいる、権力者か何かは分かりませんけど、ああそうなんだっていう感じだから、それそういうの好きじゃないから、そういうところじゃないところで頑張りますって例えば言っても、それは言ってもっていうかそうしかできないんだけど、それは難しいとこですねやっぱりね。難しいっていう表現は本当にずるい逃げだね。違う世界線で行きたいじゃん、そういうずるい人とは。だけどもそうはできない。だってその人たちが国を司ってたりする場合もある。だから自分は自分に真面目にこう嘘つかずに生きていきたいっていうだけですね。自分の幸せを誰が決めるかってとこになるか。うん、ありがとう。お腹くるなんか私すごい今考えちゃった。そうだね、自分の幸せはだから自分が幸せだって思えるように。でもさ、そのズルしてる人も自分の幸せを優先させた結果なんだよねきっと。うん、ずるいねやっぱり。ありがとうございます。解決はできなくけど、謎謎だからね、解決できなくていいんだよね。あ、珍しい、ラジオネームおやすさん、おやすさんがメールでくれました。ありがとうございます。かなえさんこんにちは。こんにちは。謎なことあるんです。なんでしょう。昨日わざわざ某所に出向いて収録したイッツロッキンフライデーの音源がどうしても見つからないんです。あるよねその謎、何回か経験してます私も。いやそんなはずはない、何かの手違いだ、保存先が違っているのかなどと頭を悩ませ、家の中をうろうろしていたら階段で足を踏み外し転げてしまいました。絶対に確実に踏み出した足の下にはあるはずの階段が一段だけなかったのですよ。謎だーって言ってるけど、やめてー。大丈夫ですかその後。怖い。階段があったかなかったかっていうのはまあ謎めいてますけど、このね収録したはずの音源がない問題ね、まあ、消しちゃったっていう場合もあるんですよ。私は一度だけ経験してます。消しちゃった、うん、まあそうですね、最終的にはそういうことになりますよね。本当に謎だし、あのおっしゃる通り保存先がなんか隠れた場所に行っちゃってるっていう可能性はありますよね。で今日のメールだってなぜ

届かないか、届いてはいるようなんですよ。ところが読もうとすると読めないという謎めいたことになってんですよね。本当に難しいところですね。どう、おやさんどうするこれとりあえず解決しなきゃいけない問題だと思うんで、もう一回やりますか。昨日実はご一緒させてもらってね、うん、見たんですけどね。ああそう、謎怖あった、それで結局ないんでしょ。怖い。それよりも足を大事にしてください。よくなりますように、うん、大事にいたってなきゃいいんだけど、本当に痛いよ足ね、気をつけてください。かばって歩いてるとこもあるからね、ちょっとね、うん、皆さんもご注意ください。それで何回か私地図の写真をアップしちゃったみたいなんだけど、一つの方に鳩ヶ谷の光一さん、あ、反応いただくの久しぶりだわ。プリンセス天功が隠した財宝の地図、一つで人生6回できるらしいだって。どういうことなんだろうか。なんかその財宝の地図があるって話はちらり聞きましたけど、その地図1枚で人生6回楽しめるってこと、それとも見つけた暁には人生6回分の財宝のなんていうの、手取りがあるってこと。どういうことなんだろう、知りたいんだけど、本当になんか地図の魅力ってそういうとこもあるよね。だから謎を、ここの地図に入ってないかな、川口おなり道の地図にプリンセス天功さんの地図ってもう出てるんですか、うん、知りたいな。ありがとうございます。おやすさんがラグビーワールドカップのエコーね、リトルグリーンモンスターのこれ反応してくれてんだけど、今は亡き西口にあった我々のホームである楓さんね、あそこでワールドカップを見ながらおやすさんに学ぼうっていう時間をね、設けてもらって、それでやったんだよね、みんなで飲みながらワールドカップを見るっていう。ルールも何も分かんないで行ってっからさ、わー嬉しい、写真懐かしい、ありがとうございます。それからのぶりんさん、ありがとうございます。のぶりんさんは最初はどこなのかな。あ、のぶりんさん、あー、ありがとうございます。おやさんあれだね、みなこのチリチリ、前髪チリチリ写真載せてくれてる。本当に恥ずかしい、チリチリしちゃって、うん、これが嫌だからって言ったのにさ、全然思ってるほどチリチリじゃありませんよって言うわけ。これ一番嫌な返しだからね。だってオーナー、私、あなたが見てそうかもしれないけど、私はチリチリだっつってんだから、これチリチリだよって言って、あ、そうですねとかって笑われちゃって仲はいいんだけどさ、はい、ということでね、じゃじゃん、ということで、ごめんね、X 読んでいく。のぶりんさん、ありがとうございます。かなやさん、スタッフの皆様、ボンジュルノ、ボンジュルノ。まだメールアドレス不具合出てるんですね。だってね、数あるメアドの中で一つだけが不具合なんて謎ですよね。あ、確かに個人のアドレスとか PG はね、受け取れるからね。私は昨日から騒いでいましたが、騒いでたの、ごめん、どうした。母を人工透析に送り出してから本日グランドオープン、あ、ベルクス川口朝日店に出かけました。だって、お疲れ様です。お、グランドオープンなんだ。今日9時オープンなので30分ほど遅れましたね。雨降りなので車で行きましたが、大渋滞&大混雑。あー、雨で少し減ったかなと思ったらそんなことないんだ。駐車場250台がすでに満車、すごっ。入るまでに30分以上、歩いてきてる方々もいて、それも長蛇の列、うわー大変。覚悟はしていましたが、ここまでとは思いませんでした。もう諦めるしかありませんでした。なので近くの八尾港川口朝日店に行きました。あらー、お疲れ様です。ベルクスに入れなかった方々がたくさんいました同じ同士がね、いっぱいいた。昨日からチラシとにらめっこしてたのに入れないなんて謎。まあ八尾港なので見たことがなかった新商品に巡り合うことができたんですけどね。それでは生放送頑張ってくださいませ。だって、ありがとうございます。あ、そうですか、そんなに人気やっぱり八尾港も。八尾港じゃなかった、ベルクス。安いんだよね、ベルクス。ベルクスって他にも店舗ありますもんね。しかし駐車場250台も取って、私全然ノーチェックで情報ないんですけど、川口朝日店、ベルクスもあって八尾港もあんの。川口朝日、超あれじゃない、住みやすい街じゃない。ありがとうございます。まあ、もうちょい1週間したら落ち着きますか。でも最初の1週間なり1ヶ月はね、向こうもキャンペーン打ってくるだろうから、たくさんお客さん集まるでしょうね。しかしオープンの日が雨っていうのはちょっとね、どうなんだろうね、ご苦労様ですって感じだわ。いつか行ける日が
来ますように。え、何これ、おお、青井先生ご結婚報告かも、違ったらどうしよう、だってそんな噂あんの、知らなかった。ジョナさんのことなんだけど、ジョナさんのその X ネームがそうなってる。ズザーボ以下同文ありがとうございます。

ご近所の。あれれれれれれ、やっぱ流行ってんのかなこれ。喉痛いかい。39度、これちょっと高いな。あの受診をおすすめしますが、お一人でちょっと難しければシャープ7119番ご利用ください。ポストしてなくていいからね。皆さん今日具合悪いのに聞いてくれてる方もいるのかな。うーん、ちょっと騒がしくてごめんなさいね。メッセージテーマは謎です。名探偵がまだ出てこないけどお待ちしてます。今日はね、名探偵コナンの映画の主題歌を多めに選んでおります。12時台最後は2012年の11人目のストライカー、日本でワールドカップが行われた時ですね、その時の映画コナンの主題歌、生き物係春歌。

武蔵野銀行の資産運用は投資信託、保険、外貨預金など豊富な商品をご用意しています。お客様一人一人のご希望に合わせたきめ細かい資産運用をご提案します。もっと街、暮らし、笑顔のために More for you 武蔵野銀行。

もっと町、暮らし、笑顔のために。武蔵野銀行が午後1時をお知らせします。

母ちゃんやってます。昨日大失敗の晩ご飯を作った母ちゃんです。うちあんまりケチャップ料理って作んなくって、ケチャップ自体私があんまり好きじゃないというか得意じゃないんでしょうけど、ただ昔子供たちがまだ幼稚園とかの時に、なんか男の子3人育ててる先輩お母さんがいて、ケチャップとソースを混ぜたちょっと甘めの豚丼、これが我が家ではめちゃくちゃ売れるっていう話を教えてもらって、あ、うちでちょっとやったことない味だからやってみようと思ってやったんですよ。で、我が家ではそんなに受けなかったんだよね。それを忘れてて、先日なんかレシピバーっと見てたら、今鶏肉もさ、どんどん高くなってきて、骨付きねが安く売ってたから、それでなんか美味しいメニューと思ったら、そのやっぱケチャップとソースを混ぜたのに漬け込んでオーブンで焼けっていうのがあったわけ、レシピとして。これは楽でいいなと思って、それでなんとなく想像しながら、私は食べない味だなって思いながら作ったわけですよ。だ、結局子供たちに不評で、もう年に1回も出さないでほしいっていう代物が出来上がったんですけど一生懸命作ったんですけどお母さんみたいなねことを言いながら、でも久々になんか失敗というか、それ自体は別にまずいわけじゃないんですよ。だけど口に合わないっていうことってこういうことだねって言いながら、うん、うちの味じゃないもんね本当ねって言いながらさ、うん、そうやって言って食べました、なんとか。ほいでそれをちょっと今日残ったから、もう案の定残ったから今日の弁当に入れてきたわけなんですけど、骨を外してね、うん、まあそんなことでね、どうでもいい話ですけどすいません本当に。なんかだからみんなこう、私は結構意味合いも持たせたがるけど、くだらないことを言い合う時間にしてほしいの、金曜日。みんな忙しくていろんなこと考えてるでしょ、抱えてるものもいっぱいあるじゃん。なんかだけど、またかなえさんこんなくだらないんだなっていうことを感じる日にしてほしい言い訳をしてる今それで私、リトルマーメイドさん の、あのミルクバターフランスが大好きで、今日もやっぱりちょっと長丁場だっつんで買ってきたんですけど、今慌ててもうパクついちゃった二口。うーん、あれ美味しいよね。あれさ、お店の中で食べたことあります？180円もするんだけど1本。あのお店の中で食べるとまたね、そのフランスパンの感じがちょっとまだ香ばしい感じがして、袋に入れてここまで持ってくるとやっぱりそれだけの時間があるからしっとり系になるんですけど、お店で食べるとパリッと系でまた美味しいのよそれが、っていうのをこの間発見して1本だけ買うんですけど、なんかすごい美味しいから幸せ。だからやっぱ美味しいもの食べると幸せになれるね。これさっきの自分の幸せ軸じゃないですけど、あ、これ今度テーマしようか、自分の幸せ軸、ねえ、なんつってさ言ってますということで、今日も皆さんからのメッセージをたくさん頂戴したいんですけど、今日は卵料理の日ということを転じて、卵が先か鶏が先かというところで、鶏が先、難しいね、2000年以上前から議論されているけれども未だに解決していない最古の謎の一つというところから、謎というテーマにしております。メールでしたらカフェではなく pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp までお送りください。メールはハッシュタグ856、メールじゃなくて X はハッシュタグ 856studio をつけてもらうと探しやすいというお話と、かなやの個人のにコメント残してもらえると助かります。コメントを残すのには動画をね貼っ付けてあるんで、一応 FM 川口さんの公式アカウントからも リポストさせてもらってます。はい、ということでお願いいたします。それで卵の日っていうのがそもそも、卵料理の日っていうのが何なんだっていう話なんですけど、まあ語呂合わせというかこじつけというかね、卵ちょっとよくわかんないんだけど、卵っていうひらがなで分けると玉が、眉玉の玉、丸であると、丸の玉っていうことと、5は数字っていうことで5月で、鶏で、あ、2羽の鶏っていうことで22日っていうことみたいな。ちょっとその卵の部分がよくわかんないんですけど、じゃあだから5月は全部卵月間かっていう話になってくるよね。全日本うまいもん推進協議会というところが記念日を制定しました。ということで、一時代は卵の曲からいく。卵の曲だってあるわけよ。ほいで先週私ここここここここここここここ恋は恋は恋をかけちゃってるから、

1時です。5月22日金曜日1時を回りました。12時から4時までのプログラム、サウンドカフェ。金曜日のお相手は母ちゃん DJ 金谷美奈子でございます。

聞こえた最後、卵生まれたのかしら、お届けした曲は1曲目はスピッツの卵ね、うん、これこれ。スピッツは結構そういうねテーマを探してる時に引っかかってくれることが多い、だからそういう曲の作り方をしてるんだなと思う、うん、そして2曲目は誰なんだろうと思いませんでした。歌ってるのは C&K ね、タウンミュージックになった時もあったんじゃなかったかな、今は懐かしいなって思いますけど、川原恵里子さんがね C&K 結構好きだったんだよね。それでへえこういう2人組がいるんだと教えてもらった記憶がありますけれども、 C&K のこの曲は鶏の歌という曲でございました。卵の、あ、間違った、卵料理の日にちなんで、一時代は卵鶏の歌から始めて見ました。今日は謎というテーマで皆さんにご参加いただいておりますので、この後も名探偵コナンの映画主題歌などを交えながら4時までやっていきます。どうぞこの後もお付き合いください。

0: weather information。
1: はい、本日2度目のお天気情報、1時14分を回ったところです。
2: よいしょ、ちょっと降ってんのかな。
1: ちょっと降ってます。あの長傘は持ちたくないけど、日傘をねリュックに差してるんで日傘は持ってきたんですが、それがうまく、あれ私日傘どこだ、入ってるね。あの日傘じゃちょっと心もとないかなっていう感じの風の強さと雨粒です。夕方には番組終わるぐらいには止むかなって勝手に思ってます。止んでほしいなという希望的観測。今日の天気は北の風のち北東の風で曇り、ところによって夕方まで雨でしょう。明日は土曜日23日、風の向きは北の風のち東の風、空模様は明日は曇りで昼過ぎは晴れ、ところによって夜遅く雨でしょう。あ、明日はちょっと回復しそうですね。明日土曜日の日中の最高気温は20度です。朝の最低気温が13度、まあ、今日の日中は17度くらいと言われてますが、風もあって非常に寒く感じると思います。体調崩しやすい日です。ちょっとマイクに近づいて言っちゃいますけどね、手洗いうがい、それから体温調節しっかりしましょう。でお天気情報をお伝えしていますので、この時間に部屋の空気の入れ替えをしたり水分補給をしたり軽い体操をしたり、ご自身に気を向けてリフレッシュする時間にしてください。

ちょっとここから曇りベースの日が続きそうで、まあ、梅雨の走りかなという感じもいたしますけれども、気温の変化もありますし、あと湿度がねぐーんと変わってきますんで、体調を今整えておくのが得策かと思います。もちろん今現在体調を崩してらっしゃる方は、一日も早く回復しますようにしっかりと休んでください。

あらあら、にわかに X にぎわっておりますので、果たして今日のメッセージテーマのことかは分かりませんが、こちらを BGM にしながらご紹介しちゃおう。ちょっと葵さんの結婚報告かっていうことがすごく気になってる金谷ですけど、ジョナさんが産ませたって言ってる。待ったよ、1時だからもう起きたんだね。っていうか寝てないんだねきっとね。本日は吉田 DJ が宅でシュークリームを食べたら急にメール受信できなくなったというあたりから聞いております。シューの数が PC に挟まったんでしょうか、ということでね、彼女の名誉のために、言えることがあれば言うんですけど、ちょっと見つからなかったから分かりません。そこは真相はどうでしょうか。怒るよ、こういうこと言ったんですね。ダイソーでレインコートを100円から売ってるのでバッグに入れとくといいかも、だって。そうね、本当そうですね、この中途半端な天気だからね。これで今日はレインコートも嫌じゃないような寒さなのでいいかもしれない。まさにこれ夏風、あ、謎風よねって書いてます。まあ、ちょっとなんか福岡、九州の方から流行ってるみたいなね、喉の痛みとかから始まって熱はそんなに出ないけれども、その後鼻水で終わるっていうような風が流行ってるっていうのを聞きました。ちょっと川口ではどうかっていうのを保健所に聞こうと思いながら、聞けないまま今日を迎えてしまってますけども、もう昔さ、なんだっけあれ、アウトレイジ、レイジじゃない、エイジ、映画があったじゃないですか、エボラ出血熱のテーマにした。ちょうどセブンと同じ時期で1995年だったんだってこの間調べたんですけど、あの時恐ろしいなと思ったんですよ、エボラ出血熱が。だけど現実でしょ今、日本じゃないにしろ。あとコロナも経験したじゃないですか。もう防ぎようないんだよ私たちは、うん、そう思ってる。だけど痛くならないためにできることがあるならば自分に合う方法をやってみたいというふうに思ってるね。だから今朝起きて起き抜けのうがい、これも絶対おすすめしてんのみんなに。うん、意外と気づかないから喉、あ、乾いてたんだなっていう。まず白湯を飲むとかね、なんか飲み物を飲むっていう方いると思うけど、飲む前にうがいしてみて、ああ結構やった方がいいかって思えるんじゃないかなと思うから。まあごめん、まあ、それね、人にそれぞれだからね。ジョナさんがまだあって、そういえば金曜日夜番組終わったらココドックさんに電話してみるとやってるかも。だってココドックさんさ、なんか末広に来たけど、なんか出店はあるけどこちらではできませんみたいなのどっかで読んだんだよな。ちゃんとした情報じゃないから皆さんはしっかりと。夜番組今日じゃなくて、第1と第2はね7時から、第1はメタリックフライデー、第2金曜日はぶらり落語日より心寄せという番組やらせてもらって、アシスタントで入らせてもらってるんで、いつも終わりは8時なんですけど、そっからこの近所でどっかっていうのはないか、直接もうすぐ駅に近づいて家に一歩でも近づくっていう感じでね帰っちゃおうかなすいません。

第一金曜日はね、今だからそのおすすめのさ、我が物顔でいられる長居できる居酒屋ありませんか？メタフラのメンバーが、うん、おじさんたちとおばさんで のんきに飲める、時折 YouTube とかも見ていいよっていう、そういうお店はありません。もう絶対大事なのはやっぱ美味しいって言ったら大事なんですけどね、量食べられないからみんな、だからやっぱりこう美味しくなきゃ嫌なわけ。疲れたねっつって乾杯とお疲れってやって、今日こうだったね、ああだったね、来月5分したいねっていう話をするにあたって、こうなんて言ったらいいかな、やっぱ美味しくなきゃ嫌だよね。ここ美味しいね、これ今日これ美味しいヒットだねみたいなのが欲しいよね。まあちょっとそんなとこあったらみんな教えてくんないのかな、教えて、できれば駅の近くがいいです。名探偵ゴンスケさん、ありがとう。さすがゴンスケさん、ありがとうございます。名探偵ゴンスケさんです。ジョン・カダヤさん、皆様ボンジョルノです、ボンジョルノです。この気温の変化が謎かもですね、自分は。だってそうね、ちょっと激しいよね。だいたい5月に30度超えからのこの気温ってさ、毎年のこととはいえ勘弁してほしいなぁと思ってしまいます。謎といえば小松美穂さんの曲謎が出てきますね。そう、これで多分ねコナンっていうのがすぐ出てきたんだと思う、検索かけた時に。だから私このメインテーマのことを謎っていう曲なのかなって最初思ったんですけど、どうやらそうじゃなくって、小松さんはダリラリラリラリラリラってやつでしょ、うん、聞いたんだよ。ちょっと音源用意できなくってかけられないんだけども、そうなんですよ、ありがとうございます。ほいでお疲れ様でしたということで、ノブリンさんに言ってる、朝からお疲れ様でしたってゴンスケさんが言ってる。ベルクスはしばらく行くの後にしとこうかなだって。いやしかし寒いな、それでは生放送頑張ってくださいねといただきました。そうなのよね、新しい店舗に行くタイミングって結構難しいよね。でもさ、お目当てがあるんでしょベルクス、やっぱり安いとか、そのなんかこれがあるとか、プライベートブランドとかもあんのかしらね、ちょっと分かりませんけど、なんかだからそうね、まあもう私に言われるまでもなくご自身のタイミングで行くんだろうけど、やっぱりご自身のタイミングで、あと空いてる時間もあるよね。日中、平日日中行けたりする？で雨？だから今日はだけどオープンだから混んでんだ。1週間後？ちょっと待って、行ったら教えて、どうだったかさ知りたいもん。ベルクスみんなそんな行きたがってんだからさ。ベルクスマークはわかるんだけどね、ちょっと私あれだわ、行ったことないわっていうあれだわ、ですね。ということで、実は昨日ね、ここに来てたんですよ、 FM 川口さんに。ちょっと BGM 変えようか。引き続き皆さんからの謎メッセージお待ちしておりますので、ぜひご参加くださいね。昨日なんでここに来てたかっていうと、5月の31日に FM 川口祭っていうのをやるんですってね。なんかすいません、お邪魔しますっていう感じですけど、場所は川口総合文化センターリリアの4階にある音楽ホールと呼ばれていたとこ、山新サステインホールっていう風に今ね、名前がついてますけども、そこで FM 川口文化祭っていう風に銘打ってエピソード0、だからこっからどうなっていくかわからないよみんな、今回見とかなきゃ損だぜなんじゃないかな、そういう意味合いなんじゃないかなって私は思ってる。で行われます。1時30分から始まるということで、主催が白岡音楽事務所さんなので、クラシックあり、ファミリーコンサート、ディズニーとかジブリのとか歌謡曲なんかのこう曲あり、ダンスありっていうなんかプログラムなんですって。その中で FM 川口サウンドカフェ DJ メンバーとして2時45分から煙突町のプペルの朗読劇っていうのがあります。そこに高橋すみれ、吉田和美、金谷美奈子、現場には神田葵、話題の直撃しちゃうよ、結婚発表なのかって言って直撃しちゃうよ、神田葵もどうやらいるようです。ということで、まあ他にももしね来れそうな人は来てくれるのかな、ちょっと私も全容が分かってないんですけど、とにかく朗読劇をやります。で何年か

前に旧田中家住宅さんの方でやらせてもらった、その時は川口市立中学校か高校かちょっと忘れちゃってごめんなさい、吹奏楽の生演奏と一緒に朗読劇やらせてもらって、まあ、題材はプペルなんですけど、プペル自体すごくいいお話ですもんね。なので私もやらせてもらって楽しかったし、今回は音楽ホール、ヤマシンサステインホールというものすごい立派な会場でやらせてもらうので、ちょっと緊張はしておりますが、まあ、そんなことあります。あんまり告知がなされてないようなので、これ聞いた人はもう今日は強制で3人以上に教えてあげてください。さ、5月の31日になんかサウンドカフェの人たちがなんか読むらしいよ、あ、朗読劇をやるらしいよっていうことね。うん、お願いします。他にもいろいろな音楽を楽しめる日らしいよっていうことをね、だから行ってみようよまで言ってくれたらもう120点ね、で広めるだけでも100点だから拍手をしようかな、ね、お願いしますというところでございます。さ、時刻は1時26分回っております。今度のコナンは今年はこの曲なんですね。あー、ごめん間違えちゃったよ。何が始まったの今急に、これ

もうやっぱり息子たちもね、普段アニメ見てなくても劇場版は見に行ってんですよね、うん、ということで2026年今年のコナンはハイウェイの堕天使。堕天使のところね、どう読ませるんだと思ったら堕天使って読むんだって当たり前じゃないのっつって、今までのコナンはそうじゃなかったじゃない言ったよね私はね、うん、だけど堕天使だから今年は普通に堕天使ですっていうことでお願いします。これで曲はミーシャのラストダンスあなたとという曲になっております。この曲のあと1時30分からはアベントゥーラ川口目指せ J リーグやっていきます。今日は第4金曜日、田中恭司選手をお迎えするのと、田中選手が勤めている川口工業総合病院の方々もご来局です。お楽しみに。

0: このコーナーはライブレストランバーショックオンの提供でお送りします。
1: 厳選された食材によるイタリアン、喉を潤す美味しいお酒、心を酔わすライブステージ、日常の中の特別をゆっくりとお楽しみください。 JR 川口駅前ライブミュージック&レストランバーショックオン、毎日午後6時開店であなたをお待ちしています。
0: 1時30分を回りました。始まりました、アベントーラ川口目指せ J リーグのコーナーでございます。今日はにわかに熱くなってるスタジオの中が。第4金曜日の男として田中恭司選手をまず早速ご紹介しましょう。田中恭司選手、よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: いらっしゃいませいらっしゃいませはい、ということで今日なんでこうちょっと熱くなってるかっていうと、待ちに待ちました川口工業総合病院事務長津川恭也さんもご出演いただけるということで、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。なんかそしてもうお一方実はいらっしゃる、携帯を携えてスタジオの中を一生懸命動画を撮ってらっしゃるのかな。青いマイクの前にぜひお座りくださいませ。女性でございます、課長ということだけ伺ってますが、お名前教えてください。
4: 総務課の課長をやっております内藤です。
0: 内藤さんがなんかすごいパワフルなのかな。
3: パワフルです、
4: うん、盛り上げていきたいです。
0: ありがとうございます。本当ですか、タッグ組みましょうよ。じゃあ
4: いいですか。
0: ぜひぜひちょっとでも内藤さんは出演料高いって言うんで、これぐらいで今日は。
4: お願いします。困りました。
0: ありがとうございます。また後ほど伺いたいんですけれども、ということでまず津川さんもちょっと後でお話伺わせていただくとして、はい、まずはこのコーナーいつもやってるんですが、田中選手に5月17日前回の試合を振り返ってもらうということでよろしくお願いいたします。ちょいとホーム戦勝たなきゃいけなかった、引き分けで終わりましたけれども、どうでしたの。
2: そうですね、うん、勝たなきゃいけない試合だったんですけど、
0: そうだよ、
2: いきなり先制されちゃって、
0: うん、
2: まあよく追いついたっていうか、まあ追いついたことは良かったんですけど、うん、なかなか今勝ちきれないっていうのが現状ですね。
0: これはやっぱり聞いておかなきゃいけないですけど、監督の交代っていうのはちょっと影響してるんですか。
2: まあ、少なからず影響はしてるんですけど、うん、まあ悪い方向には進んでないんで、
0: お、
2: はい、
0: そう、
2: まあそこはもうポジティブに監督交代になって、まあ前監督もそうですけど、うん、まあちょっとそこを引き続きながらも、もう一回自分たちの今までの良さっていうのに立ち返って今やってるので、まあそこの面はいい面だなとは思います
0: ね。ありがとうございます。ちょっと振り返りますと、10時キックオフ武南 FC さんとだったんですけど、やっぱり追いかける展開っていうのがここ何試合も続いてますもんね。
2: そうですね、ここ最近先制取られることが多くて、なかなか自分たち思ったような展開がないっていうのが現状です。
0: そうよね、これ本当にこういうこと言うべきでないんだろうけれども、はい、今リーグ戦の中でだいぶ武南さん下の方だったわけ、ほいで今真ん中ぐらいにアベントラ川口がいます、はい、これは絶対にここで勝ち点3取ってくれるんだろうっていう期待と希望といろいろあったわけだ、
2: はい
0: はい、ほいだけども、そういうのはみんなもあったわけですか、選手たちは。
2: まあ、選手たちは本当勝たなきゃいけないっていうのもなんか焦りとかもやっぱ、
0: あった、やっぱり
2: あって、まあでも本当残り試合数も少ないので、
0: 前期ね、
2: はい、うん、ここでちょっと勝たないといけないんですけど、
0: いや
2: なかなかうまくいかないっていうのが、
0: まあでも、はい、得点シーンとしては後半でしたかね、はい、大野選手が1点入れてくれましたが、ここちょっと振り返って、はい、教えてもらえますか。
2: はい、あ、ロングスローっていうのを結構、ね、点入ったんですけど、そこは練習のところから準備してたところなんで、
0: なるほど、
2: まあ、準備してたのが結果に結びついたので、うん、そこはすごい、まあ、監督も小林監督もそこを使っていこうということで結果が出たので、まずは良かったかなとは思います、う
0: ん、あ、なるほど、めちゃくちゃそこはいい点だったので、ね、はい、じゃあよかった、大野選手も頑張ってた、そしてやっと復帰できたという田中恭司選手でございました、はい、8番を背負ってブワーッと入っていく姿かっこよかった、
2: はい、ありがとうございます、
0: ねえ、最後10分くらい、
2: あ、そうですね、10分くらいにはなってしまうんですけど、
0: これはでもあれですか、あの調子はいいんですか、体は。
2: 体の調子は、はい、今本当3ヶ月ぶりに、うんうん、復帰して、うん、まあ、ここ 1,2 週間経ってるんですけど、うんうん、まあ、本当公式戦自体は4ヶ月とかそんぐらい、本当久々の 試合必要だと、まずそこは自分としては良かったかなって。
0: そうだよね、やっぱりもう後ろ姿見てるだけで もう入りたくてしょうがないっていうのが見えるもんねもう早く俺を出してくれみたいな、うん、そんな風に感じていたわけなんですけれども、はい、もう出た後よね、はい、残りの数分の猛攻撃といったらもう、
2: は
0: い、いやゴール前で何回私最後泣いたよ悪いけど
2: 本当ですか、
0: まあ入んないかっつって、はい、
2: そうですね、
0: すごいチャンスありましたよね、はい、
2: 自分でもまあ決定的チャンスは一つは作れたんで、
0: はい、
2: まあ良かったんですけど、やっぱ出たからには結果出せなかったのがすごい悔しかったですね、
0: うん、あれなんであんなキワキワでねやってて、はい、いや入んないんだろうね、
2: なんでですかね本当ねエースの南雲くんがまだやっぱり
0: 全部南雲選手のせい悪い男

0: そんなことないけどさ、
1: はい、もう期待してるんで、ね、自分はもう
0: そういうことだね、はい、なんか、はい、いやー、はい、悔しい引き分けでしたね。だからね、はい、負けなかったことは良かったんですけど、はい、まあ、それでまだ、あ、順位がちょっと変わったんだな。今7位になったぐらいの感じですね。7位ですね、はい、このままだと後期あのチャンスがなくなりますんで、もう絶対6位以上には入ってくれるんでしょうから、残すところあと4戦、は
1: い、残り4戦、
0: うん、田中選手としてはもうフルで出られる体調ではあるんだもんね。
1: いや、今週は
0: まだでした、
1: うん、まあ、でもどんどん出場時間は、うん、まあ、伸びていくように小林監督とも結構話してはいるので、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: はい、まあ、自分が出たからには残りの4戦は大丈夫だと思うので、
0: 頼みますよ、はい、本当に、はい、でも出る選手みんなあの何かしらのなんていうの結果というか、
1: はい、
0: なんかこう分かりやすく なんていうの点にはつながってなくても、はい、活躍してるって思えたので、なんかそういう選手がいっぱいいるんだなっていうふうには見ました、はい、今回見せてもらって楽しかった。
1: よかったです、
0: うん、あとは勝てばよかったんだけどね。みんな言ったん
1: だ、あと結果です本当、
0: ね、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、ということで1対1の引き分けで、第8節7節か、はい、を終えましたというところです。それでは試合についてはこのあたりにさせていただいて、今日の他のゲストの方をご紹介していきましょう。まずは津川事務長です。津川京也さん、はい、自己紹介してくださいって言ったらどんな感じでしてくださいます
2: か。はい、わかりました。ちょっと簡単に自己紹介だけさせてください。まあ、今川口工業総合病院で、事務長させていただいております。で、こっちに川口自体に引っ越してきたのが僕まだ2年前でして、
0: どちらから、
2: 品川の方から、
0: はい、
2: 元々はそうですね、東京の病院の方勤めてたんですけど、
0: うん、そうなんですか。
2: まあまあ、こちらの、病院の方の、まあ、お声かけとあって、うん、まあ、来させていただいて、
0: はい、
2: というところで、まだちょっと川口に住み出してからまだまだ浅いんですけど、まあ、来たからには、うん、まあ、地域盛り上げたいなという思いがあって、
0: はい、
2: でそれで、まあ、アベントゥーラさんだったりとか、まあ、商工会議所さんだったりとか、うんうんうんうん、まあ、いろんなつながり今広げていってるような途中でございます。
0: そういうことなんですか、はい、なかなか病院として動くっていうのもなんていうのアピール しづらいわけじゃないんでしょうけど、
2: うんうんうん、
0: 難しいですよね。
2: 難しいですね、
0: 連携していくのってね。
2: そうなんですよ。
0: でもそんな中アベントゥーラ川口とはその提携を組んでると思うんですけど、はい、どういった内容なんですか。
2: あ、そうですね、まずは、まあ、アベントゥーラと、うん、まあ、提携をしようっていうふうになったきっかけっていうのが、はい、まあ、うちの病院が整形外科スポーツ整形をメインでやってますので、まあ、そこがですね密かにこうプロのサッカー選手とか来てるんですけ
0: なるほど、
2: なかなかこう知名度っていうのが広がってないなっていう印象だったんで、
0: 言えない部分もあるんでしょうね、やっぱりね、通ってるってこと言っちゃいけないみたいなとこありますよね。
2: そうなんですよ、はい、だからそうですね、そこを大々的に、まあ、なんとかつなげていきつつ、まあ、うちの病院の特色も生かせるように、
0: はい、
2: まあ、地域のスポーツチームを探した時に出てきたのがアベントゥーラ川口だったんです、
0: はい
2: はい、そこで直接長岡さんの方に僕の方からコンタクト
0: あ、事務長から。
2: そうですね、メール連絡させてもらって、
0: すごい、
2: そこがまずまずのきっかけだったんです。そうです、そこで長岡さんと会って、
0: いやー、はい、津川様様ですね。
1: 本当様様です。
0: そういうことです。これでだって職員としても迎え入れるよっていう流れにしてくださって。
2: そうなんですよ、そこから長岡さんと提携組んでなんかやりましょうっていう話になって、
0: ほいで試合のたびにどなたか来てくださってるのは川子さんではないの。
2: そうです、そうです、
0: そうですよね。
2: 田中選手はうちで、うん、働いていただいて、はい、でうちのリハビリのスタッフが、はい、アベントゥーラの試合だったり練習に帯同をして、
0: はいはい、
2: チームを、まあ、バックアップする
0: っていう役割。すごいですよ、
2: そういう提携の方法を今やってます。
0: 素晴らしいことをやってくれて、田中選手やっぱりリハビリスタッフがそばにいると安心ですよね。
1: 安心ですね、怪我した時とかに本当に
0: 絶対そうよね、
1: すぐ対応してもらえる、
0: うん、これで今回の怪我の時だってね、はい、絶対サポートしてくれたわけですよね。
1: あ、そうですね、もう本当次っきりじゃないですけど、もうずっとお願いして
0: デレデレしてんじゃないよ。
1: お願いします。
2: いやいやいやいや、それでもあれなんですよ、うん、うちのそのリハスタッフもですね、
0: はい、
2: やっぱりスポーツのその、うんうん、リハビリをやっていきたいっていう、こう志のある方ばかりなので、リハのスタッフとしても帯同することで成長につながっていると。
0: うわー、すごい、そんなしっかりこの先もずっと続いてほしいと思いながら今お話を伺いました。
2: いやいや、もう僕らとしてもぜひ一緒に、
0: ほいで選手としてはそうやってサポートしてくれてるんですけど、うん、はい、仕事ぶりはどうですか。

0: 田中君
1: 田中君仕事ぶりですよね。
0: だってどんなこと、うん、インスタではたまたま見るたまに見るけど、どういう感じでやってらっしゃるか、ま
1: あ、正直
0: 正直
1: いや正直あすごくよく
0: よく
1: 、はい、
0: よかった
1: 期待より3倍5倍働いてくださってます。
0: 素晴らしい。
1: いやいや本当にですね、もともとはやっぱりサッカーがメインで、うん、まずまあ当然選手なので、はい、まあ、仕事は二の次だよねっていう話で長岡さんとも話はした、いたんですけれど、うん、ただただまあ来ていただくと、まあそれがそれが、うん、こっちの仕事がメインかぐらいの働きを見せてくれてですね、まあサッカーやめてもうちで働いてねと、もうそれぐらい。
0: ちょっとご両親聞いてますよ今
2: 聞いててほしいですね。
0: 嬉しくしょうがない私が。あらそう。だから具体的にはどういったことですか、はい、広報活動、
1: うん。広報活動もそうですし、はい、今はですね、病院の中の設備担当として、はい、もう今彼がもう担当者になってですね、うん、もう全部お任せしているような状況です。
0: あ、じゃあ本当に何て言うんだろう、はい、表向きのことだけじゃなくて中のことがっちりもうやってらっしゃる。
1: やってますやってますやってます。もう日々どこが壊れた、うんうん、どこをこう改築しないといけないとか、
0: たくさんおありでしょう。
1: もう全部もう彼が走っていって。
0: へーすごい、はい、どうですか、やりがいありそうな顔して笑顔で笑顔で聞いてるけど。
2: いや嬉しい限りですね。
0: 本当ですね、はい、ありがたいですよね、はい、それでいて練習とかね優遇してさ、うん、行っていいよって言ってくださってる、はい、わけですもんね、はい、うわーいい関係性。これお多くの企業の皆さんこんな感じでお願いしますって言っちゃったりしますけれども、それで課長さんはずっとスマホでね今動画撮ってくださってると思う。ちょっとお座りいただいて、ものすごくノリのいい感じの内藤課長ですけれども、はい、総務課ですか。
3: そうです、田中君と一緒に日々お仕事させていただいております。
0: どんな何年目でいらっしゃるんですか。
3: 私はね10年
0: 長いじゃないですか。
3: 長いんですよ。
0: よくご存知じゃないですか。
3: はい。
0: 酸いも甘いも。も
3: 大好きで川口が。
0: あ、川口ご出身で？
3: 出身ではないんですけど、もう
0: どの辺がそんなにお好きですか？
3: 川口ですか。はい、まず住みやすい。もう交通便の便もいいです。いいですね。都内にも出やすいですし、うん、あと人がいい。
0: うんうん、いい。
3: いい。FM 川口
0: もいい。
3: え？
0: 川口工業総合病院の皆さん、
3: はい、
0: 川口の方やっぱ多いんですか。
3: 多いですね。
0: お住まいにもなられて、
3: ね、7、8割は。
0: あ、そうなんですね、
3: はい、
0: いや田中選手はどうですか。今津川さんからすごくいいお話聞きましたけれども、
3: 部長のおっしゃる通りもの人柄が出ております。職員からも
0: 逆に居心地悪いんじゃないかなっていうぐらい、
3: いやもう本当
0: 褒めてもらって、
3: うん、う本当に嘘じゃないです。
0: 本当なかなか病院の仕事も大変だろうと思うんですけど、基本はやっぱり人ですかね、
3: う
0: ん、
3: そうですね、人ですよ、うん、そうですね、事務長、
1: うん、もうみんなから、うん、もう今はもう1年で、
0: うん、
1: もう設備、
0: はい、
1: 総務といったら田中が呼ばれるぐらい、
0: は
1: い、
0: 本当ですか、
1: はい、もう力仕事なんかは全部率先して、はい、出てくれるので、総務課やっぱり女性が多かったんですよね。
3: そうなんですよ、
1: まあ、なんでもう田中君の力はすごく、うんうん、
3: 本当に助けられてます。
0: あ、よかった、いいですね、
3: 地域とともに歩む、はい、
1: そこで使っちゃった
0: いやどんどん使ってほしいんです、はい、地域とともに歩む医療、はい、川口工業総合病院、
3: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます
0: どうでしょうか、こんななんか雰囲気だっていうのは分からないで私も今日来ていただくのを待ってたんですけど、はい、すごい楽しそうですね。なんか
3: 楽しいです。なんかさっき、うん、インスタ見ていただいてるっておっしゃってましたもんね。
0: そうそう、拝見して、なんかだからなんか撮り方とか、なんかどこか鯉のぼりの川のやつとかも、はい、すごい遠くにいた。ああいうのは何、どなたがアイデア出してるんですか。
3: 事務長お願いします。
0: 事務長、
1: あれはですね、うん、なんとなん と,
0: なんと
1: うちの看護部長が、
0: はい、
1: ああいった面白い企画なんかを考えてですね、
0: 一人じゃないんですね、面白い方が。
1: そうですね、インスタのチームとして今何人ぐらいか、7人編成なんかな、6人かね、
0: 結構いますね、
1: うん、そうですね、そのメンバーで、そうです、それがもう看護部長だったり、まあ、システム課だったり、まあ、そういった方々で、まあ、ちょっと全然職種はバラバラで集まって、
0: いろんな部署から集まってるんですか。
1: そうです、そうです。
0: ほいでこれ撮るぞってなって、
1: そうです、そうです、それでその中で案出し合って、今回はちょっと面白くいこうとか、でたまに真面目な時もあったりしてとか、
0: なるほどね、はい、研修会やりますよとかね。なるほどね、ぜひ川口工業総合病院さんの、インスタグラムフォローしてもらいたいと思いますけれども、はい、どんどん増えそうですよね。だからね、
1: そうですね、もう2年足らずで今2000人、
0: やっぱり、
2: う
0: ん、
2: そう
1: ですね、2年目ぐらいで2000いけばいいよねぐらいな。
0: でも私、うん、乳腺外科診療所さんで毎月1回

0: 取材させてもらってるんですけど、はい、あの川口工業総合病院さんがそのスポーツ政権に強いんだっていうことを、はい、今改めて初めて知るみたいなところがあるので、
1: やっぱりそうですよね。
0: そうなんですよ。だからそれって本当にもっと知ってもらった方がいいなって今思いました。
1: わかりました。僕もそこら辺の力の入れ方がまだまだ足りないなと。
0: ごめんなさい、勉強不足もあるん
1: です。
0: なんだけど、2年前に川口にいらっしゃって、そこからこう、まあ、川口工業総合病院を中心にこう今なんていうの、町を知ってるところじゃないかと思うんですけど、どうですか、川口の良さ面白さなんかこう言えることがあれば。
1: ああ、そうですね、いや僕もうさっきちょっと内藤さんとちょっと言ってることは被るかなと思うんですけど、都内にはやっぱり近い、でも、川一本挟むだけで、都内とはやっぱり雰囲気がガラッと違いますよね。都内だとやっぱりちょっとドライな、人間模様かなと思うんですけど、やっぱり川一本挟んでこっちに来るだけで、温かさが増すなという地域で、都内だとやっぱりこう、ね、地域とか近隣で集まって何かしようってなかなかなかったんです、やっぱり。でも川口は、やっぱりその温かさがある人たちがいるところなので、やっぱりその何かしようとか、商工会議所の集まりとかもですね、結構なメンバー集まったり、その熱量もあったりとか、そういうところを感じてですね、僕は都心にも近いところで盛り上がる街ができれば、人も結構またですね、今いろんな意味で悪い話もやっぱり川口出てるとは思うんですけど、でもそれも塗り替えるような地域に変わるんじゃないかっていう期待はすごく大きくありますね。
0: ありがとうございます。田中選手に今後期待することはどんなことになりますか？
1: もうそれはですね、仕事はもうバッチリです、
0: バッチリ
1: です、仕事はもう言うことないです、もう100点超える以上にやってもらってるんで、
0: すごい評価、ありがとうございます
2: 。そうです
1: ね、なんで今はもう僕としてはもうこれ日々田中氏とは話してるんですけど、足の状態ですね。
0: あ、
1: ここをやっぱり、うちでリハビリやってるんで、そこにはもうやっぱり日々しっかり通って、
0: そうね、
1: サッカーにまたこうしっかり復帰できて、
0: いやー、いい上司でいらっしゃる、ものすごい真面目な眼差しで今言ってくれて、
1: いや、そうです、そうです、
0: 本当に心からそう思ってます。すごいですよ、うちの事務長は。すごいですね、いいですね、そういう風に言い合える仲っていうのは、ちょっとここでリクエスト曲かけちゃおうかな。誰のリクエスト今日はこれ。剛長渕、
2: 総務課長の内藤さんが昨日、長渕剛が好き、
3: ファン歴20年、
2: はい、
0: 最高じゃないですか、内藤さん。
2: もうぜひ流していただきたいなと思って、
0: カラオケでも歌って、
3: はい、
0: はい、ありがとうございます。いやー、いい、本当にいいところに勤めることができてるんですね、ありがたいですね、本当ね、ありがとうございます。ぜひ、もうあと1分しかないので、リポーターじゃなかった、リスナーサポーターの皆さんにメッセージを田中選手お願いできますか？
2: はい、前期も残すと4試合になって、今ちょっと上位下位リーグどっちに行くかっていう、なんか瀬戸際じゃないですけど、そういう難しいところにいるんですけど、自分も復帰して出場時間も増えてくるので、必ずこの4試合しっかり勝って後期上位リーグに行けるように頑張りますので、応援のほど今もよろしくお願いいたします。
0: はい、頑張って応援してまいります。ということで、もっともっと時間が欲しかった、今日は川口工業総合病院の事務長津川京也さん、そして課長内藤さんにもご出演いただきました。アベントゥーラ川口目指せ J リーグ、このコーナーはライブレストランバーショックオンの提供でお送りしました。皆さん、ご出演どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: インフォメーションが良かった、ね、ちょっとさりげない ね、 ね、 ちょっとねグローバルだった。
0: あの、うん、まだなんとなくゴールデンウィークが、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: ゴールデンウィークが
1: 言い直さなくても、
0: うん、やっとねあの抜けてきたかなとね、
2: まあ、抜けてきた、
0: 抜けてきたかな、
2: 抜けてきた、
0: 先週はちょっとねなかなか終わった後で ね、
2: ちょっと ね、 そうですね、みんなまったりモードでしたもん
1: ね、ちょっとね、
2: やっとスイッチが入ってきましたでしょうかね、皆様どうでしょうか、
0: スイッチをじゃあそろそろ入れようかな。
2: でもね、私実は今5月病えでも毎日やだもうやだ帰りたいって言ってないよ、うん、心で思ってるだけ、う
1: ん、なるほどね、まあ、みんなね、はい、思ってるかもしれないですけど、
2: う
1: ん、
2: 頑張ろう、うん、
1: 無理しない程度に頑張りましょうよ、
2: ね、無理しない程度にマイペースで頑張っていきましょうよ、う
0: ん、はい、
2: う
0: ん、じゃあ今年は今回はねちょっとまたお願いからね、うん、はい、スタートしましょう。
2: おねだりからいきます、
0: おねだりじゃないよ、うん、
2: あのですね、先週の、はい、半ばにですね、実は戸塚環境センターで次はちょっと火災が発生しまして、また、
0: ね、はい、ちょっと火災が、ね、はい、発生しまして、はい、まあ、改めて、うん、まあ、家庭ごみの分け方、うん、出し方をねしっかりと、はい、お願いしますというところで、はい、まあ、広報誌のね、はい、今回5月号の3ページにもしっかりとイラストでね、はい、分かりやすく、はい、掲載しております、
2: はいはい、ちょっと新しいね、うん、文字じゃない、ね、四角で、
0: うん、はい、これ日本の方も外国の方もこう見て分かりやすいように、はい、ね、うん、コンセプトが詰まっております。
2: なるほど、ちょっと作らせていただきましたね、はい、うちの斉藤さんが、
0: 斉藤さんだぞ、
2: お
1: ね、下のね、はい、この充電して使う製品の出し方、はい、これがねやっぱり問題に今全国的になってますんで、うん、はい、A か B か C か
2: 分かりやすいですね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: A がね、はい、まずあの金属類の日に資源物ステーションへ、
0: はい、
2: B が専用回収ボックスへ、で専用回収ボックス、その充電して使う製品の専用回収ボックスというのが、市内に今7カ所ですね、うん、まあ、あの主に公共機関なんですけれども、公共施設ですね、市役所とか、うん、旭環境センター、戸塚環境センター、川口駅前行政センター、鳩ヶ谷庁舎、あとはまあちょっと行きづらいかもしれないですけど南消防署と北消防署というね、うん、ちょっとこう、まあ、
0: そうですね、はい、かなり増えましたからね、
2: そうですね、増えましたんでね、うん、はい、ぜひ僕捨て方が分かんないな、でまあちょうど役所行くわ捨てよ、うん、っていう感じでね、うん、はい、
0: あとする前にね、はい、あのバッテリーを全て使い切った状態 で、
2: うん、は
0: い、絶縁テープを
2: 貼って、
0: 貼って、
2: はい、
0: 電流が流れないようにしてくださいと、
1: は
0: い
1: は
0: い、これも大事ですね、
1: そうですね、
2: なんかそう今回のも、はい、おそらくなんですけど、やっぱそのゴミをこうプレスする、うん、その、うんうんうん、こう潰してる時に発火したんじゃないかという、うん、まあ、まだね分かんないんですけど、やっぱだからそういう衝撃にやっぱその充電して使う製品はなんかねやっぱ弱いので、うん、はい、ぜひ必ずあの一緒に捨てないでください、
1: ね、そうですね、
2: お願いします、
1: あとすいません、ちょっと C を言って
2: み
1: て、ね、C はね、あの一部の家電量販店などのリサイクル協力店へ、はい、あの持って行っていただくと、
2: ね、
1: 詳しくはあの、はい、JBRC の
2: JBRC さん、
0: はい、
1: ホームページをご覧ください、はい、すいません以上 C でした、
0: はい、ありがとうございます C さん、
2: ごめんなさいね、 C をねちょっとお伝えしなくてね、
0: ということでね、まあ、これに関してはね、はい、ずっとちょっと引き続きですね、
2: そうですね、
0: ちょっとお願いしてご協力といいますか、はい、
2: そうですね、
0: これ当たり前のようになってほしい ね、
2: うん、そうですね、
0: 世界でございます、
1: は
0: い、
1: そうですね、
2: はい、こう皆さんでゴミをあの火災が起きたらほら捨てられなくなっちゃうから、はい、覚えてますか皆さん、うんうん、1年半前ぐらい、
0: はい、
2: はいはい、ということで皆さんで協力していこう、はい、ワンチームで、うん、市一丸となって取り組んでいきたいです ね、は
0: い、ということで我々が、はい、さらにワンチームでちょっと出動する機会があるということで、
2: はい、すごい、繋げ方上手なの、
0: 来週、来週今週の日曜日、うん、まあ、イベント的には23日、はい、24日、うん、初夏のグリーンセンター祭り、
1: うわ、
0: これに
2: 他
0: フォーラン出店するということで、
2: はい、初ですね、初出店、
0: 初出店ですね、これね、
2: ちょっと1日だけなの、
0: あのイベントは23、24、
2: はい、24でね、土日でやって
0: るけど、ちょっと私たちちょっと行くのが24日、
2: う
0: ん、日曜日、
1: ヒポランさん多忙ですもんね、
0: ヒポランさんがね、
2: うん、人気だから、
0: ね、ちょっとね、おねだりさんが23日にね、
2: そうなんですね、私たちが大好きなおねだりさんが会いたかったな、一緒にコラボしたかったよ ね、一緒に走りたかったから、
0: ね、ね、
2: うん、ヒポランが走ってくるよきっと、うん、24日
0: でね、24日何するんですかこれ、
1: はい、いやだからそのなんかねゲームしようかなって、
2: うん、そうね、ゲームちょっとまあ、うん、参加費取っちゃうかもしれないけど、うん、なんかもうなんかもらえる、うん、なんかもらえるゲームをやろうかなと思ってます、
1: そうですね、うん、あとキポラングッズも販売します、
2: ね、そうですね、
0: そうですよね、
2: いつもは市役所でしか買えないキポラングッズを持っていきます、
1: うんうんうん、
2: はい、 買ってください、ね、う
3: ん、エコバッグが新しくなりまし て、先週も先々週も言ってるかな、
2: ね、あれでも結構ご好評いただいてまして、
3: ね、好評ですね。
2: 誰が作ったんだあの素敵なデザインがいい
3: の
2: よ。
3: デザインしたんだ俺だ
2: 本田さんだぞ
3: 本ちゃんだぞ
2: 本ちゃんだぞ、うん、いやでもすごい、ね、結構ご好評で結構毎日何枚か売れますね、
3: う
2: ん、
3: はい、はい、ありがたい
1: ことですね、すごい、はい、まあでも在庫はいっぱいありますぜひご覧くださいぜひ
3: ちょっとねワンコインでね500円でね、はい、買いますからね、はい、
2: ちょっと一部今じゃあ多めに持ってきましょう、
1: うん、そうしましょう、うん、
2: そうしましょう、
3: ということでね、こう初夏、はい、グリーンセンター祭りね、はい、これもちろんあのキポランブース以外にも、はい、
2: そうキッチンカーとかね、
3: キッチンカーとかワークショップも、ね、はい、やってるようなブースがたくさん、
2: インモーションもありますね、
3: 出た、
2: まあ、
3: ちょっとグリーンセンターといえばインモーション、はい、

0: いいもんよ
1: ね。キプラもこの間乗ってた。
0: あったあったあった。ちょっと 2年前ぐらいだっけ。
2: すごいあれ、
1: うん、なんていうんですかねこれ陰謀症。
0: なんかセグウェイみたいなやつ。
1: セグウェイみたいな、うん、ミーンつってね、
0: あのそれがね1回500円ですけど両日やってますね。あとふわ

0: 消費させて、うん、あの子供たちを夕方寝かせるってい
1: うね、確かに、
0: うん、夕方まで寝かせる
1: っていうね、いいかもしれない。で大人はちょっとその間ご飯
0: 食べて、さっさと食べて、
2: う
0: ん、
2: そして夜寝なくなっちゃう、うん、
0: はあ、それもあるね、
1: それも確かにあるね、
0: あるけど、うん、
1: 頑張って夜まで起こしておこうパークヨガもあるね、パークヨガね、
0: パークヨガね、
1: そうそう、明けなれば当日参加
0: か、ね、やったことないからね、
1: うん、絶対気持ちいいと思う、
0: 気持ちいいよ、うん、あの芝生の上で、
1: そう、うん、みんなでヨギやりましょう、うんうん、
0: やりましょう、
2: ね、グリーンセンター自体にもね、はい、楽しいところがいっぱいありますから、
1: そうですね、
0: そうですね、
1: はいはい、ぜひ、はい、ぜひぜひ、そうですね、入園料ちょっとかかりますが、それ分、うん、めっちゃ楽しめるイベントだと思うんで、うん、はい、はい、
0: ぜひ、そうですね、
1: 23日24日で時間が9時半から4時半ですね、
0: はい、
1: はい、ぜひ初夏のグリーンセンター祭りでキポランのグッズも、ね、ぜひ、ね、よろしくお願いします、
0: ね、日曜日もねぜひ来ていただきたいですね、
1: そうですね、
0: 子供向けのね遊びを作って、
1: うん、そうですね、
2: そうですね、
0: はい、
1: はい、その日はまあ小泉さんと原は一応今確定してると思うんで、はい、また会えるので、
2: ね、そうですね、
1: 握手してほしかったら握手してあげます上から あと、はい、ちょっとじゃあこれはまあグリーンセンター初夏、まあ、祭りは以上なんですけど、はい、
0: そうですね、
1: あの一つちょっといいですか、
0: はい、
1: ちょうどここ川口の20ページですね、はい、あの文化財センターの記事で紹介している、はい、安行原のジャズクって知ってますか？
0: これはね正直広報変えるまで知らなかった、
1: うん、あでも私もそうなんですけど、はい、で去年自分撮影行かせてもらって、毎年あの5月24日にですね、なんかその安行原のジャズクってそのじゃ蛇ですね、うん、あの藁で作ってる蛇をこう毎年こう付け替えるんですよ。でそのイベントが5月24日に毎年やっていて、で今年も24日にやるんで、これなんか、うん、とりあえず藁で編んで、なんかあとみんなでなんかこう
0: 百
1: 万遍っていうなんかこう、うん、ジャラジャラってなんか火を囲ってなんかやるんですよ、うん、なんかとりあえず面白いんで、
0: 面白いんですね、
1: はい、ぜひ見に行ってほしい、
0: うん、これはどこでやってるのかっていうね、
1: そう、この安行原26801っていうのを先ほど Google マップにちょっと入れたら出てこなかったんですけど、安行原のジャズクリって調べたら出てきたので、はい、まあ、あのこの日に付け替えでそういう儀式というか行事を見れるんですが、常にこう設置されているものなので、まあ、この日じゃなくても、うん、ぜひあのなんか川口のこう文化を感じ、うん、文化財を感じてほしいという思いまして、うん、はい、ね、思っております。
2: すごく分かりやすい、
1: はい、よかったですか、
2: 説明でしたね、
1: ありがとうございます、はい、
0: はい、場所的には補足すると、はい、あの東本郷赤山通り、
1: はい、
0: 歩いていくと、あ、向かってなる、あ、
1: いいですね、
0: 東橋通りからつながってるところですね、はい、あ、これだってなるから、
2: なるほど、
0: 蛇だってな
1: る、そうです、すごい、なんか木の櫓の上にね、はい、一応なんかその五穀豊穣、天下太平、 無病息災などを祈願しているもの、
2: なるほど、ね、
1: ということで、うん、歴史ある
2: もので、ね、300キロ、
0: 高さ10メートル、
1: すごいですね、
0: 長さ10メートル、
1: うん、しかもこれ江戸時代中期とかから始まってる、本当そう、歴史ある文化財なので、
2: うん、すごい、
1: はい、ぜひ、
0: そうですね、
1: こういうことはあるんだよってことで、
0: 24日は歴史を感じつつ、はい、グリーンセンターでお待ちしております。それでは以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口役所広報課の恩田と
2: 小泉と
1: 原が
0: お伝えしました。それでは
3: また来週。

覚えていますか？その本のページを初めて開いた時のこと、覚えていますか？その時の驚きと喜びを。子どもの頃に初めて見た飛び出す絵本。本の中から現れたのはお菓子の家や動物たち。アメリカはカリフォルニアの一角に飛び出す絵本さながらのユニークな場所があります。荒涼とした砂漠地帯の中に突如として姿を現す色鮮やかな風景。芸術家レナード・ナイトが30年以上の歳月をかけて作り上げた巨大なアート、サルベーション・マウンテンです。はじめに彼は何もない平坦な砂漠の中に大きな山を作りました。そしてその山肌に極彩色の絵画や彫刻を施していったのです。真っ先に目に飛び込んでくるのはひときわ大きく描かれた LOVELOVE の文字。文字の周りには花や草木のカラフルなペイントがまるで絵本から飛び出してきたかのように踊っています。一人の人間の途切れることなき情熱によって完成したサルベーションマウンテン。ここは見た人の無邪気な笑顔を呼び起こす場所、世界で最も楽しい風景かもしれません。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town.

0: FM 川口 85.6。FM 川口 Weather information。
1: はい、一生懸命違うマイクのねカフを上げて、カフっていうかあのフェーダーを上げて喋ってましたけども、今金谷でございます。2時10分もう回って11分回ってます。どうぞよろしくお願いします。戻ってきました。お腹が今日はとってもすく、なぜだ。はい、ということでお天気ね見ていきます。あの1時半のアベントゥーラ川口を応援する時間、とっても賑やかにお届けしましたけれども、川口工業総合病院の皆さん、事務長と課長さんと来てくださいましたけれども、あの風通しのいい会社がここにもあったみたいなねイメージで、そんな風にお話を伺わせてもらいました。いろんな部署の人たちが集まって一つの、まあ、インスタグラムの投稿だったりね、そういうチームを組むってすごくいいことですよね。なんか理想的なんだなと思って、田中選手はニッコニコしながら聞いてました。今日ちょっとね田中選手の声が少なかったかもしれませんが、また、頑張ってもらいましょう、試合頑張ってくれって言ってるところですけどね。お天気情報でしたね。あ、止んでますね。雨は末広は降っていません。風は相変わらず吹いているようで、ちょっと寒く感じるんじゃないかな。どうぞこの後もお気をつけください。情報は何も言ってない。今日は曇り、ところによって夕方まで雨。明日は曇りで昼過ぎは晴れ、ところによって夜遅くは雨。明後日日曜日はアベントゥーラの試合がありますが曇り、北の風のち南東の風でしょう。週間予報にパーッと目をやりますと、傘マークがついているのは来週の木曜日、曇り一時雨予報。その他は曇りベースで傘のマークは出ていませんが、来週の後半に関しては信頼度も低めですので、最新の天気予報をチェックしてください。週末はお祭りがありますね。雨降らないといいなと思っております。ということで、はい、1,2,3 回目のお天気情報でした。今日ね、部屋の空気の入れ替えをしましょう、水分の補給をしましょう、そして軽い体操もおすすめしてます。今日ちょっとね、あの熱が高い方いますけども、聞いてなくていいから寝てください。だけど水分補給は忘れずに、塩分ミネラルも。今日はねあれです、私麦茶 600ml、杉薬局で31分発のバスに乗るために29分に杉薬局に着いたんで、割と慌てた感じで入り口左側に置いてあるこの麦茶のペットボトルをパッと取って、お願いしますとか言って、レジに人いないからね、ほとんどそれで言って、すぐこう対応してくださって、あ、この人バスに乗るなっていうのを多分察知してくれたんだろうね。それでありがとうございますって言いながら、レシートはくださいって言いながらね、急がせてすいませんなんつってね、もう店バッと出て、これでバス乗りましたよ。そんなこと言って今麦茶飲みました、すいません。はい、水分を取りながら皆さんもこの後お過ごしください、ご一緒してください。ということでこの後は、あ、そうです、懐かしの彼女の声が聞こえるよ。あ、間違えちゃった、これじゃないやつだった。少しお時間を頂戴しながら次のコーナーへ行こうと思います。続いてのコーナーは荻野あずささんのご登場です。

0: ということで DJ 中本麻里の声でした。先日また会ってきてしまいました DJ 中本です。ということで、毎月第4金曜日のこの時間は市議会議員の荻野あずささんのコーナーをやっております。まあ市議会ってどんなところとか何をしてるんですかという素朴な疑問から、今現在はこういうことをやってますよとかね、こういう問題が今川口では取り上げられてるんですよと、注目されてますよというような今を知る、そんな時間になっております。今日は、今日から特別委員会が始まったということで、生出演ではなく昨日の夕方に収録させてもらったものをお聞きいただきます。事前収録の様子お聞きください。はい、それでは荻野あずささんにご登場いただきましょう。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日は事前収録という形ですけれども、それはなぜなんでしたか？
1: はい、今日は川口市議会特別委員会が開催されております。
0: イエーイ、
1: イエーイ、
0: イエーイでいいんだったっけ？
1: 裏番組。
0: 本当だ、出ちゃいけないんじゃない？
1: イエーイ、出てないです。
0: はい、はい、ということ。特別委員会っていうのは何なんでしたっけ？
1: 川口市議会4つあって、なんかまあ大体都市系とか福祉系、地域活性化系、あと保健医療みたいな、あと教育力かみたいな、そういう項目ごとに委員会ができているんですよね。うん、それについて、はい、あの議会ではない時に報告とかを聞いたりする会って感じですね。う
0: ん、で荻野さんは確かなんか危機管理とか、なんか、
1: そう、都市基盤整備危機管理対策特別委員会に所属しておりまして、うん、その特別委員会が今現在行われている、今日と、月曜日と火曜日にお話が、あの会が開催されるっていう感じですね。
0: ということで、じゃあ頑張ってる最中ということですけれども、はい、そんな忙しそうな中、荻野さんまた、レポートが完成してますね。
1: そうなんです、ようやく完成しました。
0: 第28号ということで今手元にございますが、はい、今回またすごく分かりやすかったので、がっちり皆さんに見てもらいたいと思ってラジオの方でも紹介していきたいと思います。はい、まず一番最初、議案一覧と議決結果ということで、はい、なんかこう金額が載っているページがありました。
1: はいはい、そうなんです。
0: これについてちょっと、うん、説明してもらっていいですか？
1: はい、ですね、3月議会のレポートなんですけど、今回は3月議会は新年度予算を決める議会なんですね。令和8年度の一般会計予算っていうのが3月議会で決まったので、それを皆さんに今年度どういうふうに使われていくかなっていうのをお知らせするページを最初に持ってきました。
0: はい、それがまあ市の動きで考えると1509億とかっていうね、まあ、すごい金額じゃん。そうそう、もうちょっと想像もつきませんけれども、うん、それを分かりやすく一人当たりいくらぐらいがこの市の運営にこういうふうに使われるんだよっていうことが書かれてるのよね。
1: はい、そうです。
0: これいいぜ。どういうこと？
1: ですね、今回は、ね、令和8年度一般会計予算っていうんですけど、一般会計予算は市民一人当たり422,290円、まあ、42万ぐらいですね、うん、が使われるという予定になっております。
0: 市のお金を1人当たり42万円割り振ってもらって、
1: あ、そうです、そうです、
0: それがこういうふうな項目に分かれて使われますという受け取り方が。年間ですか？
1: 年間です。年間42万円です。一応この42万円っていうのは、令和8年度一般会計予算2569億7000万円を令和8年1月1日現在の人口608,515で割った数なんですよ。その割る前の金額をこのレポートに書いてないということが今判明したんじゃないか。
0: 口頭でね、一般会計予算がおいくらっておっしゃった？
1: はい、そうです。一般会計予算は全体で2569億7000万円です。市の予算って一般会計、特別会計、企業会計っていう3種類があります。で、特別会計っていうのは国民健康保険とか看護学校とか、まあなんていうんですか、それ単体で独立して会計ができるものは特別会計って呼んじゃいます。で、企業会計っていうのは医療センターと水道局、上下水道局のこの2つになります。これは国の方の法律で決められてて。で、それ以外の、なんていうんですかね、 雑費ではないんですけど、

0: 例えば、職員の人件費とか、道路整備とか、グリーンセンターの整備とか、保育園のお金とか、生活保護とか、そういうのを全部ひっくるめて一般会計っていうものになってまして、川口市の本当に全体の額で言うと、令和8年度は4740億610万円という金額になります。ただ、その中の一般会計という我々に一番近いところの会計が2569億7000万円で、で、その一般会計部分を令和8年1月1日現在の人口で割ったら42万円っていう金額になります。医療センターとかって多分川口市民以外の人も使ってますね。医療センターにかかる人って蕨の人とかもいると思うんですけど。あと、上下水道局とかも企業さんとかもいっぱい使ってると思うので、厳密に市民ではないとは思うんですよね。一般会計っていうのは厳密に市民について使ってるお金っていう感じになりますね。
1: ということの、その42万円、市民1人当たりおよそ42万円、こんなふうに使われるんだよという使い道が棒グラフで記されてます。幸せに暮らせるようにって、ちょっとこれまた曖昧なんだけどね。
0: あ、そう思うじゃないですか。これ、
1: 民生費って括弧書かれてんの。
0: そう、わかります？民生費って。
1: いや、全然わかんない。
0: そうですよね。これが、介護とか、保育園とか、生活保護とか、そういうののお金に当たる部分なんですね。だから、まあ、それを全部総合すると民生費っていうんですけど、まあ、高齢者とか、あと保育園とか頑張るほど、この金額が上がっていくって感じですね。あとは、障害者福祉とか、
1: ここがパーセンテージで言うと45%を超えてるわけですが、
0: そうですね。もうほぼほぼ、まあ、半分ですね。
1: これどういう見方をしたらいいんだろうね。
0: 年々増えてるんですね、この民生費って。ちょっとその、レポートの下のページの方に、載せてるんですけど、10年間の推移っていうところで、民生費が上がってるのがわかりますか？
1: ぐんと上がりますね。
0: そうなんです。これでちょっと右の方に令和8年度予算のポイントって書かせてもらったんですけど、まあ、高齢化とか単身世帯の増加に伴い福祉費が増加、子育て支援策も継続拡充していますということで、まあ、この部分が、こう、やっぱり高齢化社会とか、なるに従ってどんどん増えていく部分。多分これは今後も増えていくだろうって言われてます。で、その中でやっぱりでも増え続けるのもあれなんで、川口市としては、例えば、ちょっとまあこれは賛否両論あるんですけど、そういう障害者向けの施設を、もうより民間ができるところは民間に任せちゃいましょうっていうことで、市の施設とかをちょっと見直してみたりとかしてるっていうところですね。で、削れるところは削って、むしろ民間さんができないようなところにはお金をかけていこうっていう感じにしているっていう変化はあります。
1: これ子育ての話も出てたんですけど、次に多いのが教育や文化の向上という教育費というふうに書かれてるんですけど、教育費イコール子育て系っていうことではないんだもんね。
0: そうですね。教育費はもちろん小学校、中学校、あと市立高校も入ってますけど、それ以外に公民館とか、科学館とか、あと図書館とか、そういうのが入ってます。あと
1: まあ、
0: リリアも入ってるかな。
1: 総合文化センターですもんね。文化の向上っていうのが分かりやすいところなのかな。そこから衛生費、土木費、総務費って、まあいろいろ細かく分かれていくわけなんですけれども、その中で荻野さんがピックアップしてくれてるのは、さっき言ったその教育費が昨年からは7%増加しているっていうことと、総務費っていうのが大きく減少しましたよって、このあたりちょっと説明してもらっていいですか？
0: 総務費が大きく減少しているのが、一番今回、トータルの予算が減ってるんですね、前年度より。なんですが、その影響の一番大きいところは、この総務費の第二本庁舎、完成しました。リリア改修終わりました。美術館建設、完成しました。ということで、その去年まであった工事にかかる費用っていうのが、全部0円になるんですね、今年度。なんで、その使われ先、使い道としては、その金額分ががっつり減ったので、総務費が大きく減少しましたっていうことになってます。で、大きく減少したことに伴い、一般会計の総予算も前年度より減ってるっていう感じになります。
1: 私の税金よ

0: 42万円がこう使われてるんじゃなくて、
1: 市民1人当たり42万円使いますよ。使い道のお金ですね。
0: 市民1人にこういうふうに使いますよ、
1: 市
0: と
1: 民
0: いう
1: 1
0: の
1: 人
0: が。
1: 当たり42万円使っていきます。感じです。
0: ここにもだから例えば、ここもっとこうしてよっていう市民の声が反映されるみたいなことはあるんですか、今
1: あ
0: 後。
1: りますね。やっぱりそれは、皆さんの市長への手紙とかいうツールもありますし、まあ、議員さんに言っていただくなり、まあ、世論で言っていただくなり、いろんな方法はあるんですけども、そういうのはもちろん加味されますね。
0: そう
1: で、
0: ね。
1: あとは職員さんがその財政当局というか、そういうところに、本当に必要なんですかって言われたときに、そういうのを論拠として持ち出してくるとか。
0: 本当に今年のこれを見て、来年に向けてみんなもこう個々でね、考えを持ちたいなって、持ってほしいなって思ってます。教育費が7%増えてるっていうのところでは、空調設備をね、とにかく中学校にも全部なんていう話が出てますから、そのあたりっていうことなんですよね、きっと
1: そうで
0: ね。
1: すね。それとあと LED 化ですね。照明 LED 化が
0: そう。
1: 全学校にされ
0: こ
1: るので、それが結
0: う。
1: 構お金大きいかと思います。
0: というもう最初にその金額会計のことをバーンと、今回予算のことをバーンと出してくれてるわけで、もういきなり引きが強いなって私は思いましたけどね。みんなお金のこと大好きだからね。大好きな割には分かってないけどね、何もね。
1: いえいえ、難しいですよね。私も ま
0: 難
1: だ、
0: しい。
1: あれですけど。
0: いやいや、そんなことない。こうやって分かりやすくしてもらって非常にありがたいと思います。とい
1: えいえ。
0: うところから一般質問ですか。
1: 6ページから15ページまでなので、10ページぐらい。
0: これ抜粋してもらってるってことだよ
1: そうで
0: ね。
1: す。皆さんの、市議会議員皆さん、今回担当された方、皆さんの紹介したいのは山々なんですけども、もう全部載せてると多分紙面60ページ以上になると思いますので、ちょっと私が気になったところを抜粋したり、あとは多くの方が一般質問されたところを中心に、抜粋して載せさせてもらってます。
0: 順番にやってると時間があっという間になくなっちゃうんですけど、
1: かなり
0: 特
1: 端
0: に荻
1: 的
0: 野
1: には。
0: さん、私から言っていい？いや、どれもこれもなんだよな。私、この親亡き後はかなり気になったんだけど、障害者の親亡き後支援についてっていう項目があって、その親亡き後、カッコ付けされてて、これ自体を私分かってないけど、まあ想像するに文字の通りですよね。
1: そうですね。障害がある方の、保護者さんが、やっぱり保護者さんの方が年取ってるので当たり前なんですけど、先に亡くなられたり、あとは亡くならなくても、その認知症とか、お子さんのお世話ができなくなる時が必ず来るんですね。で、その時にどうしようかっていう、そのことを親亡き後っていうんですね。
0: これはもう国の対策みたいなことで、なんかこう取り組んでくれてるわけですか？
1: 国としては成年後見制度とか、そういう制度的なところは、あるんですけど、実際の具体的な支援、例えば、親亡き後、どういったところで暮らすであったりとか、じゃあどういう方がその残されたご遺族というか、そのお子さんを介助する
0: そう
1: と
0: です
1: か、
0: ね。
1: そういうのはもう全然場所も人もお金も足りてない状況ですね、今。
0: そこを今のところ川口市としてつないでくれる何か制度というか、市では何かあるんです
1: 市では
0: か？
1: 相談を受けたら、やっぱその成年後見制度の案内をするとかですね。ただ今このちょっとレポートに書いてます通り、毎年安心生活サポートブックっていうのを作って配布してるそうなんですね。これ知ってました？
0: 全く知りませんでし
1: 私も
0: た。
1: 実は知りませんでした。
0: 荻野さんでも？
1: いや、私がちゃんと見れてないだけだと思うんですけど、手に取ってみたことはないですね。ホームページとかでは見れるんですけど。で、これを作って配布してるけども、リーフレットも今年度新しく作って、さらに今後は家族向けのセミナーを開催して、具体的な支援策への理解を深める場作りに取り組むというお話ですね。で、これって、確かにそもそも知らないっていう方には有効なことかとは思います。で、ただやっぱりさ、最初に申し上げた通り、場所、人、お金がないっていうのが今の問題であって、この親亡き後についてご相談くださる方とかは、やっぱり、もちろんセミナーとかブックもいいんだけど、 具体的なところの心配というのは引き続きされるんじゃないかなとは思います。
0: これはたくさんの方がこの一般質問で出されたわけですか？
1: そうですね、今回3名の方が、はい、取り上げてらっしゃいましたね、
0: う
1: ん、
0: ちょっと新しく、まあ、知ってもらいたいという意味も込めて、はい、ここからちょっと聞いてみ

0: 見ました。あ
1: はい。
0: とは、経済のところから、これみんながね、気にしてるんじゃないかと思うんですけど、
1: はい。
0: 市民向け決済アプリデジタル地域通貨の導入についてというところなんですが、これは？
1: はい。これは、実はは
0: い。
1: 本市、6月1日から30日の1ヶ月間ですね、PayPay をお使いいただくと、ポイント還元で25%が、その利用された方に戻るっていうキャンペーンが開催されます。
0: お得情報はみんな大好きよね。私もこれ紹介したわ。先週か先々週。
1: ああ、そうですね。市の掲示板にもバーって貼ってあるんで、ご存知の方多いかなと思うんですけど、あ、しかも広報川口5月号ですかね。一緒にチ
0: 乗っ
1: ラ
0: た
1: シ
0: か。
1: が、配布されたので、知ってる方多いかなと思うんですけど、この1ヶ月のキャンペーン、PayPay でやるので、PayPay 使ってる人しかメリットがない。で、
0: まださ やっ
1: ら
0: て
1: に、
0: ない人いますからね。
1: 私もやってない。
0: やってない？ あ、じ
1: そうな
0: ゃあ、
1: んですよ。
0: 物申したい人だね。
1: ああ、そうですね。私には恩恵がないじゃないかって言いたい。
0: 本当だよ ね。
1: で、もちろん、じゃあペイペイやればいいじゃんって話になるんですけど、それってペイペイの宣伝じゃないみたいな。
0: その25%、まあ、いろいろと上限あったりなんだりで、設定されてるものの分を、川口市が払ってくれるというか、そのポイント分を加算してくれるみたいなことなの？
1: そうなんです。まあ、川口市なんですけど、まあ、国から補助金が出てるので、国の財源でそれを市がやるっていう感じですね。ポイント還元事業。
0: これ年末商品券がお得に買えたりっていうことも似た感じですか？
1: あ、そうです、そうです。あれと似たようなもんで、まあ、これはペイペイなんでデジタルでできる。今までは確か川口元気商品券とかあったと思うんですけど、あれも今ないんですけど、まあ、
0: そう
1: そ
0: か。
1: れのデジタル版っていうイメージではありますね。
0: だとすると、ペイペイだけっていうのはちょっと、不公平というか、
1: そうなんですよ。
0: 引っかかりますね。
1: 引っかかりますよね。いや、私も引っかかるんです、ものすごく。
0: やってないしね。私は
1: や、
0: やって
1: あ、
0: る
1: そう
0: から
1: そう、
0: さ、いいんだけどさ。
1: で、まあ、うちらは利用する側なんですけど、お店側としてもペイペイを導入してる店しかメリットがないです。
0: 確かに。
1: はい。
0: これどうにかできないのかしら。
1: で、一応、例えばペイペイだけじゃないじゃないですか、なんちゃらペイって。例え
0: いっ
1: ば、楽、いっ
0: ぱいある。
1: ぱいあるんですよ。
0: 知ら
1: 楽
0: ないものが
1: 天
0: いっぱ
1: ペイとい
0: ある。
1: か、だから、いろんなペイが使えるようにしたら、まあ、公平なん、極力公平に近づくんじゃないか、みたいな話もあったんですけど、提案も実際あったんですけど、まあ、お金がその分かかりますね。そう。で、市民に還元できる額がその分少なくなるっていうことで、まあ、一社さん、公募型プロポーザルっていうので、このペイペイが選ばれたわけですけど、まあ、大体ペイペイが選ばれるだろうなってみんな薄々思ってるんですよ。やっぱりシェアが一番大きいから。で、まあ、ペイペイ採用したことで、市としてもペイペイ戻ってくるキャンペーンやるから、加入店舗さん増やしましょうねとか、利用者さん増やしましょうねって市自体が言ってるんですけど、それはなんか、まあ、もちろん、ペイペイを導入したお店とか、ユーザーさんにはメリットあるかもしれないけど、果たしてその市として一民間企業を応援していいのかっていう、応援してるように映らないかっていうのが私の懸念。あともう一つの問題点が、川口市のペイペイ使えるお店で使った人は、川口市民じゃなくても25%ポイント還元されるんですよ。
0: そう。
1: やばくないですか？
0: 確認しませんもんね。
1: だから金谷さんが、
0: 私。
1: ペイペイ使ってもポイント還元されますから。
0: 私、自分の自治体でそれやってるときは、もう絶対それやるようにしてたんですけど、よそでもそれができちゃうのか。
1: そうなんですよ。
0: 危ないね。
1: で、これ、ペイペイに確認し、ペイペイっていうか、まあ、市を通じて確認したんですけど、やっぱりペイペイとしては、川口市のお店っていうのはもちろん特定できるんだけど、そのペイペイを使ってる人は川口市民ですっていうのは特定できないらしいんですよ。
0: そうでしょうね。
1: だから、こうせざるを得ないみたいで。だから、私みたいな川口市民だけど、ペイペイ使ってない人はもう、ポイント還元されないのに、別に埼玉市民さんでも川口市でお金落とせば、まあもちろんお金落としてくれること自体はありがたいんですけど、その方にも市の、まあ裏は国のお金ですけど、市のお金がその方にもポイント還元で使われるっていうような感じになるんですね。
0: 微妙。
1: すごい微妙。めちゃくちゃ微妙。これ
0: 市
1: どう
0: 民の
1: なの
0: 皆
1: っ
0: さんに
1: て。
0: はね、これバンバン使ってよって告知しましたけど、お得なことだよって言ったけど、まあまあまあ、本当使ってる限定的なお得ではあるってことか。
1: で、
0: あ
1: まあ、それを解決するため

0: に、
1: ある解決策。
0: はい、この市民向け決済アプリデジタル地域通貨を導入してはいかがかっていう一般質問でしたね。
1: それが市民向け決済アプリか。これ
0: はい。
1: はでも、それこそ用途が、これ使ってるとこあんのかしら、こういうことをやってると
0: はい。
1: ころが。
0: 埼玉県内では深谷市、ネギーっていうお金があって。かわいい。この名前最高にかわいい。ネギー最高にかわいい。そう、めっちゃいいと思って、これ。1
1: 単純なのが
0: に。
1: いいよね。
0: そう、かわいいと思って。しかも深谷市だからネギーなんだなと思っ
1: そうでして
0: 。
1: ょ？
0: かわいい。
1: じゃあ絶対さ、川口だったらキュポーだよね。
0: あー、いや、キッポですかね。いや、キッポだわ。
1: キュポーだよね。
0: うん、そう、なんか、
1: 1
0: 単
1: キュ
0: 純に
1: ポ
0: ね、そう、1キュ
1: ー？
0: ポ、2キュポ、言いにくい 9999キュポみたいな。
1: キュポ
0: 9キュポになります
1: や
0: ね。
1: りたいやりたい。
0: はい。まあ、あ
1: 面
0: と
1: 白い。
0: はね、そう、寄居町と埼玉市も導入してます。まあ、この埼玉県内だとこの3つですね。
1: 面白い。それはどうやって回してんだろう。その市民向け決済アプリ。
0: オリジナルのアプリを作るんですよ。
1: これ予定はあるんですか、川口
0: い
1: は。
0: や、全くないです。はい。
1: あ、ないんだ。
0: ない、答弁聞いたら、まずは先進都市の費用効果を調査して内部検討会議を立ち上げるっていうことなんで、まだ立ち上げる前だったんで、検討してなかったっていうところですね。で、これをやることで、本当市民がそのアプリを使って、多分市民の登録とかするんですかね。
1: でしょうね。
0: で、限定されると
1: ない るほ
0: うと
1: ど。
0: ころで、ただ、独自でアプリを作ることになるので、その分お金はかかりますね。やっぱり、ペイ
1: まあ、
0: ペイみたいな
1: 初期
0: 手
1: 費
0: 軽
1: 用
0: さ
1: と
0: は。そう
1: ね。
0: そうそうそうそう。なんで、そういうデメリットはあるんですけど、埼玉市とか、川口市民以外に、そういうお金が流れるのを
1: 流
0: 防ぐ
1: れ
0: っ
1: る。
0: ていう効果はあります。
1: ああ、なるほどね。これはやっぱり、ちょっとこう、川口のに特化したいですよね。こういうこと
0: そう
1: に
0: で
1: 関
0: す
1: しては
0: ね。
1: ね。自治
0: はい。
1: 体でやることはやっぱりね。
0: うん。
1: ああ、そっか。不公平感が出ちゃうんだね。やっぱり難
0: うん、
1: しい
0: そう
1: と
0: で
1: こですした
0: ね。
1: ね。
0: はい。でも、せっかくやるんで、ペイペイ使ってる方は、ぜひね、ポイント還元を受けていただければとは思います。
1: 荻野さんは何？これを機にペペやろうとは思っ
0: い
1: てない
0: や、
1: んで
0: 思
1: す
0: わな
1: か？
0: いです。はい。
1: なんでそんな頑なにやらないの？
0: なんででしょうね。私、なんちゃらペイやってないんですよ。別にやってもいいとは思うんですけど、やってないですね。
1: なるほど。はい。ありがとうございます。ちょっとその面白そうだしね、キュポ。
0: うん。うん。キュポね、ネギーに負けない。はい。
1: 川口大翔からの栗入れ金って読むんですか？
0: はい、そうです。繰入れ金って読みます。
1: はい。もうそのままの感じなんですけど、に
0: はい。
1: ついてというのがあって、これちょっと全然わからないから、まず栗入れ金教えてもらっていいですか？
0: はい。川口オートって、正式には公営競技、小型自動車の公営競技っていうものになって、で、日本は基本的にはギャンブル禁止なんですね。法律で禁止されてますが、ただ、唯一許されているのが公営競技っていうもので、川口オートのオートレース。あとは分かりやすいところで競馬、ボート、競輪が、お金をかけて遊んでいいよっていう、ものなんですね。で、それなんで法律的に OK されてるかっていうと、その収益を、その自治体に繰り入れるから。その売上金を自治体のお金として使っていいから。っ
1: なる
0: てい
1: ほ
0: うと
1: ど。
0: ころなんです。宝くじと一緒ですね。うん。なんで、本来はこの繰入れ金が川口オートからも発生してるはずなんですよ。
1: そうでし
0: の
1: ょ？
0: 精神にのっとっていけば。これは、実は、令和元年、平成31年の年から、繰入れ金ができてません。繰入れができてない。
1: ああ、そうか、運営自体がっていうことですか？
0: そうなんです。回収費用もかさんでるっていうのもあって、その公営競技の目的である自治体への予算の繰り入れっていうものが、されるべきなものなのに0円なんで、じゃあ川口オートのその存在価値っていうのは一体何なんだみたいな。で、それって、ギャンブルだから、そもそも何もメリットないのにやってていいのみたいな話も出てくるんですよ。社交心を煽るだけなんじゃないかとか。はい。なんで、いかにその繰入れ金をやるか。で、川口オートも昔はもう何十億っていう単位で繰入れ金をやってくれてた時もあるんですよ。川口市とかに対して。で、実際に戸田ボート、近所にあるんですけど、あれ戸田ボートって実は戸田市と蕨市と川口市で運営してるんですね。
1: あ、そうなんです
0: そう
1: か？
0: なんですよ。
1: 当だ、だけど。

0: だと思ってた。
1: 違うんですよ。戸田ボートは戸田市と蕨市と川口市なんです。
0: はい。
1: で、戸田ボートって結構今売り上げがすごい良くて、
0: はい。
1: あれの繰入金は川口に入ってるんです、今。すごい億単位で入れてくれてるので、まあ、それは、まあ、公営競技の目的といいますか、ちゃんと、それでいいんだけども、で、戸田が2分の1で、蕨市と川口市が4分の1
0: さ
1: ず
0: ら
1: つ
0: に。
1: なんですけ
0: な
1: ど、
0: るほどね。だから本来であれば川口オートからそれが川口市に純粋に入るはずなん
1: そう
0: だ
1: なんです
0: け
1: よ。
0: れど
1: 川口
0: も、
1: オートは川口市でしか運営してないの
0: うん、
1: で、
0: 売り上げが立ってないっていうことですね、現
1: ああ、
0: 実。
1: そうなんですよ。で、ただずっと0円だったのが、なんと令和8年度から、繰り入れができるようになる予定です。
0: すごい。何があったの？
1: やっぱ回収がちょっと一段落したっていうのもあるのと、
0: ああ、そっ
1: まあ、
0: か。
1: 企業努力といいますか、地道なあれで。で、まあ、1000万の繰り入れができる予定です。
0: ありがとうございますってことだ。
1: はい。
0: こっから
1: 1000万
0: ね、
1: だけど、うん、ここから増やし
0: 上
1: てい
0: り調
1: こ
0: 子で、
1: う。
0: 増やしてもらう。
1: ってい
0: これ
1: う。
0: はでももっともっとなんかこう、市のお祭りとかね、それこそブースを出してやってくれたり、そのオートバイに乗れたり、なんかそんなこともやってますけれども、もっと身近に感じたいところですね。
1: そうですね。例えば、中央競馬とかは、普段からレストランとかで利用される方もいたり、はい。あと、浦和競馬場とかは、芝生の広場って普通に入れるんですね。公園みたいな感じで使える。そういう、自由に使える感じ。あと、その別に馬を楽しむとか、競輪を楽しむとかじゃなくて、もう使える。
0: エスコンフィールドね。
1: ああ、そうですね。エスコンフィールドもそうですね。あと、長崎のピーススタジアムみたいな。はい。そんな感じにしていかなきゃいけないんじゃないかなとは。で、私、自慢じゃないですけど、川口オートの一般思想めっちゃしてる議員なんで。
0: さすが。
1: だから、それまでは全然してなかったんですけど、これ生
0: な
1: か
0: る
1: さ
0: ほ
1: ない
0: ど。
1: 手はないだろう、ということで、一般思想しました。
0: 本当ですね。好きな層には絶対ハマってるんでしょうけれど
1: そ
0: も、
1: うなんですよ。それ以
0: も
1: 外
0: っ
1: の
0: と
1: 層。
0: 市民が一緒に盛り上げられるといいんだ。
1: そうなんですよ。例えばですね、丸亀市さんはボートがあるんですけど、なんとそのボート収益95億円出たらしくて、
0: すご
1: もう
0: い。
1: そう、95億円で給食費無償化とか全然もうしちゃってるみたい。
0: そんなになんかダイレクトに給食無償化なんていうふうに活かせてるのを聞いちゃうとね。
1: そうなんですよ。まあ、市民としても、あ、じゃあ、ボート会ってくれてありがとうみたいな感じになるじゃないですか。だから川口でオートって、私、本当正直、議員になるまで川口オートの存在知らなかったんで、知らない人もいっぱいいるし、
0: そっ
1: あ
0: か。まあ、
1: るっ
0: 今年
1: て
0: こそ、
1: 知ってもね、行く人少ないかもしれない。
0: そうね。成人式やったり、たたら祭りやったり、
1: そうですね。普段から行く場所
0: PR
1: にに な
0: は
1: ら
0: なら
1: ない
0: ない。
1: と。
0: 繰入金っていうのを知りました。ありがとうございます。お時間ですので、荻野さんから皆さんにメッセージありますか？
1: そうですね。今、特別委員会開催中ですけども、6月は6月定例会が開催されます。なので、ぜひ興味ありましたら、傍聴とかいらしていただけると楽しめるんじゃないかと思います。
0: ということでお聞きいただいたのは荻野あずさ市議会議員のインタビューでした。どうですか？みんなは繰入金っていうのは当たり前にご存知だったの？ほいで途中荻野さんが言ってくれた社交心を煽るだけかもしれないっていうところも後で調べちゃったよね。的を射るの「射る」っていう字と幸せ、人偏に幸せの場合もあるらしいんだけど、努力や苦労をすることなく利益や成功だけを願うという、まぐれあたりによる利益を願うという気持ちのことを社交心というそうです。世の中そんなにうまくいかないぞってことですけどね。この繰入金が純粋にその自治体に入らない場合、あることの意味は何なんだっていう、その公営競技がね、あることの意味は何なんだっていうことになってしまう、社交心を煽るだけではないかという荻野さんのお話でした。まあ今年からね、少しだけじゃ、ちょっと今間違ったことを言うとね 今まで全く繰入金を入れることができなかったけれども、1000万円は令和8年度は入れられるようになったというお話でしたから、そうかって、じゃあそこにあるんだからうまく回すためには自分たちがもっと PR しなきゃダメなんだっていうふうに私は思ったね。自分たちって、私は市民じゃないんだけれども、

0: もっともっとこうなんかね、最初 FM 川口さんもコーナーあったんだけどね、うまく回ってないね、それもね、あのなくなっちゃいましたね。コーナーやったら私ハマっちゃうかもしれないな、危ないな危ないっていう表現は間違ってますね。ということで、荻野あずささんの市議会レポート、3月議会の文が載っているもの、非常に読み応えがあります。デジタルでも配られてると思いますし、のぶりんさんがそれ見ながら聞いてるよって言ってくれました、ありがとうございます。なのでまだ手元にないよっていう方はぜひゲットするようにしてください。荻野あずさ、ひらかな表記で調べてもらったらすぐ出てくると思います。ということで、荻野さんからはカラオケで歌うと気持ちがいいんですということで、この曲リクエストをもらっております。緑黄色社会。
1: いつもと違う。

0: りたい。
1: はあ、終わりましたよ。シャウトベイビーっていう曲です。緑黄色社会、シャウトベイビー。荻野あずさ市議会議員は割と一人カラオケ、人からに行く方ですけれども、歌うと結構気持ちがいいということでリクエストをしていただきました。ありがとうございました。あら嫌だ、ここで皆さんのメッセージをご紹介させてもらおうと思っていたんだった。だから BGM はこちら。見た目は子供、中身は大人、名探偵コナン。こちらをメッセージ BGM として今日は採用しております。なぜならばテーマが謎だから。まゆパパさん、ありがとうございます。かなやさん、皆さん、ボンジョルノ、ボンジョルノ。テーマの謎、軽く流していただいてと書いてますけど、自分の存在となぜ生きているのかな、突き詰めていくと自身にとって謎なんです。あー、深いよ。深いのきました。これはでもたまに考えちゃいますよね。その時にどういう結論にたどり着くか。マイパパさんはどう？カナヤは絶対わからないけど意味があるんだなと思ってる。わからないけど意味があるんだろと思ってる。っていうことはもう今日なんか何回か言ってますけど、真面目に生きていくしかないな、選ぶなくとも正しく生きるっつってね、はーいって言ってる。ありがとうございます。まゆパパさん、謎、人生の謎、生の謎、死の謎。ラジオネーム名探偵シンガーソング侍でござるさん、ありがとうございます。名探偵つけてくださってる、聞いてる、ありがとうございます。ただしコナンの方の名人の探偵ではなく迷う探偵です。ベイツの方もこうやって書いてくれてんのよ。この後ご紹介するわ。かなやさんからハローバヒーンでござるといただいて、ハローバヒーン。前回すべて心よいということで、前回熱も下がって喉も全開して、前回バリバリヤッホー。これあれかな、パチンコマンな感じかな。じゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ、パチンコマンな感じかな。なんとか日曜のバースデーワンマンに間に合いました。やっほー、 おめでとうございました。しかし先週の39度5分の熱、何だったんだろう、謎。あれ39度5分だった、同じじゃん、ジョナさんと。これさては接点持ってるな、2人。見た目は子供、中身はおばさん、名探偵金谷。そうそう、先週の日曜日調子が良かったので、競馬京都10レースと東京11レースビクトリーマイル G1 を買いました。京都の10レースを取りました。ビクトリーマイル G1 は東京なので取れないと思ったら、写真判定の鼻差で取れちゃいました。取れた方おめでとう。今年は増上寺に初詣、勝ち守りも買ったのが効いてるかも。3週連続勝ち続き、今週も4週連続を狙うよ。それよりそろそろ万馬券が欲しいな。それじゃあ、よいお年を。残り224日、バイバイヒーンでござる。バイバイヒーン。あ、そう、これはラッキーでしたね。花さ、写真判定花さでビクトリーマイル G1 だって。なんかこれじゃないか、次全然ちょっと詳しくないからわかんないな。なんか牝馬で有名な三冠を取れるかもっていう馬が今いますか、なんかそんなニュース読みましたよ。なんとかこう地道にね勝ち続けていって、万馬券も欲しいでしょうけども、地道にこの先も西に福ありだよね、確かね。でも G1 も取れたからね、今回ね、東京もね。なんかこう偏った迷信に頼らずに、ぜひこの先も実直に、実直に競馬っていうのはどうなの。はい、続いてのメールいきます。名ではなく名探偵牛ガエルさん、ありがとうございます。聞いてくださってる。こちらが名人ではなく迷う方の探偵でございました。牛ガエルさんも、かなやさん、スタッフの皆さん、ポンチェルだ。今日も4時間の生放送お疲れ様ですとくださいました。ありがとうございます。お疲れ様です。謎、昔飼っていた犬が私が出先から家に帰ってくるのがわかるらしく、いつも家族に知らせていたそうです。それが家に帰りつく5分以上前から気づいてキュンキュン泣いていたそうで、車の音も匂いもしないのに一体どうしてわかるのかと

謎でした。しかも家族の中でも私だけというのもまた謎でした。今でも不思議だけど嬉しい謎でもあります。だって、わー本当ですね、これは嬉しいですね、特別感ありありですよね。5分以上前じゃ

0: なのかな。そういう動画を見て癒されてます、よそ様のお宅のワンコで。うん、いい経験されてますね、牛ガエルさんが。羨ましい。続きというかアベントゥーラについても書いてくれて、金谷さん日曜日のアベントゥーラお疲れ様でした。お疲れ様でした。ねえ、牛ガエルさん白いあのなんだっけ、ラッシュガードみたいなの着てらっしゃった方違うかな、すごい手振ってくれた方いたんだけど、ちゃんと振り返せなかったし、どなたかも分かんなかったんだけど、違うかな。なかなかゴールが決まらず惜しかった、あの感覚ね、ほんと悔しかったですね。でも田中さんが復帰した姿を見れて本当に嬉しかったです。だって後で伝えておきますね。当日は急いで帰ったものでご挨拶できず失礼しました。だってこちらこそです。あろうことか日傘を忘れて帽子はかぶっていたものの、どんだけメラニンができたかは謎です。24日の試合も頑張れアベントゥーラって言ってくれました。ありがとうございます。あのみんなに届けますね、アベントゥーラにね。ありがとうございます。そうなんだよね、結構いい天気で、あのアナウンスする場所は日陰になるんですけど、スタンドの下だから。だけどフィールドもそうだし、あとスタンドね、応援されてる皆さんとかもピーカンでもガンガン照ってて、途中で蜂の大群がいて、お引越しのシーズンだからね、あのちょっとだけ中断したり給水タイムにしたりした時あったんですけどね。あ、応援してくれてたんだ、ありがとうございました。24日もなんとか勝ってくれというふうに、24日はなんとか勝ってくれというふうに思いながらです。ということでこっち一曲いこうかな。皆さんメッセージ誠にありがとうございます。間違っちゃった、これ1番だよね。ああ違うの、 CD 違うの入れなきゃいけないの忘れてたから、ちょっとじゃあ喋ろうか。よいしょ。 X の方ではみよこさんが参加してくれてんのかな、ありがとうございます。みよこさん、何分前かな、金谷さんボンジョーとくださったのは1時間前でございました。今からの参加です、リスナーの皆さんと一緒にというふうに書いてくださってます。ありがとうございます。あ、みよこさんがまゆパパさんにメッセージくれてるよ。この世に命をいただいたこと自体がその存在価値を示していますよ。だって命ある限り何らかの方法で社会に貢献する存在なんです。それに意味をつけるのは自分自身ですよ。他者評価じゃないからね、大丈夫、みんな一緒だよんって書いてくれてます。ありがとうございます。多分聞いてくださっててね、このメッセージを今マイパパさんに送ってくださったんだと思います。マイパパさんも聞いてくれてるといいな。みよこさんありがとうございます。まもなく3時になるところです。引き続き FM 川口サウンドカフェお付き合いください。ちょっと休憩しちゃおうかな、やわみんなもね。
1: FM 川口、ここからの10分間は今週の Today's Last Music、 サザンオールスターズ特集からピックアップしてお届けします。それではちょっとブレイクタイム。

Today's Last Music は月曜日から日曜日までの1週間、夜11時からお届けしている60分の音楽プログラムです。そちらもぜひ聴いてくださいね。それでは引き続き FM 川口でお楽しみください。

0: FM 川口 85.6。FM 川口 Weather information。
1: はい、いろいろ間に合っていない金谷ですけれども、3時11分を回りました。はい、どうもということで、お天気情報今日4回目参りましょうか。週間予報をね、見ていきたいんだけども、まず明日は曇りで昼過ぎは晴れ、ところによって夜遅くは雨でしょう。あさって24日の日曜日は曇り予報、明けた25日の月曜日、あら給料日じゃない、大体の人が晴れ時々曇り予報。それから火曜日は曇り時々晴れ、27は水曜日曇り、来週の木曜日は曇り一時雨、そして来週の金曜日が29日また曇り予報となってます。気温を見ますが、今日は10

17度、まあ、18度くらいだったのかな。明日は20度が最高気温の予報です。明後日日曜日は23度、まあ、最低気温日曜日14度ですから、まあ、今日よりちょっと暖かいぐらいなんですかね。日中上がるかなっていう感じ。月曜以降は覚悟が必要になってきますよ。月曜日火曜日の最高気温は29度の発表です。水曜日は27度、木曜日28度、最高気温予報ですがお伝え中。来週の金曜日は30度最高気温の予報が出ています。これに加えて、まあお察しの通り梅雨の足音が聞こえてきておりますので湿度が加わってきます。ただ気温が高いだけではない、湿度が高いということはどういうことかと言いますと、そう、その通りです。不快指数がどんどん上がっていきます。そうなった時にどうするか、そう、自分の機嫌は自分で取ろう、これですね。このキャンペーンが始まります勝手なキャンペーンが始まりますから、やっていきましょう。自分の機嫌をどうやったら取れるかっていうことを今このね、少しだけ心地よい季節にやっておきましょう、知っておきましょうよね。私はだいたい好きな曲聴いたりするとね、ご機嫌も治ったりしますけれども、皆さんにとっての好きな曲どんな曲でしょうか。

アワードジャパンっていう日本の音楽業界がそれぞれの垣根を越えていい音楽を表彰しようぜという趣旨のアワードが去年かな、立ち上がりましたかね、去年ですね、2025年の5月、主要5つの団体、日本レコード協会や日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会、この5つの団体、主要5つの団体が協力して一つのアワードを作るということで、それで去年から始まりました。まあ要するにそのなんだっけ、アカデミーは映画だけど音楽はグラミー賞、グラミー賞みたいなものを作りたかったんでしょうね、というところから、今年のミュージックアワードジャパンノミネート作品がどんどん発表されてるわけなんですけれども、77部門ございます。その中から、最優秀劇中伴奏音楽賞ドラマ部門というのでバケバケの牛尾健介さんという方が、まあ、ノミネートされています。今かけたのはハンバートハンバートで主題歌だったわけなんですけど、ハンバートハンバート自身は、最優秀オルタナティブアーティスト賞のノミネートされてるはずです。あとでオルタナティブアーティスト賞とか楽曲賞、そのオルタナティブがよく分かってないけど、そこから2曲ぐらい選んでるんで番組内でかけれたらなと思ってます。で、ミュージックアワードジャパンは6月の13日に今度は東京で、去年は確か西の方でそれこそ京都だったかな、やった気がしますけれども、今年は東京で、東京アリ、トヨタアリーナ東京ってとこあるの、どこかしらね、そこでノミネート、そして最優秀賞の授賞式が行われるそうです。部門が多すぎてね、なんのこっちゃっていう感じ。去年須田まさきが司会やったんだったかしらね、まあいっぱいあるから紹介しがいのあるいっぱいあのアーティストがいっぱいなので、6月13日までにかけて、6月13の近くもやりますけど、金曜日にねちょっと小出しにしていこうかなと思って、13だ、13土曜日だから6月12日は特集しようかな、はい、そんなつもりでいます。ということでここで週末結構いろんなお弁当どう、一応これ喋り手としてやらせていただいてるんですけど、イベントのことお弁当って言っちゃう食いしん坊、そんな金谷ですけど、イベントがあります。今ヤスが来ててさ、笑顔でこうさよならな感じかな、今ね帰っちゃうかな。どんなイベントがあるかっていうと、あら、あの情報が今喋りたい情報が一番手元にないわけなんですけど、こう、あ、わかった、よっこらしょ、神楽ですね、お神楽、まずここから紹介しちゃう。明日23日の土曜日、川口神社におきまして川口神楽のお披露目がございます。川口神社の神楽殿、私昨日寄ってまいりました。やっぱり神社はいいですね、心持ちが違う、なんかこうありがとうございますって自然と言っちゃう、そんな感じ。それで、まあ、全部解いたっていうのかな、閉まってましたけど、神楽でも写真に収めてきました。後ほどアップできたらと思いますけど、これはできないパターンかなって思いながらね、はい、そこで明日、会場は1時30分開演は午後2時ということで、川口神楽のお披露目がございます。ちょっとここで川口神楽どんな感じなんだろう、ご存知の方いますか、聞いてみましょう。

いいですね。笛から鈴から太鼓からいろいろありますけれども、川口神楽、埼玉県川口市両家の総鎮守である稲荷神社と

これ前高地区って読みますかね。三十番神社の祭礼に奉納される獅子と神楽だそうです。で今多分聞いてもらっているのは寿獅子という演目だと思います。出囃子で獅子が登場します。ちょっと一回ふっと音がなくなった時ありましたね。あそこで獅子が出てくる。で初めに四方固めっていうのを舞う。獅子は耳かき、蚕取りなどの仕草を繰り返した後に、ちょっと漢字間違ってたらごめんね、金柑かしらで遊び始める。金柑を食べては口から皮を吐き出す仕草をすると。で舞い疲れた獅子はだんだんと眠気を催してあくびをし始める。ほいでうとうとすると今度子守歌。ここはスローテンポなお囃子だそうです。でしばらくするとハッと目覚めて我に返り再び四方固めを舞うというような内容が続いていくんですね。で寿獅子だけではなくって他にも里神楽、里ってあの地域の里の里ですね。里神楽、これではおかめとひょっとこが出てくるものがあったり、なんかねその内容を知ってまた見るとすごく面白いと思うんですけど、川口神楽というふうにちょっとこう検索してもらって、ちょうど数年前に行われた夜神楽っていうのかな、夜の神楽、同じ川口神社でやったと思うんですけど、そういった映像が出てますんで、ぜひそちらチェックしてみてください。見ると実物見たくなります。残念ながら私行かれませんけど、明日雨天中止なんですがね、ギリギリ曇りみたいですし、ぜひ行ってください。特別観覧料として、特別観覧席というのを設けられていて、こちらは数に限りがありますが1000円でそこに座って見ることができるということです。川口神社さんにね、おかめ市の時に皆さんねよく行かれると思いますけども、あここにこういう風にお店が並んでたんだっていう何もない神社ってね、すごくこういいですよね。見に行ってみてください。私は先日つつじ祭りの時に根津神社ね、お散歩圏内なんですけど根津神社行って、たまたま岡倉見ることができて、地域の小学校の子どもたちだったんですけど、とっても良かったですね。浦安っていう演目だったのかな。こんなにいろいろ鳴り物もあってね、それで舞を見られるなんてなかなかない機会ですから、ぜひ行ってみてほしいと思います。川口神社で明日行われる川口神楽についてお届けをしています。時間は、午後1時30分開場、午後2時開演となっています。同じね川口神社さんではもうこれ申し込みはいっぱいだっていうお話だったんですけど、5月の31日には巫女体験会などもありますので、いろいろとね情報をチェックしてみると楽しい、なんていうんだろう、興味深いものがあると思いますので、参加してもらえると嬉しいです。1曲いきます。2022年の名探偵コナン劇場版の主題歌、ハロウィンの花嫁っていう映画だったね。バンプオブチキンでクロノスタシス。

名探偵コナン劇場版の主題歌特集は今の曲で終わりかな。2020年以降の曲だったかな、12年のもかけたか、はいでした。さあここで週末のお祭りについて2つご紹介いたしましょう。まずは24日日曜日の午前10時から行われますふれあい祭り in 並木でございます。イエイエイ。はい、こちらはですね、神田葵さんも出るしすみれちゃんが司会なんですよね。司会進行 FM 川口高橋すみれって出てますチラシに。ステージもあるんですけど、その西川口駅を出て東口からまっすぐ合格通り商店街って言いましたか、並木屋台コーナーなんて言

てね、産業道路に向けてまっすぐの道のところにいっぱいお店が出るみたいです。で、ロイヤルホストじゃないか、並木屋台コーナーなんだけど、サンドイッチファクトリーさんとかがある通りのところにライブステージっていうのが設けられていまして、ここでいろいろなステージを見ることができるということです。10時にはオープニングセレモニーが行われまして、お子様合唱があった後に11時からは名探偵プリキュアショーだって。プリキュアって今名探偵なの？これは知りませんでした。2人はプリキュアだったり、いろいろなプリキュアだったけど、今名探偵プリキュアなんだ。すごい、運命感じちゃう。そして12時10分からは FM 川口放送しない公開生放送ということで、これはもじゃさんとすみれちゃんとね、あとはどなたなのかな、わかりませんけども、こういうのが一番面白いよね、放送しないやつ、うん、無責任に喋ることができる悪いことを言っている、そういうつもりで言ってるんじゃ、どういうつもりやっぱりこの生の勢いっていうのがありますよね。今この放送もそうですけど、電波に乗るぞって考えたら、やっぱりちょっとオブラートに30ぐらいには包んでるわけです、これでも、うん、だけどやっぱこの生のね、目の前に皆さんがいてなんて、公開で収録してる風でいて、どこでも放送しないなんて言ったら、出るわ出るわって感じだと思いますよ、いろんな言葉ことが、うん、まあわかんない、私だったらってことね。だからすみれちゃんは大丈夫、安心して見に行ってください。でその後12時35分からの30分弱を使って、日本の伝統芸能講談師神田葵さんの講談が入りますということで、いろんな親善大使もやってる葵さんですけどね、生の講談をぜひ、暑くなりそうなんでちょっと涼しい対策をしながらね、着物ももう老を着てるんでしょうかね、夏物ね、ちょっと暑いの葵さん頑張れって思うけど、葵さんのそれでなんとか報告はどうなったかね。その後1時からはあの神崎レイトさんでございます。その後は、ソプラノ歌手さんが続いたり、ちょっとねごめんなさい、文字がちゃんと読めなくて今これで分かってる方だけのご紹介になっちゃうんだけど、2時からはペルさんのマジックショーです。2時半からまた名探偵プリキュアショーが始まって、3時35分からはね、林家じゃないけど伝統芸能として、また落語家さんじゃない、神楽って書いてるか、うん、神楽の方が来てくれるみたい。で4時からは西川口といえばのラジオ体操、4時15分からはカトキナトンっていうアコースティックロックユニットがいるそうです。で並木ふれあい祭りのライブを締めくくるのは4時55分から並木 R スターズということで、水曜日の番組を担当してくれてる方々ですかね。これはまた見応え聞き応えありますから、ぜひともという感じです。これでそのチラシにはね、今年は屋台がパワーアップなんて書かれてて、へえそうなんだ、どんとこあんだろうと思ったらめちゃくちゃたくさんあるのね。で23、24、2日間なんだけど、どっちかしか出ませんよっていうところもありますので、チラシをぜひチェックするようにしてみてください。あとイベントごととしては、今私が言ったのって、あ間違った、そうか間違った、24日だけだからに、西川口のふれあい祭りのことを今言ったの、はい失礼しました、まんまるさんじゃないんだね、何やちょっと扇屋さんかしらね、扇屋まんまる A さんかしらね、ちょっとお二人、うんそうですね、チラシを見ながら、あこっち行ったらこの お店があるねとかね、いろいろこう街を知る一つのお祭りにもなってますんで、ぜひ訪れてみてください。そしてもう一つは、グリーンセンターですね、初夏のグリーンセンター祭りが明日明後日の2日間川口市立グリーンセンターの芝生広場で行われますと。これがなかなかまたビッグイベントっていう感じでね、ワークショップやキッチンカーインモーション乗車体験ありますね。こんなんかなんて言いましたか、立って乗る、あー情報が少なすぎるね。

二輪車なんですけど、まっすぐ伸びた棒の先のに手で掴むところがあって、サブウェイ、サグ、セグウェイ、セグウェイみたいな、セグウェイみたいなサンドイッチ屋さんになっちゃったけど、一回セグウェイみたいなやつ、インモーションっていうのがあるんですね。それの乗車体験っていうのが、まあ、300円でできるみたいですよ。それからグリーンセンターさんの方は、23日土曜日は叩き染めオリジナルバッグ作りができるそうです。叩き染め興味ありますね。これね、実は6月になったらまた別のところでも多分できるんだけど、叩き染めちょっとキーワードいいよね。24日はハーバリウム作りなど、グリーンセンターの職員によるワークショップ、今言った2つねが行われますし、お天気が持ってくれるといいなと思うんだけど、23日世界一面白いかけっこ教室、これが4回時間差でやります。24日は運動能力アップのかけっこ教室、こちらはティップネスさんが入って、2回ですね、1時からと2時から。で、同じく24日日曜日はパークヨガっていうのも参加費500円で予定されています。9時半からと11時から、まあちょっと涼しめなね、午前中にやった方がいいかもね、パークヨガはね。その他にもふわふわ遊具は500円1回ね。そして24日の日曜日、11時半からの30分と3時からの30分、工藤慎太郎さんのミニライブが予定されています。グリーンセンターの芝生広場も非常に心地いい場所ですけれども、キッチンカーで言うと沖縄あり、クレープあり、カレー、唐揚げ、ポテト、ベビカス、ケバブ、かき氷、ミートスパゲッティ、ローストビーフ、チュロス、だし巻きサンドだって、いろいろありますね。バーベキュー、シュハスコ料理、カレー、たこ焼きとかいろいろあるね。その他にも甘いものもたくさんございます。23、24、まあどんなに人が集まっても狭く感じることは少ないであろうというグリーンセンターです。午前9時半からこちらは4時半までという時間でやってます。ぜひ、またお天気次第ですけどね、5月の2日からはもみじの小川といって、水をこう綺麗に見せてくれてるところがあります。小川をイメージして作られた庭園なんですけれども、一応こう入っていいのかな、この小川に関しては怪我防止のためにサンダルなどを履いて利用してくださいっていう風に言われてるんですけど、飲めませんよっていう注意書きとか、あとジャブジャブ池の方までは立ち入り禁止となってるから入らないでくださいね、などなど注意事項もありますけど、5月の2日から9月28日まではグリーンセンターの中のもみじの小川がオープンしております。涼むにはもってこいではないでしょうか、というところで週末のイベント情報をお伝えしました。

3時48分です。お届けした曲2曲続けましたが、 TOMOO トモオという女性シンガーソングライター、スーパーボールという曲に続いて、ブランデー戦記というグループの赤ワインに涙がという曲でした。どちらも、ミュージックアワードジャパンつながりなんですけど、最優秀オルタナティブアーティスト賞にノミネートされているのがこのトモオさん、最初の方スーパーボールっていう曲の方ですね。2014年から活動している30歳の女性なんですけど、ちょっと初耳でしたね、トモオさん、うん。どういう人が他にノミネートされてんだろうと思ったら、クルリ、羊文学、ハンバートハンバート、それから離婚伝説。あー、オルタナティブアーティストが私好きなんだなってことを思いましたね。全員入ってますね、私の好きなグループにね。ほいで、ブランデー戦記の赤ワインに涙がという曲の方は最優秀オルタナティブ楽曲賞にノミネートされてるんですね。去年リリースだったのかな。2022年にデビューした3人組のブランデー戦記というグループです。またかけると思います、6月12日に、うん、ということで、オルタナティブな金谷です。オルタナティブ星狩りの金谷です。はい、ありがとうございます。まゆパパさんが聞いててくださってるんですね、美代子先生っていうことで、ありがとうございます。たまにふと考えることがあるのでって言って笑いながら汗かいてる、あのスタンプみたいなね、スタンプっていうのマーク、うん、ありがとうございます。それと金谷さん、吉田十三かっこエンペラー吉田さんの名言ありがとうございます私本当につい最近までっていうか、これを読むまでアッハー波越だと思ってたんだけど、同じ星屑が海に落ちて貝になったよの番組の中なんですけど、そうエンペラー吉田さんですよね、選ぶなくとも正しく生きるってやつ。これはもう下の姉のもうあのなんていうの人生くんなんですけど、これ私すごくいいねって言って姉が言ってるのを聞いて、そういえばいたよねそういうおじさんっていうことで使わせてもらうんです、たまに。それがエンペラー吉田さんだったってこと、今まゆパパさんに教えてもらってストンと落ちました、ありがとうございます。今後間違えないようにします。アッハー波越はなんだっけ、始発の心は母心だよね、確かね出てきたよちゃんと。だって私当時函館に住んでた小学生か中学生でしたけど、原宿のたけしの天才たけしの元気が出るテレビグッズショップ行ったもん、兄に連れてってもらったもん、うん、それでなんかアッハー波越の椅子とか置いてあったんだよ、うん、懐かしいと思って。まゆパパさんありがとうございます。お、この今日ね第4金曜日だからのんきに喋ってる場合じゃないんだよ、生放送あるこの後もね、まあ、さと先月は確かね本当に放送ギリギリにいらっしゃった、陽子さんがもう今日は9分前に入ってる、素晴らしいことじゃないですか、うん、ということで今日はミュージックアワードジャパンのお話なども入れ込みながらお届けしてきました。あーのぶにさんありがとうございます。人工透析から帰ってきた母を出迎えてお昼ご飯食べさせてました、あれはもうエンディングか、だって今週もありがとうございました、お疲れ様でしたと、X で書いてくれてます、ありがとうございます。あののぶりんさんからベルクの今日の目玉は多分そのお米だろうということでチラシ貼っつけてもらって X で見たんですけど、2280円かなんかにさらに罰してあったからさらに安いってことでしょ、間違いなく1000円以上安いよね、あの

0: 普段の出回ってるものより多分秋田小町だったのかな、ちょっとごめん今すぐ見つけられなくて。で、合わせてベルクちょっと混みすぎてたからっていうんで行かれた八尾港のつくねのなんかこう焼けばいいだけみたいなやつ写真載せてくれてたんだけど、めちゃくちゃ美味しそうで、ああいうのを私も欲しいと思ったと思ったら、もうあと3分半しか今日もうさよならだから、もうありがとうみんな今日も参加してくれて。最後の曲に乗せながらあれ やるね、小児夜間救急診療の飛ばい言えんのがこれで、これに乗せて救急医を、でれでれでれでれ、みんな一緒に言うんだよ、いい、はい、ロバートソ
1: ーバカなバレは、
0: ごめんなさい、今日は、クリスタルキングバージョンでご用意しております。のんきに歌ってる場合じゃないんですよ。作曲家大野雄二さんが5月の4日にお亡くなりになったという訃報を受けて選んでるんだから、もうちょっと静かに紹介するべきだったかもしれない、ごめんなさい。でもあと2分50秒しかないっていうことで慌てちゃった私も。大野さんという方、犬神家の一族の音楽などもね担当されたって、その劇中歌みたいなこともすごく作ってらっしゃるのね。それでルパン三世第2シーズンからだったかな、ルパン三世も担当し、もちろんね、うん、あとこの子の7つのお祝いにとか怖いやつじゃんみたいな、はい、かっこいい曲ですよね。しかも松崎しげるがよく耳に入ってくるんですけど、やっぱりこっちのクリスタルキングがいいよね、かっこいいよね、大好きだった小学生の時。小児夜間救急診療の当番医、川口市では0歳から中学3年生まで救急の時に頼っていいのは子ども夜間救急診療所、鳩ヶ谷庁舎の横にあります。電話をしてから出ないと利用できません。048-299-8770、この0のね言い方もね、今0が当たり前になってくるみたいな話で、ちょっと待ってくれっつって、0でずっと来てんだこっちはっつって、うん、直せないかもしれない、先に言っとくね。048-299-8770番で、受け付けてくれます。平日は夜7時から10時30分まで、土曜日曜祝日休日は5時から9時半までの受付です。今日5月22日金曜日は11時以降、明日の朝8時まで埼玉共同病院が見てくれますので、そこを時間のね配分によって、あ、今日この時間はもうこっちだなっていうことをねちょっと覚えておいてください。あと救急車を呼ぶかどうか迷った時はシャープ7119番ですよ。このあたりをしっかりと踏まえていただきたいと思います。ルパンザさん、あ、ごめんね、びっくりさせちゃった、ルパンザさんってどうしても聞きたくて、はい、ということで今日も謎というテーマでね皆さんにご参加いただきましたが、たくさん反応いただいてありがとうございました。この後も生放送お金のお話ございますので、あと今日そうだ、夜11時からはイッツロッキンフライデーがあります。今日は親さんなんか書いてくれてたの ACDC 特集かな、カルロスの、うん、ぜひ聞いてください。あとロッキンで言うと6月6日の土曜日にフレンディアで行われるクリエイターズフェスに参戦します。おやすさんブース出してくれるってめっちゃ面白くなるはずだから、またそちらについてはね詳しくご紹介していこうと思ってます。ではまた来週お耳にかかりましょう。明日は10時から高橋すみれワールドをお楽しみください。今日もありがとうございました。

0: 江戸の味。
1: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ、子供たちは今日の遊びを切り上げて

0: 原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり、川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しました。けれどおよそ200年にわたって続いた麦味噌作りは、川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
1: 川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

0: 川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後4時をお知らせします。
1: 皆さんこんにちは。イエーイ今日はですね、小田島さんがやってくれてまして、で美奈子さんが中でねちょっとお手伝いをしていただいております。ありがとうございます。はい、で東島ねラジオの五十嵐陽子です。実はですね今日20回目なんです。この番組始まってイエーイパフパフパフありがとうございます。2年前ですねから始めて、で年間10回しかやってないんで毎月やってるようで、2回休んでますんでね毎年なので、20回目ということで、皆さんね今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、ではですね、5月後半ということでいかがお過ごしでしょうか。ね、ゴールデンウィーク明けでですね、ボケちゃってる方なんかはねもう回復してる頃かなと思いますけれども、日経平均株価もですね連休明けまた最高値更新しまして、63,222円とですねとんでもないところまで、駆け上がりました。がその後ですねまた59,000台まで下落して、で今日はですねさっき見たら、また63,000最高値更新途中してたんですよね。で終わり値はねちょっとまだ見れなかったんですけれども、そんな感じでですね上がったり下がったり上がったり下がったりっていうことで結構乱高下してるんですよね。はい、で一方でですね今日のちょっとテーマなんですが、金利ですね。金利が今上がってるっていうことでねニュースにもねなっていると思いますけれども、でこれがですね、じわじわとですね2年ぐらい前から上がってきてるんですが、ここに来て結構ボンボンボンと上がってきまして、10年国債の利回りですね、日本のね、長期金利をね表していますけれども、1年前はなんと 1.2% だったんですね。長期金利がね10年国債が、でこれがですね今上がってきて今日ちょっと見たら 2.77 で、少し前何

にしか前 2.9 ぐらいまで行ってたので 3% ぐらいまで今上がってきております。でまたですね、日銀の植田さんがですね、今度6月に来月ね、利上げするかもしれないなんて、いうことでですね、もっと今以上に金利がこれから上がっていく可能性が高くなってるということなんですね。なので、日本もですね、ついにこの金利のある国になってきたよということで、今日のねテーマなんですが、金利上昇時代のお金の増やし方、はい、ということでお話をねしていきたいと思います。でね、ちょっとキャッチーなタイトルなんですけれども、この番組聞いてくださってる方はお分かりかと思いますが、あくまでもですね、その投資とか資産運用とかそういうねレベルのお話になります。ギャンブル的にね短期間でボーンってお金増やそうみたいな話ではありませんので、あらかじめご了承いただければと思います。はい、ではですね、初めにちょっと少し金利ね、今までの金利の歴史っていうことで振り返ってみたいと思います。で、日本はですね、この失われた30年というようにですね、金利がない時代が長かったので、もうみんなね金利を忘れてると思います。あれ、金利ってなんだっけってね、大丈夫ですか。はい、ちょっとねすいませんということで、金利を忘れてるかなと思うんですけれども、今ね通帳を見てください。でそうするとですね、今まで見たこともないようなですね金額の折り足がですねついておりますので、ぜひ皆さんもですね通帳を確認してみてください。そうするとですね、少しだけほっこりいい気分になるかと思います。はい、で金利の歴史なんですけれども、まず1970年代からちょっとね遡ってみたいと思います。1970年代から1990年ですねの高度成長期からバブル期の金利どれぐらいだったかご存知でしょうか。ご存知ですか、小田島さん。わかんない、わかんないわかんないって言ってる。はい。ね、でですね、実は、この頃はですね、企業の資金需要とか高い物価上昇率が背景となって、銀行の定期預金の金利がですね 6% を超えることも珍しくありませんでした。で10年国債のね先の利回りはですね、1984年の6月に過去最高となる 7.59% を記録していたんですね。はい、ということであったんですよね金利が。はい、で、私なんかはですね子供だったんですね、子供時代でしたけど、最後の方の1990年頃はですね、このお年玉貯めてた郵便局の通帳ですね、あれを見ると、10年ぐらいで2倍になってたかなということで、なのでやっぱり 7% ぐらいあったんだなっていうね記憶があります。でちなみにですね、72の法則ってご存知ですか。聞いたことない。はい、で元本が2倍になる、ね、10万円が20万円になる年数を簡単に計算できるっていうのが72の法則で、72割る金利、これで2倍になる年数が出ます。で例えばじゃあ金利がねバブル時代の 7.2% だったとしますよね。そうすると72÷7.2 を計算すると10になります。ということは10年で元本が2倍になるというね、そういう便利な方式があります。はい、で、高度成長期からバブル期っていうのは、10年でね元本が2倍になった時代ということで、覚えておくとねいいことがあるかもしれませんけれども、ではではそれから次の時代ですね、1990年の前半から中盤、これはバブル崩壊後の金利ということで、ご存知ですか、
ちょっとね小田島さんわからんみたいな話ですけれども、で、この頃でですね実は 2.5% ぐらいでした、だから、7.59 とかからどんどん下がってきて、2.5 とか、もう

ちょっとね落ちていきましたね。私この頃ちょうど社会人になりたての頃で、保険会社にね勤めてたんですね。なので、まあ、金利がどんどんどんどん下がっていくっていうのを、この頃ね目の当たりにしておりました。でやっぱりバブル崩壊の波でですね、景気が低迷してね、公定歩合っていう今の政策金利なんですけど、これも段階的に引き下げられていたということで、まあ、確かにこの頃景気がどんどん悪くなって、ちょっとなんか日本ちょっと暗かったんじゃないみたいなね、まあその時はあんまり思わなかったけど、今になってみたら確かにあの時暗かったわと思いますよね。はい、はい、ということで、で次の時代ですね。1995年ぐらいから、2024年ということで、これが失われた30年、超低金利時代ということでね、もうおなじみの皆様ねご存知の、ゼロ金利とかマイナス金利政策というのがね敷かれておりました。なので、金利がゼロだったんですけれども、これがですね、日本銀行ですね、日銀はそのデフレですね、デフレだったんですよね、ずっと。で、不況だったんですけれども、これを克服するためにですね、1999年に実質的なゼロ金利政策を開始しまして、さらに2016年にはですね、マイナス金利政策を導入して、長期金利、要するに10年国債の利回りもですね、一時マイナス圏に沈んだりとかですね、もうかつてない超低金利時代が長く長期間続いてきましたよね。はい、だから、今までねもうずっと金利って 0.001% って言ってたじゃないですか、ね、もう0が何個つくねみたいな話で、あ、0だっけこの場合は0って言うと思うんですけどね、はい、0.001% の金利で、ということはですね、100万円を銀行に預けてたら、1年間で10円くれるんですね100万円で10円ですよ、1年間で、ね、とんでもない金利ということで、これが30年続いたということで、そういう時代だったんですよね、時代だったっていうかつい最近までの話なんですけど、でこれね、計算してみると、例えば1000万預けても1年間で100円なんですね。で1億でも1000円10億でも1年間預けて1万円なんです。だからこれじゃあやっぱり確かに富裕層の方々は海外にね逃げちゃったのかなということでね、なんとなく今となってはわかるかなと思います。はい、でちなみにですね、元本が2倍になるっていう72の法則ね、あれで 0.001% の金利だとしたら、72÷0.001、何年だと思いますか？はい、小田島さん、わかんないっつって笑ってますけど、7万2000年です。はい、0.001% のね、時代に元本2倍にしようかなと思ったら、もうね、地球が爆発します。はい。ということで、このような、ね、金利の歴史がありました。で、2年前からですね、ちょっとずつ金利がじわじわと上がってきて、今ようやくね 3% ぐらいまで来ようかなとねしているというね、今の日本でございます。はい、ではですね、続きまして、このようにですね、日本の金利が上がってきた時代、ね、日本の金利が上がると私たちの生活にはどんな影響があるのかなということで、ここからはですね、ちょっと生活、私たちの生活に対する影響っていうことを考えてみたいと思います。はい、でまずね、一つ目としてはですね、住宅ローンへの影響ですね。はい、これ住宅ローンをですね組んでいる人でですね、変動金利の人はもう大打撃ということなんですけれども、今住宅ローン組んでる人の8割9割方が、変動金利なんですね。

で、まあ、やっぱりその失われた30年の間にローンを組んできた人だと思いますので、やっぱりまだ返済が終わってない人、ね、もたくさんいらっしゃるかと思います。で実際にですね、私ね、仕事柄住宅ローンとかの相談を受けることがね多いんですけれども、まあ、住宅購入するんで住宅ローンどんな風に組んだらいいですかみたいなね相談を、今までたくさんね受けてきたんですが、確かにですね、その2005年とか、まあ、今から20年ぐらい前なんですけど、その頃ってちょうどですね、その昔の金利があった時代から、ね、金利がない時代にこう移り変わってきた時だったんですね。でその時はですね、やっぱり固定金利のフラット35っていうのが結構人気だったんですよ。ね、固定で35年間超低金利っていうことで人気がありました、うん、で、まあ、割とねだからフラット35を使って35年間ね住宅ローン組む人が多かったんですけど、その後すぐですね変動金利で組むことをですね推奨する住宅販売会社とかですね金融機関っていうのが増えてきたんですね。で、まあこれはですねやっぱりその金利はどうせ上がらないみたいなね話で、だったら変動よりね固定ねの方が金利高いですし、毎月の返済額も変動の方が低いので、だからまあ変動にしましょうみたいな形で、それをいいことにですね住宅販売会社とかね不動産屋の人はですね家を売りたいからとにかくねローンを組ませたいと、で銀行もねローン組んでほしいからね金利が取れるからっていうことで、まあグルになってというかですね、まあ、そうやってみんなでこぞって変動を進めるっていうような時代にね突入してきました。で、まあ、それが長かったんですけれども、でそこからですね、まあはやっぱり私のところに相談に来る方はですね変動を選んでましたね、やっぱりね、うん、でまた金利がですねこのもう全然上がらないから、もうこれからも上がる見込みないからと、で繰り上げ返済ですね、繰り上げ返済もしなくていいとかっていうような論調もねあったんですよね、うん、まあ、した方がいい決まってんですけどまあそういう論調もあったりということで、まあいうのがねありました。で今ですねこの急激に金利がねボンボンボンって上がってきた時代に突入してきたわけですよね。でそうするとやっぱり変動金利の人はですね大打撃ということで、ね大変になってくる可能性が出てきました。はい。であとはですね、まあ違う話になりますけれども、今度逆に金利が上がるメリットといいますか、金利が上がる時代に、私たちの生活の影響としてはその預金の金利ですね、今までのこの預金金利の上昇っていうのがあります。で実はですね今のこの普通預金ね、みんながいつも使ってる銀行の金利が0.3% にまで上昇してます。 0.001% だったのが今もう 0.3% なんですね、うん、ということはですね要するに300倍なんですよすごい上がりましたよね、300倍ってね。はい。でまあだから1万円預けたら30円ですね、うん、で10万円で300円、100万円で3000円みたいな形で、まあ、ここからね 20% 税金引かれるんですけど、まあ、それぐらいの金利になりました。はい。でですね、まあ、さっきの72の法則ねまたやってみると 72÷0.3 で240年になりますまあ7万2000年から比べたらねずいぶんマシになりましたけれども、2倍にするには240年かかりますはい。で、まあただねこれからもっとね金利がね上がっていくみたいなね、今ねことになっておりますので、普通預金のね折り息がもしかしたら生活のね足しになるかもしれませんね、ということで、ではここでね一旦曲をお聴きいただきます。

0: はい、サザンですか、うん、サザンの なんだっけ
1: 人たらし、
0: あ、人たらしっていうね曲をかけていただきました。新曲ね、はい、もっと聞きたいなと思いましたけど、ではここからはですね、金利上昇時代の株式投資はどうなるのということでお話をねしていきたいと思います。実は今ですね日経平均株価最高値更新してますけど、まあ歴史的に見てもですね最もこう高い水準を今ね維持しているわけですね、うん、で、今日日本はですねこれから金利が上がってくね国になりましたけれども、実は金利が上がるとですね株価は下がっちゃうんですね。金利が上がると株価は下がる。でこれなんでかっていうと、金利が上がるとですね企業ね上場してる会社とかねお金を借りづらくなりますね。金利が高いから。金利が低かったらいっぱい借りようかなって思うけどね、金利が高いということは利息いっぱい払わなきゃいけないからちょっとお金借りるのやめとこうかみたいになりますよね。でそうすると企業はお金を借りられないので成長に必要な投資っていうのができなくなってくるんですね。例えば新しい事業をやらなくなったりとか商品開発をしなくなったりとか、まあ、そのお金がないからできないわけですよね。でそうすると企業は成長できないので利益も少なくなります、うん、でそうすると株価がマイナスの影響ということで、まあ、そうやって株価はね下がっていくっていうのが一応基本的にはこういうね流れがあります。まあ、株価がね上がったり下がったりするのっていうのはそれだけのね要因、金利だけの要因ではないので他にも要因があるんですけど一つの要因なんですね。でその上で金利上昇時代の株式投資のポイントとして挙げるとするならば、より企業の選別が必要になってくるということなんですね。で、要するにその金利が上がったら、会社の利益が減りやすくなるということなんですけど、そうでもない業種があったりするんです。うん、でさっきの話ですけど、まあ、その会社は銀行からお金を借りてで設備投資したり新しい事業を始めたりっていうことをするんですけど、この金利が上がると借金の利息負担が増える。つまり 利益がせっかくね頑張って利益出しても利息で持ってかれちゃうっていう状態になりやすいので、特にその借り入れが多い会社に影響が受けやすいということになります。そのね、借り入れが多い会社っていうのはじゃあどういう会社って言ったら、大きなお金をですね先に使わないと成り立たない業種っていうことで、借り入れがねその多くなりやすいのは、マン

庁の開発とかそういうね不動産会社だったりとか建設だったりとかそういう土地を買ってマンション建てて完成してから販売するみたいな先に巨大なお金が必要な業種ですね、うん、だからその銀行借り入れを行って、そういう事業をやっていくんですけれども、まあ、こういうところは金利の上昇でその金利の負担っていうのがやっぱり大きな影響を、ね、受けやすい代表例ということですね、はい、で逆にですね、金利が上がると儲かる会社もあります。これはもう、ね、銀行ね銀行です。銀行はお金をねこう預金で私たちの預金集めてでこのお金を企業に貸し出してるわけですよね。でそこで利ざやを抜いているということで金利が上がればねこの利ざやも大きくなりますので銀行のね売上として大きくなるということで、金利が上がったら儲かるのは銀行ということになります。はい、なので、このね金利上昇時代の株式投資としてはですね株がダメだっていうことじゃなくってもうよりその会社業種とかその企業の選別が重要になるということなんですね。例えば、利益を出せる会社とか借金が少ない会社とかですねあとは価格転嫁ができる会社とか、安定した事業を持つ会社とかですねもう当たり前のねことばっかりなんですけれどもよりこの企業の本当の実力っていうのが見られやすくなるということで、まあ今まではですね、うん、まあそうとも言えないですけどまあ大きく言えば全体が株上がる時代だったわけですよね。もう、うん、それからやっぱりその金利が上昇してきたことによって選ばれる会社がね上がる時代に変わってきたということで、考えてねおく必要があるかと思います。はい、なので金利がね 7% とかねもしあれば株なんかやらなくたって普通にね預金しとけばええやんって話ですからね。うん、ただ、まあ、金利がね 7% あったとしても物価上昇がそれ以上だったら結局実質的にはマイナス金利になっちゃうんですよね、うん、なので、これはねインフレリスクというねやつですけれども、まあ、だからその一つの資産だけではですねいろんなリスクに対応できないということでやっぱり分散しておこうというね結論になってくるかと思います。はい、ではですねそろそろ終わりにね近づいてきておりますので、最後にですね金利上昇に備えてやっておきたいこととやってはいけないことを考えてみたいと思います。はい、まずねやってはいけないことねこれ何だと思いますか？わかんない？うん。キョトーンってねされてますよ、小田島さんもね。はい。で、ね、いきなり聞かれてもね、わかんないと思いますけれども、こう金利が上がってきた時にやっちゃいけないことって、ね、皆さんね、何だと思いますかね？はい。あ、はい、正解です。今、借金ってね、おっしゃいましたけれども、ズバリ、その通り、はい、借金、リボ払いです。リボ払い、はい。で、まあ、別に金利上がらなくてもリボ払いやめた方がいいんだけど、特にやめた方がいいです。で、実はですね、この JCB カードとかですね、イオンカードとかそういうね、審判系のカード会社ね、ああいうところもですね、金利を上げてきます。上げようとしてます。で今まではですね 15% の金利だったんですね、リボ払い。これが 18% まで上げるというのがねもう決定みたいな形で出てました。で、まあ、そもそもですね 18% とか高すぎだろうみたいな話で預金の金利が 0.3% しかないのに何 18% っていうねどんだけアコギなんだっていう話なんですけど、間違いなくですねこのねリボ払いやったらもうねさらに 3% も金利上がるのでお金が雪だるま式にねなくなってしまいますね。うん、

ので、今すぐもうねリボをね解消する努力が必要だと思います。もうリボをね早く、もうリボをやめてください、一刻も早く。であとはね、あの消費者金融ってありますよね、あれなんかはもうすでにね法律で決められた金利の上限なんですね。なのでもうこれ以上上がることはないです消費者金融に関しては、はい、まあ、そもそもねあのそれもすぐ解消した方がいいと思いますけれども、ということで、まあ法律がね変わらない限りは消費者金融はこれ以上上がらないということです。でちなみにですね、法律上の金利の上限っていうのは 18% です。はい、だからリボはねもう上限にぴったり張り付くみたいな感じですね。はい、ではでは最後ですね、金利上昇に備えようのやっておきたいこと、ズバリ銀行の比較です。はい、銀行の比較ね、うん、で冒頭でもお話ししましたけど、まあ、今 0.3% っていうのはこれメガバンクの話なんですね。で、ただネット銀行だともっと高い 0.5 とか 0.75 とかですね、まあ、適用の条件はあるんですけれども、メガよりやっぱネットの方が金利高いです、預金ね、いうことで、もう銀行をね選ぶ時代にやっとね入ってきたんじゃないかと思います。でやっぱりねこう少しでもお金がね増えれば幸せね、ハッピーですから、ささやかなね幸せのためにもですね、もうリボ払いをやめて銀行を選んで、預金をね、移していきましょうということで、今日はここら辺でおしまいにしたいと思います。またね来月お会いしましょう。さよなら。

FM 川口防災インフォメーション、災害に備えてペットのための防災、地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は、不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように、首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済み表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように、首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるように、ケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のためにワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。

ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また、埼玉県では地震や風水害などの大規模な災

FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また、徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

0: 川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

0: 川口すごかるたのレンが積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: インフォメーションが良かった、ね、ちょっとさりげない ね、 ねちょっとねグローバルだった、
0: うん、まだなんとなくゴールデンウィークが、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: ゴールデンウィークが
1: 言い直さなくても、
0: うん、やっとね抜けてきたかなとね、
2: あ、抜けてきた、
0: 抜けてきたかな、
2: 抜けてきたんだ。
0: 先週はちょっとね、なかなか終わった後で ね、
2: ちょっとね、そうですね、みんなまったりモードでしたもんね、
1: ちょっとね、
2: やっとスイッチが入ってきましたでしょうかね、皆様どうでしょうか、ね、
3: スイッチをじゃあそろそろ入れようかな。
2: でもね、私実は今5月病え、でも毎日やだ、もうやだ、帰りたいって言ってないよ、うん、心で思ってるだけ、う
1: ん、なるほどね、まあ、みんなね、はい、思ってるかもしれないですけど、
2: う
1: ん、
2: 頑張ろう、うん、
1: 無理しない程度に頑張りましょうよ、
2: 無理しない程度にマイペースで頑張っていきましょうよ、
0: じゃあ今年は、今回はね、ちょっとまたお願いからね、はい、スタートしましょう。
2: おねだりからいきます
0: ね。おねだりじゃないよ、
2: あのですね、先週の、半ばにですね、実は戸塚環境センターで次はちょっと火災が発生しまして、
0: ね、はい、ちょっと火災が、ね、はい、発生しまして、はい、まあ、改めて、うん、まあ、家庭ごみの分け方、うん、出し方をね、しっかりと、はい、お願いしますというところで、はい、まあ、広報誌のね、今回5月号の3ページにもしっかりとイラストでね、はい、分かりやすく、はい、掲載しております、
2: はいはい、ちょっと新しいね、うん、文字じゃない、四角で、
0: うん、はい、これ日本の方も外国の方もこう見て分かりやすいように、ね、はい、はい、コンセプトが詰まっております。
2: なるほど、ちょっと作らせていただきましたね、はい、うちの斉藤さんが、
0: 斉藤さんだぞ、
2: お
1: ね、下のね、はい、この充電して使う製品の出し方、はい、これがねやっぱり問題に今全国的になってますんで、はい、A か B か C か
2: 分かりやすいですね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: A がね、はい、まずあの金属類の日に資源物ステーションへ、
0: はい、
2: B が専用回収ボックスへ、で専用回収ボックス、その充電して使う製品の専用回収ボックスというのが、市内に今7箇所、うん、7箇所ですね、まあ、あの主に公共機関なんですけれども、公共施設ですね、市役所とか、朝日環境センター、戸塚環境センター、川口駅前行政センター、鳩ヶ谷庁舎、あとはまあちょっと行きづらいかもしれないですけど、南消防署と北消防署というね、うん、ちょっとこう、まあ、
0: そうですね、はい、かなり増えましたからね、
2: そうですね、増えましたんでね、うん、はい、ぜひ僕捨て方が分かんないな、でまあ、ちょうど役所行くわ、捨てよ、うん、っていう感じでね、うん、はい、
0: あとする前にね、はい、あのバッテリーを全て使い切った状態で、
2: うん、は
0: い、絶縁テープを
2: 貼って、
0: 貼って、はい、電流が流れないようにしてくださいと、
1: はいはい、
0: これも大事ですね、
1: はい、そうですね、は
2: い、なんかそう今回のも、はい、おそらくなんですけど、やっぱそのゴミをこうプレスする、うん、その、うんうんうん、こう潰してる時に発火したんじゃないかという、まあ、まだね分かんないんですけど、やっぱなんかそういう衝撃にやっぱその充電して使う製品はなんかねやっぱ弱いので、はい、ぜひ必ずあの一緒に捨てないでください。
1: そうですね、
2: お願いします、
1: はい、あとすいません、ちょっと C を言ってみ
2: まし
1: ょう。 C はね、あの一部の家電量販店などのリサイクル協力店へ、はい、あの持って行っていただくと、ね、詳しくはあの、はい、JBRC の
2: JBRC さん、
1: はい、
0: JBRC
1: さん、はい、ホームページをご覧ください、はい、すいません、以上 C でした、
0: はい、ありがとうございます、 C さん、
2: ごめんなさいね、 C をねちょっとお伝えしなくてね、
0: ということでね、はい、まあ、これに

0: 関してはね、ずっとちょっと引き続きですね、
1: そうですね、
0: ちょっとお願いしてご協力といいますか、はい、これ当たり前のようになってほしいね、
1: そうですね、
0: 世界でございます。
1: 皆さんでゴミを、火災が起きたらほら捨てられなくなっちゃうから、はい、覚えてますか皆さん、1年半前ぐらい、ということで皆さんで協力していこう、ワンチームで、市一丸となって取り組んでいきたいです ね、は
0: い、ということで我々が、はい、さらにワンチームでちょっと出動する機会があるということで、
1: 繋げ方上手なの、
0: 来週今週の日曜日、まあイベント的には23日24日、初夏のグリーンセンター祭り、これに他ご覧出店するということで、
1: 初ですね、初出店
0: ですね、これね、
1: ちょっと1日だけなの、
0: あのイベントは23、24、土日でやってるけど、ちょっと私たちちょっと行くのが24日日曜日、
2: ヒポランさん多忙ですもんね、
0: ヒポランさんがね
1: 人気だから、
0: ちょっとねおねだりさんが23日にね、
1: そうなんですね、私たちが大好きなおねだり豊さん会いたかったな、一緒にコラボしたかったよね、一緒に走りたかったから、ヒポランが走ってくるよきっと、24日
0: でね、24日何するんですかこれ、
2: はい、いやだからそのなんかねゲームしようかなって、
1: そうだゲームちょっとまあ、参加費取っちゃうかもしれないけど、なんかもうなんかもらえる、なんかもらえるゲームをやろうかなと思ってます。
2: そうですね、あとキポラングッズも販売します、
1: そうですね、
0: そうですよね、
1: いつもは市役所でしか買えないキポラングッズを持っていきます、なんで買ってください、最
0: 近ね、エコバッグが新しくなりまして、って先週も先々週も言ってるかな、
1: ね、あれでも結構ご好評いただいてまして、
0: 好評ですね、
1: 誰が作ったんだあの素敵なデザインがいいの、
0: もうデザインしたんだ、俺だ
1: 本田さんだぞ、
0: 本ちゃんだぞ、
1: 素敵、いやでもすごい、結構ご好評で、結構毎日何枚か売れますね、
0: はい、ありがたいこと
2: ですね、すごい、まあでも在庫はいっぱいありますぜひご覧ください、ぜひ
0: ちょっとね、ワンコインでね、500円でね、
1: そうですね、
0: 買いますからね、はい、
1: ちょっと日曜日もじゃあ多めに持っていきましょう、
2: そうしましょう、
1: そうしましょう、
0: ということでね、こう初夏、グリーンセンター祭りね、これもちろんあのヒポランブース以外にも、
1: そうキッチンカーとかね、
0: キッチンカーとかワークショップもね、やってるようなブースがたくさん、
1: インモーションもありますね、
0: 出た、グリーンセンターといえばインモーションですね、
1: インモーションだよね
0: キポラもこの間乗ってた、
1: あったあったあった、ちょっと2年前ぐらいだっけ、
2: すごいあれ、
0: なんていうんですかねこれインモーション、
1: なんかセグウェイみたいなやつ、
0: セグウェイみたいな、ウィーンつってね、
1: あのそれがね1回500円ですけど両日やってますね、あとふわふわ遊具、もう子供大好きでしょ、遊具ね、私もこれだって昔ほらあったじゃないですか、あの商業施設の上に、なかった、なかった、憧れだった、行けなかった、あのトランポリンとかねあったじゃない、もうすっごい憧れだったの、
0: これねあの結構体力使うんだよね、
1: ね、
0: ふわふわしてるから足にくる、足腰にく
1: る、筋肉にいいかもしれないね、
2: 飛び続けるっていうね、
0: でこういうところで体力消費させて、あの子供たちを夕方寝かせるっていうね、
1: 確かに
0: 夕方まで寝かせるっていうね、
1: いいかもしれない、で大人はちょっとその間ご飯
0: ね、ご飯食べて、
2: そして夜寝なくなっちゃう、
0: それもあるね、
1: それも確かにあるね、
0: あるけど
1: 頑張って夜まで起こしておこう、パークヨガもあるね、パークヨガね、
0: パークヨガね、
1: そうそう、飽きなれば当日参加
0: か、ね、やったことないからね、
1: うん、絶対気持ちいいと思う、
0: 気持ちいいよ、あの芝生の上で、
1: そう、みんなでヨギやりましょう、
0: やりましょう、
2: ね、グリーンセンター自体にもね、楽しいところがいっぱいありますから、
0: そうですね、
1: はい、はい、ぜひそうですね、入園料ちょっとかかりますが、それ分、めっちゃ楽しめるイベントだと思うんで、はい、
0: そうですね、
1: 23日24日で時間が9時半から4時半ですね、
0: はい、
1: はい、ぜひ初夏のグリーンセンター祭りでキポランのグッズも、ね、ぜひ、ね、よろしくお願いします、
0: ね、日曜日もねぜひ来ていただきたいですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 子供向けのね遊びを作って、
1: そうですね、
2: そうですね、
0: はい、
1: はい、その日はまあ小泉さんと原は一応今確定してると思うんで、はい、また会えるので、
2: ね、そうですね、
1: 握手してほしかったら、握手してあげます上から、あと、はい、ちょっとじゃあこれは、まあ、グリーンセンター初夏、まあ、祭りは以上なんですけど、
0: そうですね、
1: あの一つちょっといいですか、
0: はい、
1: ちょうどあの広報川口の20ページですね、はい、あの文化財センターの記事で紹介している、はい、安行原のジャズクって知ってます、
0: これはね正直広報変わるまで知らなかった、
1: うん、あでも私もそうなんですけど、はい、で去年自分撮影行かせてもらって、毎年あの5月24日にですね、なんかその安行原のジャズクリってそのジャ、ヘビですね、うん、のあの藁で作ってるヘビをこう毎年こう付け替えるんですよ、でそのイベントが5月24日に毎年やっていて、で今年も24日にやるんで、これなんか、うん、とりあえず藁で編んで、なんかあとみんなでなんかこうこのイベントっていうなんかこう、うん、ジャラジャラってなんか火を囲ってなんかやるんですよ、うん、なんかとりあえず面白い

0: で面白いんですね、
1: はい、ぜひ見に行ってほしい、
0: はい、これはどこでやってるのかっていうね、
1: そう、この安行原26801っていうのを先ほど Google マップにちょっと入れたら出てこなかったんですけど、安行原のジャズクリって調べたら出てきたので、はい、まあ、この日に

0: 通り。
1: あ、ブカってなる。
0: あ、いいですね。
2: 吾妻橋通りから繋がってるところですね。あ、これだってなるから。
3: なるほど。
2: 蛇だってなる。
0: そう。すごい。なんか木の櫓の上にね。はい。一応なんかその五穀豊穣、天下太平、無病息災などを祈願しているもの。
3: なるほどね。
0: ということで、歴史ある。
3: 300キロぐらい。
2: 300キロ。高さ10メートル。
0: すごいですね。
2: 長さ10メートル。
0: しかもこれ江戸時代中期とかから始まってる、本当そう歴史ある文化財なので、はい、ぜひこういうことあるんだよってことで、
2: 24日は歴史を感じつつグリーンセンターでお待ちしております。それでは以上シティインフォメーションでした。今週も川口市役所広報課の恩田と
3: 小泉と
0: 原が
2: お伝えしました。それでは
4: また来週。

0: とね、
1: グローバルだった。
0: あの、うん、まだなんとなくゴールデンウィークが、
1: う
0: ん、ゴールデンウィークが
2: 言い直さなくても、うん、
0: やっとね、あの抜けてきたかなとね、まだ続いちゃってる。
1: あ、抜けてきた、
0: 抜けてきたかな、
1: 抜けてきたんだ。
0: 先週はちょっとね、なかなか終わった後で ね、
1: ちょっとね、みんなまったりモードでしたので、
3: ちょっとね、
1: やっとスイッチが入ってきましたでしょうかね。皆様どうでしょうか。
2: スイッチをじゃあそろそろ入れようかな。
1: でもね、私実は今5月病え、でも毎日やだ、もうやだ、帰りたいって言ってないよ、うん、心で思ってるだけ、うん、
3: なるほどねまあみんなね、はい、思ってるかもしれないですけど、
1: う
3: ん、
1: 頑張ろう、うん、
3: 無理しない程度に頑張りましょうよ。
1: 無理しない程度にマイペースで頑張っていきましょうよ、うん、
0: ということでね、はい、
1: う
0: ん、じゃあ今年は、今回はね、ちょっとまたお願いからね、はい、スタートしましょう。
1: おねだりからいきます
0: ね。おねだりじゃないよ。
1: あのですね、先週の、はい、半ばにですね、実は戸塚環境センターで次はちょっと火災が発生しまして、
0: ね、はい、ちょっと火災がね、はい、発生しまして、はい、まあ、改めて、うん、まあ、家庭ごみの分け方、うん、出し方をね、しっかりと、はい、お願いしますというところで、まあ、広報誌のね、はい、今回5月号の3ページにもしっかりとイラストでね、はい、分かりやすく、はい、掲載しております、
1: はいはい、ちょっと新しいね、うん、文字じゃない、ね、四角で、
0: うん、はい、これ日本の方も外国の方もこう見て分かりやすいように、はい、ね、うん、コンセプトが詰まっております。
1: なるほど、ちょっと作らせていただきましたね、はい、うちの斉藤さんが。
0: 斉藤さんだぞ。
3: 下のね、はい、この充電して使う製品の出し方、はい、これがねやっぱり問題に今全国的になってますんで、はい、A か B か C か
1: 分かりやすいです
0: ね、うん、そうですね。
1: A がね、はい、まずあの金属類の日に資源物ステーションへ、
0: はい、
1: B が専用回収ボックスへ、はい、で専用回収ボックス、その充電して使う製品の専用回収ボックスというのが、市内に今7カ所ですね、ですね、まあ、あの主に公共機関なんですけれども、公共施設ですね、市役所とか、うん、朝日環境センター、戸塚環境センター、川口駅前行政センター、鳩ヶ谷庁舎、あとはまあちょっと行きづらいかもしれないですけど、南消防署と北消防署というね、うん、ちょっとこう、まあ、
0: そうですね、はい、かなり増えましたからね。
1: そうですね、増えましたんでね、うん、はい、ぜひ僕捨て方が分かんないな、そうなんです、でもちょうど役所行くわ、捨てよ、うん、っていう感じでね、うん、はい、
0: あとする前にね、はい、あのバッテリーを全て使い切った状態で、
1: うん、は
0: い、絶縁テープを
1: 貼って、
0: 貼って、
1: はい、
0: 電流が流れないようにしてくださいと、
3: は
0: い
3: はいはい、
0: これも大事ですね。
3: そうですね、
1: はい、うん、なんかそう今回のも、はい、おそらくなんですけど、やっぱそのゴミをこうプレスする、うん、その、うんうんうん、こう潰してる時に発火したんじゃないかという、まあ、まだね分かんないんですけど、やっぱだからそういう衝撃にやっぱその充電して使う製品はなんかね、やっぱ弱いので、うん、はい、ぜひ必ずあの一緒に捨てないでください。
3: そうですね、
1: お願いします。
3: あとすいません、ちょっと C を言って
1: ます
3: ね。 C はね、あの一部の家電量販店などのリサイクル協力店へ、はい、あの持って行っていただくと、
1: ね、
3: 詳しくはあの、はい、JBRC の
1: JBRC さん、
0: はい、は
3: い、ホームページをご覧ください、はい、すいません、以上 C でした。
0: ありがとうございます、 C さん。
1: ごめんなさいね、 C をねちょっとお伝えしなく
0: てね。ということでね、まあ、これに関してはね、ずっとちょっと引き続きですね、
1: そうですね、
0: ちょっとお願いしてご協力といいますか、
1: は
0: い、これ当たり前のようになってほしい ね、
1: そうですね、うん、そうですね、
0: 世界でございます。
3: そうですね、
1: はい、ね、こう皆さんでゴミを、あの火災が起きたらほら捨てられなくなっちゃうから、はい、覚えてますか皆さん、うんうん、1年半前ぐらい、
0: はい、
1: はいはい、ということで皆さんで協力していこう、はい、ワンチームで、うん、市一丸となって取り組んでいきたいです ね、 ね、は
0: い、ということで我々が、はい、さらにワンチームでちょっと出動する機会があるということで、
1: はい、すごい、繋げ方上手なの、
0: 来週、来週今週の日曜日、うん、まあ、イベント的には23日、はい、24日、うん、はい、初夏のグリーンセンター祭り、
3: うわ、
0: これに、
3: はい、
0: ほか、はい、ポラン、はい、出店するということで、
1: は
0: い、
1: 初ですね、初出店、
0: 初出店ですね、これね、
1: ちょっと1日だけなの、
0: あのイベントは23、24、
1: はい、土日でやってるけど、
0: ね、るちょっと、はい、私たちちょっと行くのが24日、日曜日、
3: キポランさん多忙ですもんね、
0: ポランさんがね、
1: 人気だから、
0: ちょっとね、おねだりさんが23日にね、
1: そうなんですね、出て出てね、私たちが大好きなおねだり豊さん、会いたかったな、一緒にコラボしたかったよ ね、一緒に走りたかったから、キポランが走ってくれる、きっと、24日。
0: でね、24日何するんですかこれ、
3: はい、いやだからそのなんかねゲームしようかなって、
1: うん、そうね、ゲームちょっとまあ、うん、参加費取っちゃうかもしれないけど、うん、なんかもうなんかもらえる、うん、なんかもらえるゲームをやろうかなと思ってます。
3: そうですね、うん、あとキポラングッズも販売します、
1: ね、そうですね、
0: そうですよ ね、
1: いつもは市役所でしか買えないキポラングッズを持っていきます、
3: うんうんうん、
1: はい、最近ね、
0: エコバッグが新しくなりまして、言ってて、先週も先々週も言ってるかな、
1: ね、あれでも結構ご好評いただいてまして、
0: 好評ですね、
1: 誰が作ったんだあの素敵なデザインが、
0: このデザインしたんだ、俺だ
1: 女さんだぞ、
0: おんちゃんだぞ、
1: おんちゃんだぞ、いやでもすごい

0: ね、
1: 結構ご好評で結構毎日何枚か売れますね、
2: うん、はい、
0: すごい、
2: は
0: い、
2: まあでも在庫はいっぱいありますぜひご覧くださいぜひ
3: ちょっとねワンコインでね500円でね、はい、買いますからね、はい、
1: ちょっと一部今じゃあ多めに持ってきましょう、
2: うん、そうしましょう、
1: うん、そうしましょう、
3: ということでね、こう初夏、はい、グリーンセンター祭りね、はい、これもちろんあのヒポランブース以外にも、
1: はい、そうキッチンカーとかね、
3: キッチンカーとかワークショップもね、はい、やってるような
1: はい
3: ブースがた
1: くさん、インモーションもありますね、
3: 出た、
1: ま
3: あ、ちょっとグリーンセンターといえばインモーションですね、
1: インモーション
3: ですよねキポラもこの間乗ってた
1: あったあったちょっと 2年前ぐらいだっけ、
2: すごいあれ、
3: うん、なんていうんですかねこれインモーション
1: なんかセグウェイみたいなやつ、
3: セグウェイみたいな、うん、ミーンつってね、
1: あのそれがね1回500円ですけど両日やってますね、あとふわふわ遊具もう子供大好きでしょ、
3: 遊具
1: ね、私もこれだって昔ほらあったじゃないですか、あの商業施設の上に、え、なかった、なかった、
3: あったね、
1: 憧れだった、行けなかった、うん、あのトランポリンとかねあったじゃない、もうすっごい憧れだったの、
3: これねあの結構体力使うんだよね、うん、
1: ね、
3: ふわふわしてるから、足にくる、足腰にく
1: る、筋肉にいいかもしれないね、
2: うん、飛び続けるっていうね、
3: こう
2: ね、
3: でこういう、うん、こういうところで体力消費させて、うん、あの子供たちを夕方寝かせるっていうね、
1: うん、確かに、
3: まで寝かせるってい
1: いかもしれない、で大人はちょっとその間ご飯食べて、
3: その間ご飯食べて、
2: そして夜寝なくなっちゃう、うん、
3: それもあるね、
1: それも確かにあるね、
3: あるけど、
1: うん、頑張って夜まで起こしておこうパークヨガもあるね、パークヨガね、
3: パークヨガね、
1: そうそう、開けられば当日参加か、
3: ね、やったことないからね、
1: うん、絶対気持ちいいと思う、
3: 気持ちいいよ、うん、あの芝生の上で
1: そう、うん、みんなでヨギやりましょう、うんうん、
3: やりましょう、
2: ね、グリーンセンター自体にもね、はい、楽しいところがいっぱいありますから、
1: そうですね、
3: そうですね、
1: はいはい、ぜひ、はい、ぜひ、そうですね、入園料ちょっとかかりますが、うん、それ分、うん、めっちゃ楽しめるイベントだと思うんで、うん、はい、はい、
3: ぜひ、そうですね、
1: 23日24日で時間が9時半から4時半ですね、
3: はい、
1: はい、ぜひ初夏のグリーンセンター祭りでキポランのグッズも、ね、ぜひ、ね、よろしくお願いします、
3: ね、日曜日もねぜひ来ていただきたいですね、
1: は
3: い、
1: そうですね、
3: 子供向けのね遊びを作って、
1: うん、そうですね、
2: そうですね、
3: はい、
1: はい、その日はまあ小泉さんと原は一応今確定してると思うんで、はい、また会えるので、
2: ね、そうですね、
1: 握手してほしかったら、うん、握手してあげます上から、あと、はい、ちょっとじゃあこれは、まあ、グリーンセンター初夏、まあ、祭りは以上なんですけど、
3: はい、そうですね、
1: あの一つちょっといいですか、
3: はい、
1: ちょうどあの広報川口の20ページですね、はい、あの文化財センターの記事で紹介している、はい、安行原のジャズクって知ってますか、
3: これはね正直広報帰るまで知らなかった、
1: うん、あでも私もそうなんですけど、はい、で去年自分撮影行かせてもらって毎年あの5月24日にですね、なんかその安行原のジャズクってそのじゃ蛇ですね、うん、のあの藁で作ってる蛇をこう毎年こう付け替えるんですよ、でそのイベントが5月24日に毎年やっていて、で今年も24日にやるんで、これなんか、うん、とりあえず藁で編んで、なんかあとみんなでなんかこう
3: タコ
1: の弁っていうなんかこう、うん、ジャラジャラってなんか火を囲ってなんかやるんですよ、うん、なんかとりあえず面白いんで、
3: 面白いんですね、
1: はい、ぜひ見に行ってほしい、
3: まあ、これはどこでやってるのかっていうね、
1: そう、この安行原26801っていうのを先ほど Google マップにちょっと入れたら出てこなかったんですけど、安行原のジャズクリって調べたら出てきたので、はい、まあ、あのこの日に付け替えでそういう儀式というか行事を見れるんですが、うん、常にこう設置されているものなので、まあ、この日じゃなくても、うん、ぜひあのなんか川口のこう文化を感じ、うん、文化財を感じてほしいという思いまして、
3: う
1: ん、
3: は
1: い、
3: ね、
1: 思っております、
2: すごく分かりやすい、
1: はい、あ、よかったですか、
2: 説明でしたね、
1: ありがとうございます、
3: は
1: い、
3: あの、はい、場所的には補足すると、はい、あの東本郷赤山通り、
1: はい、
3: 歩いていくと、あ、これかってなる、
1: あ、いいですね、
3: 東橋通りからつながってるところですね、あ、これだってなるから、
2: なるほど、
3: 蛇だってな
1: る、そう、すごい、なんか木の櫓の上にね、はい、一応なんかその五穀豊穣、天下太平、 無病息災などを祈願しているもの、
2: なるほどね、
1: ということで、歴史ある、うん、
2: 300キロぐらい、
3: 300キロ、高さ10メートル、
1: すごい
3: ですね、長さ10メートル、
1: うん、しかもこれ江戸時代中期とかから始まってる、本当そう、歴史ある文化財なので、う
3: ん、すごい、
1: はい、じゃあぜひ
3: です、ね、
1: こういうことあるんだよってことで、
3: 24日は歴史を感じつつ、はい、グリーンセンターでお待ちしております、まあ、それでは、はい、以上シティインフォメーションでした、はい、今週も川口役所広報課の恩田と
2: 小泉と
1: 原が
3: お伝えしました、それでは
4: また来週。

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

0: The Force。
1: 防災インフォメーション。大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の

0: 瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため、両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には、携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意、避難は集団で、隣近所の方の安否を確認し集団で避難をしましょう。動きやすい服装で、紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意、水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない、道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

It's Rockin' Friday。 今宵もマニアなお客様がご来店です。大好きなロックのお話、心ゆくまで語っていただきましょう。

0: でカルロスが今日は曲を紹介してくれる予定だったんだけど、考えておく時間がなかったね、あんまり
1: ね、
0: どうするんじゃん
1: 今日はね、どうしようかね、まあ、いつもねほら CD 持ってるじゃない、
0: カルロスさ CD の束持ってんの、なんで持ってんの、

0: パラパラパラパラピン、
1: パラパラパラピン、
0: うん、で開いたところのアルバムから1曲っていうのどう？
1: でもほぼ ACDC ばっかり入ってんだけど。
0: あでもまあいいんじゃない。 ACDC 特集はやってないんじゃないですか。
1: ACDC 特集やってないね。
0: はい、
1: ACDC 行こうか。
0: 行こうか、
1: うん、ACDC
0: よっ。もう ACDC
1: ACDC、
0: うん、
1: ACDC はですね、
0: はい、
1: オーストラリアのね、
0: はい、
1: バンドさんですよ。
0: ほう、
1: うん、
0: なんかの略だのこれ。
1: いや多分あれでしょ、 ACDC っつって電気の直流交流
0: のやつ
1: のことじゃないの、
0: のことを言ってるの。ビビビッとくるみたいな、
1: うん、多分そうだと思うよ。これほらマルコム・ヤングとさ、アンガス・ヤング、うん、兄弟、
0: 兄弟なんだ。
1: そう、マルコムさんがお兄ちゃんで、
0: はい、
1: アンガスが弟なの。もうマルコ死んじゃったんだけどね。
0: あ、そう、
1: 亡くなっちゃって、
0: うん、それを前に多分教えてもらってる。
1: そうそうそうそう。ACDC で行けばやっぱ最初のボーカル、
0: うん、
1: ボン・スコットさん、
0: うん、
1: の声がいいよね。
0: あの人ずっと短パンなんですか、みんな代々代々短パン履かなきゃいけないの。
1: そんなことないよ。だって
0: ボン・スコットは、
1: ボン・スコットは短パンじゃないや。
0: 違うの、この人
1: ジーンズに上半身裸。
0: あ、なるほどね。脱ぎたがり
1: 脱ぎたがり。
0: じゃあ何枚かアルバム出してるんですか。
1: 何枚も出してるよ。もう何数えきれないね。
0: ボン・スコットで、
1: あ、ボン・スコットは、うん、あでもボン・スコットも結構出してんじゃない。
0: うん、
1: うん、ちょっと亡くなっちゃったけどね、飲みすぎで。
0: 飲みすぎでお酒、
1: うん、そうそうそうそう、飲みすぎちゃって死んじゃったんだね。
0: はい、
1: うん、
0: というボン・スコットの歌う
1: 「ダーティー・ディード・ダンドン・チップ」か。

0: その頃はさ、まだヨーロッパで売れてたんだよね、
1: はい、
0: でアメリカで売れたのがハイウェイトゥヘルっていうアルバム、うん、でこのハイウェイトゥヘルでやっと全米でこうなんか売れたなってなった時にボンスコット亡くなっちゃって、
1: あららららら、
0: せっかくこれからっていう時にね、
1: うん、だからすぐ次のボーカル決まったわけですか、
0: うん、まあでももうやめようって言ってたみたいよ、
1: あもうバンド解散だって、
0: そうボンスコットがいなくなっちゃったからもうやめようかって、
1: うん
0: うんうん、アンガスも落ち込んじゃって、
1: うん
0: うん、
1: アンガスは弟だっけ、お兄ちゃん、
0: 弟ギターの方 ね、
1: ギターね、
0: あ2人ともギターなんだけどね、マルコムはリズムの方、
1: うーん

ものづくりで世の中を明るく元気に。町工場のおやっさん栗原実が届けるおやっさん&コー、職人の知恵と技術、ものづくりの面白さを皆様にお届けします。詳しくはおやっさん&コーで検索。

0: まあそうですね、今思ったら子供たちが見るようなアメコミの映画とか ACDC はすごい使われてるんですよね、
1: うん
0: うん、さっき紹介してくれたやつ
1: っていうかね、だって日本じゃねあんまりそんなに過小評価されて、過小評価っていうか、あが外国だと ACDC ってもうすんごいからね人気。
0: そうなんだ、うん、アイドル的ではない、
1: アイドル的ではないけど、もうなんつうの、本当にもう国民的
0: ボーイみたいな、
1: そうそう、うん、もうボーイよりすごい、
0: いつかのいつかのボーイみたいな、
1: うん、
0: ビーズみたいな、
1: ビーズみたいな、
0: ビーズみたいな感じかな、
1: そうですね、日本でいうところの
0: ね、なるほどね、
1: ビーどうなの、サブちゃんみたいなサブちゃん北島三郎みたいなもんだよ、
0: それはすごいよ、
1: うん、必ず紅白であったら、うん、もう鳥、うん、
0: もう 絶対の人間ってことね、絶対の存在だ、
1: そういうことです
0: ACDC、
1: うん、ありがとうございます。

0: もうだいぶ前の話だけどさ、アイアンマンあんじゃない
1: 映画 ね、
0: うん、ね。であのアイアンマン2をさ、うん、映画館に見に行ったのよ。
1: あら
0: 前情報ない。ただ、うん、アイアンマン面白かったから。
1: アイアンマンは好き、
0: うん、で、うん、アイアンマン2公開してるっていうから見に行ったの、うん、
1: はい、
0: 前情報何も知らずに。
1: ほう。
0: そしたらさ、うん、ACDC の曲かかるんだよ。
1: やったじゃないですか。
0: すんげえ興奮しちゃってさもううおー ACDC やんっつって。
1: もう映画始まる前から。主題歌。
0: そうそうそうそうそう、
1: 主題歌だったの。
0: そうで多分 ACDC アイアンマン2のサウンドトラックなんか作ってるってなんか情報には載ってたんだけど、これ2010年の映画なんだね。
1: 2が
0: 2。
1: へえ、2010年。
0: もう何年前、15年前。
1: そうですね。
0: え、そんなになるんだ。
1: え、
0: 会社始めて間もなくだな俺が。
1: 間もなくですか
0: 多分。
1: へえ、じゃあ時間あって映画行けたんだ、その時は。
0: だからまあ3、4年経ってたからな。
1: そういう感じなんですね。
0: そうそうそうそう。でこのここで出てくるさ、
1: はい、
0: あの曲、
1: はい、
0: シュートザスリルっていうの、
1: うん
0: うん、これおーってかかってさ、うん、よーって思ったんだけど、うん、これさっきかけた、うん、あのバックインブラック、
1: うん、
0: のアルバムの2曲目に入ってたんだね。
1: すごい。だから、
0: うん、
1: ヒットしてんだこれが。アルバムが、ね、アルバム自体が、
0: うん、やっぱなんかそうこうアメコミとかさ、
1: うんうんうん、
0: なんかああいうSF 映画とか向きだよ、は
1: い、うーん、やっぱりそういうのに好まれちゃうのね。
0: ハードロックのね。
1: さっきのなんとかっていうのもジョジョの奇妙な冒険のスタンドの一つになってるなんていうんだから、
0: あ、
1: それ系のこうなんかアートアーティスティックでもあり、なんかそういうね人たちに好かれちゃうんじゃない、やっぱり、うん、エイス

0: でバックインブラックのこのアルバムの1曲目がヘルズベルズつって、楽曲が1曲目なんだけど、
1: ヘルズベルズ、
0: ヘルズベルズか、
1: うん、地獄、いや分かんないけど、地獄だね、
0: 地獄の鐘だよ、
1: 鐘だね、鐘だね、
0: 地獄鐘、でこの鐘を、の音をね取りに行ったんだって。
1: どこに？
0: 前ロンドンだがアメリカだが、
1: どっかの街
0: 中
1: でね、
0: 街中の教会の、
1: あ、実際の、
0: 実際の
1: 鐘が鳴るから、
0: そうそうそう、
1: 時間になると、
0: でその鐘ゴーン鳴らすと、そのたんびに鳩が飛ぶんだって、
1: バカバカバカ、そりゃそうだ、飛ぶわ、
0: 鳩の音が入っちゃうから、これダメだねっつって、でしょうがないから自分たちで鐘を作ったんだ。
1: 鐘を作るとこから、
0: 鋳造で、
1: いや今のね、
0: 川口に発注したのかな、
1: 本当に。
0: え、キュッポなんだよ、キュッポラ、
1: キュッポキュッポしちゃって、
0: キュッポキュッポ頼んだ、
1: え、本当に
0: 芋の見たよ、
1: すごい、え、大きさとかどうだったんでしょうね、
0: ね、
1: 実際のもの作ったってすごくないですか、
0: あの音だから結構でかいと思うよ、
1: あ、そう、
0: でせっかく作っちゃったからもったいないんでライブでも使ってたっていう話でしたね。
1: お客さんが迷惑だよね、そんなの、きれ
0: い
1: よって、
0: でも重いから大変だね運ぶの、
1: そりゃそうでしょう、ね、特に寄付したりしたらいいけども、へえ、そんなね、寄付なんてそんなの、ね、やらないよね絶対、なんかそんなイメージだわ、

0: 今夜お送りした曲は ACDC で Dirty Deeds Done Dirt Cheap Highway to Hell Back in Black そしてシュートトゥスリルの4曲でした。おやすさん不在で収録しましたので、さあどうなることやらカルロスどうでしたか今日は。
1: いやー、勝手な自由気ままにやらせていただきましたよ
0: ノープランも過ぎるよね。
1: ノープランも過ぎるね、
0: ちょっと過ぎたよね、
1: 何も決めてきてないから。
0: そうだよね、それでも結構喋れるんだなってこと分かりましたね逆に
1: 好きなバンドはね、
0: はい、ということで今日はカルロスの好きな ACDC で4曲でした。それではまた金曜の夜に。 BGM を含めて使用した曲のリストは番組ホームページに掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。 It's Rockin' Friday。 この番組はおやすさん&コーの提供でお送りしました。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W でただいまより放送を開始いたします。

フレンズ。ごきげんよう、ピアニストの大須賀絵里です。立夏を過ぎたということで、季節はもう夏へ向かっております。コロナコロナと言っておりますうち、春が過ぎてしまい、春を楽しむことは叶いませんでしたが、ぜひ夏こそはと祈ります。2020年今年はベートーベン生誕250年記念イヤー。今回はスターバイオリニストアンネ・ゾフィー・ムターさんの演奏をたっぷりお楽しみいただきたいと思います。ムターさんは13歳で

指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤン氏に才能を見出されデビュー。その後ずっと世界の第一線で活躍されていらっしゃいます。大の親日家としても知られ、東日本大震災の被災者支援にも尽力。昨年2019年には音楽のノーベル賞といわれるスウェーデンのポーラー音楽賞、また高松宮殿下記念世界文化賞も受賞されました。今年2月下旬も来日され、ベートーベン記念イヤープログラムを演奏されたばかりです。3月20日、コロナウイルスに世界中が苦しむ中、ムターさんご自宅よりマスクをされ、バッハ・グノーのアベマリアを演奏。家にいましょうとメッセージ動画配信されましたが、その後ムターさんご自身が感染。軽い症状だそうで安心いたしましたが、陽性を告げられた時は大きなショックを受けました。困難な状況ではあるけれど、私はまだ56歳だし、タバコも吸いません。いずれ陰性の結果が出て皆様にお会いできることを願っていますと、自宅静養中でありながらも笑顔で語り、メッセージを送っていらっしゃいます。いいフレンズ、アンネ・ゾフィー・ムターさんへお見舞いの気持ちも込めまして、ムターさん16歳、ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団との共演で、ベートーベン・バイオリン協奏曲作品61、お聴きください。

ンネ・ゾフィー・ムターさん16歳、カラヤン、ベルリンフィルとの共演、いかがでしたでしょうか。コロナウイルスとの戦いはまだまだ続きますが、どうぞ皆様、前向きな気持ちで毎日過ごせますよう。イーフレンズ、最後はこのままカラヤン式ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の演奏で、ベートーベン交響曲第7番作品92第3楽章を聴きながらお別れいたします。ここまでのお相手は大須賀恵里でした。ごきげんよう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか

FM 川口防災インフォメーション、災害に備えてペットのための防災、地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済み表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すればさらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるようにケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のためにワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。

ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。

0: 川口すごかるたのレンが積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は

まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て。100年近い時を経てなお威風堂々、凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの町とともに、株式会社アイルステージ、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。